Kapesnice.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kde sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historikom a archivárom Štefanom Hrivňákom budeme rozprávať o šumivom víne, ale aj o podnikaní a podnikavosti žien rodu Hubertovcov.
0: Robinzonky. Celý

0: čo chceš.
1: It's like, youth is audacious. Yo.

0: Rádio FM.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
2: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez

0: Autorský podcast Pozor spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.

0: rozhlasu.
1: Podľa šéfa rezortu školstva na internete sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú k útokom v školách. Britský a kanadský premiér podporujú výzvu Donalda Trumpa na energetické prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že internetom sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom v školách. Príkladom je podľa neho aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
2: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Bývalý minister školstva Jan Horecký z KDH označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
3: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením digitálneho aktu, Digital Service Act, takže prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
1: Britský premiér Andy Burnham podporil amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom výzvy na okamžité energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Podporu prímeriu vyjadril aj kanadský premiér Mark Carney počas telefonátu s Donaldom Trumpom za predpokladu, že Rusko túto dohodu dodrží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že oznámenie o prímeri, ktoré nečakane ohlásil Donald Trump s tým, že začína platiť okamžite, ho prekvapilo. Ukrajina ho ale podporuje, ak ho podporí aj Rusko. Moskva zatiaľ dohodu nepotvrdila. Saúdsko-arabský úrad pre civilné letectvo oznámil, že posledný útok zo strany jemenských povstalcov Húsiov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť aj 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Pri sobotnejšom údere na letisko v Riade zahynulo najmenej 12 ľudí a viac ako 300 ďalších utrpelo zranenia. Jemenskí povstalci vyhlásili, že za uplynulých 24 hodín uskutočnili v Saúdskej Arábii 4 útoky. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava triumfoval nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spiskou Novou Sou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Liptáci prehrali tretí zápas za sebou. Oba góly hostí strelil útočník Matúš Vojtech.
4: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobré výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch, a to je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké golové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká ďaká ide jemu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premeniať tie šance.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach a uzavretý tunel, pozdravujeme aj na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút a na trase z Lipník do Kapušian si dokopy počkáte 10 až 15 minút. Na severnej diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko obojsmerne pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie naplánovali do stredy a na rýchlosť pozor na vjazde do Ruskoviec z Rajky a merajú aj v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Stein, bol bezpečný a plynulý.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku. Je 6:05, počúvate Rádio FM a pomaly sa posúvame po tých oktobrových dňoch a ránach. Dnes už je 12. Dobré ráno vám z Rádia FM želá po prvých ranných správach, za ktoré vďaka kolegom a kolegyňam Martin Staňo. Dobré počúvanie a štart nového pracovného týždňa aj s Bonobom o chvíľu a teraz aj Skyfreak.

skorého rána a dobrou muzikou pokrývame aj rozbiehajúci sa pondelok. Bonobo a Can Frequency sa už zaradili do ranného playlistu a pokračovať budeme hneď takými dvomi naraz. Pudding pani Elvisovej a Lepaja, co spájajú sily, oslavujú 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne a vyrážajú aj na spoločné turné. Pri tejto príležitosti vznikla aj spoločná skladba s názvom Opustím mesto, už ju počúvame z rána na FM-ku.

0: Kiss the Corners od Torres počúvate v rádiu FM, je 6.19, no a žijeme už také obdobie roka, kedy bolo treba potvárať skrine doteraz pozatvárané, poprašovať zimné oblečenie.
1: Počasie.
0: Už sa hodí, naozaj rána sú chladné. V Bratislave je 10 stupňov, na Sliači len 1, podobne aj v Žiline, v Poprade je 0. Prešov hlási 3 stupne a Košice 6 a vzdialenú hmlu. Inak je takmer jasno, prípadne len malá oblačnosť na celom území Slovenska. V priebehu dňa bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a denná teplota vystúpi na 14 až 19, v severnej polovici Slovenska na 10 až 14 stupňov Celzia. Úspešný štart pondelka 12. oktobra z Rádiom FM.

0: spoločný projekt Nylon Union a This is Kevin pod názvom Nylon Kevin This is Union znie v piesni Rides and Valentines, preznačuje v obdobie viacerých spolupráci. Presne pol siedmej naladené máte Rádio FM. Pred pond ideme na cesty.
1: Zelená vlna.
0: V aktuálnom dopravnom spravodajstve máme informácie aj o nehodách. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horí kamión. Úsek je v tomto smere momentálne neprejazdný. Za Nižnými Ružbachmi v smere na Starú Ľubovňu sa zrazili dva autá, blokujú jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce sa zdržíte 40 minút a na trase z Párnice do Kraľovian stratíte 20 minút. Na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte štvrť hodinu. Radary merajú na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky, na vjazde do Rusoviec z Rajky, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra a tiež v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Radio FM doznieva MJ Cole, je 6.37. No a vypočujeme si jednu z noviniek slovensko-českého rebríčka. MC Shady a Sahzu majú spoločnú pieseň. Ako vznikala, hovoril mi MC Shady včera v osmičke.
1: Vrátim sa naspäť k tomu, že som bol u vás ráno na FM-ku hrať ako DJ, hral som UK Gerič a práve Sahzu počúval v ten deň a napísal mi komentár, že to boli dobré tracky alebo niečo také. Tak sme sa spojili, no a odtedy vlastne robíme spolu. Strašne mi sedí jeho zvuk, no a poslal mi takýto ja to nazvam banger, Geričovi. No a ja som už mal niečo napísané o tom, hej, že bacha, že máme tu takýto Gerič. Takže je to taká oslava toho, že vlastne ten Gerič za tie roky, lebo ja som začal hrávať asi fakt, že 2006, 2005, za tie roky sa vybudoval tak, že už si žije týmto svojím životom a že ľudia sa z toho tešia. Takže bacha, máme tu takýto zvuk a hráme, ideme ďalej.
0: No tak poďme oslavovať MC Shady a Sahzu v skladbe Bacha, novinka číslo 1 v osmičke. Viac na rádiu FM.sk. Znejú nám teraz v ráne na FM-ku o 6.38.

0: tým.
1: MC Shady a Sahzu v ráne na FM-ku v skladbe Bacha. Je to novinka číslo 1 zo slovensko-českého rebríčka. Ako druhú novinku sme počuli Palisády od Bad Karma Boy a víťazí moderný chalan v piesni Čo oči nevidia. Celý rebríček je na rádio FM.sk, hlasuje sa do stredy do polnoci. Z Neo Archives ďalej v ráne na FM-ku je 6.41.

0: Ešte 13 minút pred 7. naladené máte Rádio FM, z ktorého sme počúvali Iron City kapely Interpol. Pokračujeme s Katarínou Málikovou. Takto pred týždňom sme oslávili 10 rokov od vydania jej debutu Pustvo Pol. Zaznie z neho pieseň Popol Augusta. No a aj dnešok venujeme nejakému legendárnemu albumu. V rámci rubriky Kultový album si spomenieme na posledný štúdiový album Leonarda Cohena, ktorý vyšiel pred 10 rokmi v októbri 2016. Aj You Want It Darker si teda pripomenieme ako kultový album. Počúvajme ale teraz toho od Kataríny Málikovej Popol Augusta.
1: Raz

Teddy Hawk a Back to the Bone. O 7 minút si vypočujeme správy, bude 7. Na priestor dostáva naozaj veľký v našom rádiu, aj v prípade tejto, ktorá sa rozbieha, určite zaslúžený, slovenská muzika. Writings on the Wall je pieseň, ktorou pokračujeme ďalej a ktorá je z dielne Tomáša Trníka Toela.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Študentská rada vysokých škôl odsudzuje vyhrážky študentom pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Niekoľko demokratických senátorov vyzvalo americkú vládu, aby nekupovala naftu z Ruska. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až

0: 19 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Poslanci Národnej rady sa vrátia do parlamentných lavíc, budú pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že parlament schváli rozpočet už v stredu. V ten istý deň má s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovať o zmene pravidiel rozpočtového provizória. Opozícia vyzýva prezidenta, aby novelu nepodpísal. Študentská rada vysokých škôl dôrazne odsudzuje anonymné vyhrážky študentstvu pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Nikto z akademickej obce nesmie byť podľa rady vystavený nátlaku, zastrašovaniu či hrozbám za svoj postoj alebo rozhodnutie pri výkone akademických práv. Pokračuje podpredseda rady pre vzťahy s verejnosťou Martin Bednárik.
1: Slobodné rozhodovanie bez nátlaku je nevyhnutným predpokladom demokratického fungovania akademickej samosprávy. Budúcnosť vysokých škôl musia formovať informované a slobodné rozhodnutia. Nie strach, ani vyhrážky či nátlak.
0: Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 9. októbra uskutočnila voľba rektora. Študentom, ktorí volili rektora Ekonomickej univerzity Ferdinanda Daňa, bol v noci pred voľbou doručený anonymný e-mail s výhražným obsahom, ktorý naznačoval možné dôsledky ich volebného rozhodnutia, vrátane problémov s disciplinárnou komisiou a ukončením štúdia. Víťaz volieb rektor Ferdinand Daňo útoky odsúdil. Skupina 6 amerických senátorov z oboch politických strán vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, ako to vyžaduje zákon. Britský premiér Andy Burnham ako prvý šéf vlády svojej krajiny potvrdil zasahovanie Ruska do referenda o Brexite pred 10 rokmi. Ako presne k tomu došlo, však Burnham nepriblížil. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď britské spravodajské služby varujú pred narastajúcou hrozbou ruského zasahovania do demokratických inštitúcií v Spojenom kráľovstve. Švédska kráľovská akadémia vied dnes oznámi nového nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Skončí sa tak vyhlasovanie tohtoročných laureátov prestížneho ocenenia po týždni, kedy boli postupne zverejňovaní držitelia Nobelovej ceny za lekárstvo, fyziku, chémiu, literatúru a mier. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Je 7.4.
3: Zelená vlna.
2: Vieme aj o nehodách v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi v smere z Jaroviec na kilometri 64,5. Hory kamión, úsek je v tomto smere momentálne neprejazdný. Ďalšia nehoda je za Nižnými Ružbachmi v smere na Starú Ľubovňu, kde sa zrazili dve autá. Zablokovaný tam je jeden jazdný pruh. Stojte v mnohých ranných kolónach. Výraznejšie zdržania máme nahlásené na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 50. Za Belou v smere do Žiliny sa zdržíte 20 minút, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 15, na trase z Párnice do Kráľovian až 40 minút, pred Banskou Bystricou v smere z Brezna 20, štvrť hodinu na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a podobne 15 minút aj na trase z Lipník do Prešova. Radary merajú na viazde z Tvrdošoviec do Šale a v Košiciach na Sečovskej ceste v smere do centra.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku.
2: Je 7.5, dobré ráno aj vám, aj tebe, Mima, vítaj.
6: Ďakujem, pekné, dobré ráno.
2: Dúfam, že máš dobrý víkend za sebou, oddychový, aktívny, aj aktívny.
6: Aj aktívny, bola som aj v lese, aj v práci, ešte aj na svadbe som bola.
2: Čo všetko sa dá stihnúť počas jedného víkendu, aké krásne príležitosti víkend prináša. Dúfam, že aj vy máte za sebou kvalitne strávený čas. Ja som napríklad bol moderovať otvorenie pamätníka slobody vo Veľkej Mači, na mieste, kde stál dom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a bolo to veľmi silné, ale hlavne spomínam to preto, že je to nádherný pamätník, teda symbolický aj podsta týmto dvom mladým ľuďom, ale aj slobode slova. A ak pôjdete niekedy okolo, alebo si urobíte tento výlet ako úplne plánovaný a zámerný, naozaj neurobíte chybu, lebo aj z architektonického hľadiska je to veľmi také mimoriadne, zaujímavé, silné, pekné miesto.
6: Ak už máte aj jeden tip na výlet, tak to z rána na FM-ku, kde sa stretávame v pondelok 12. oktobra na začiatku pracovného týždňa. Nebude chýbať dobrá hudba.
2: Aj takto super z Björk to bude. Ale aj z Nereu.
6: Tak sa vám Rádio FM dobre počúva. Úspešný začiatok týždňa vám želajú Martina Mima.

0: Silently Happy od Björk počúvate v Rádiu FM. Slovenská nereu o chvíľu v našom rannom playliste, ale najskôr o aktuálnej zahraničnej muzike poinformuje Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Ismael Butler a jeho Shabazz Palaces premiérovali nový single s skladbou Tongue in Cheek, upozorňujú na pripravovaný album Sport Style, ktorý zverejnia už 23. oktobra.

nedávno potvrdil návrat s novým albumom, teraz z neho predstavil aj čerstvý single. Album Songs for Sinners, ktorý vyjde 30. októbra, podporil skladbou More to Life, na ktorej hostuje Shanté. Ako uviedol samotný Moses Boyd, práve čerstvý single odštartoval celý tvorivý proces nového albumu.

0: Od Bajon sme si vypočuli pieseň Forget. Štartujeme aj ňou pondelok 12. október. Meniny majú Maximiliánovia, Maximovia, aj Maxovia. Všetky verzie, všetko dobré.
1: A zároveň je aj deň samizdatu, pamätný deň Slovenskej republiky, a keď sa obzrieme do minulosti, tak 12. októbra v roku 1810 usporiadali obyvatelia Mníchova na oslavu svadby bavorského korunného princa Ľudovíta s princeznou Teréziou prvý Oktoberfest.
0: Čiže tam až siaha do toho 1810. spomínaná tradícia. V roku 1931 na vrchu Corcovado nad mestom Rio de Janeiro v Brazílii slávnostne odhalili 30-metrovú sochu Krista Spasiteľa.
1: V roku 1971 mal premiéru Jesus Christ Superstar, prvá broadwayská rocková opera adaptovaná z konceptuálneho albumu populárnej hudby.
0: V roku 2012 získala Európska únia Nobelovú cenu za mier za svoj podiel na rozvoji mieru, zmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe, a keď navštívite Radu Európy, niekedy v Bruseli, majú ju tam aj vystavenú.
1: A k 12. októbru patrí aj jedno smutné výročie. V roku 2022 pred podnikom Tepláreň v Bratislave došlo k teroristickému útoku, pri ktorom boli zavraždení Juraj Vankulič a Matúš Horvát.
0: No a keď sa pozrieme do blízkej budúcnosti, tak áno, dnes si bude Slovensko pripomínať viacerými udalosťami 4. výročie útoku na Zámockej ulici v Bratislave. Ale ak sa pozrieme aj do sveta, udelia tiež Nobelovú cenu za ekonómiu.
1: A zároveň najvyšší vojenský veliteľ NATO v Európe má predstaviť stratégiu, ktorej cieľom je dosiahnuť rýchle víťazstvo v prípade ruského útoku.
0: 12. október 2026 pred nami. Dobré ráno vám želáme z Rádia FM. No a pokračujeme ďalej muzikou, ktorú prinášajú do nášho rána Ezra Kolektív. Dobré ráno želajú Mima a Martin.

0: FM-ku, volá sa Let It Rain, vypočujeme si aj Midnight do Whiteyho a Blur, The Big Moon, takisto v playliste Rána na FM-ku už o malú chvíľu, ale venujme sa aj praktickým informáciám. Opäť kolegovia, kolegyne zo zelenej vlny zozbierali užitočné informácie práve z rannej dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Pripomíname, že v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec horel kamión a úsek je v tomto smere momentálne neprejazdný. Nehoda sa stala aj za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu, kde sa zrazili dve autá a jeden pruh je preto blokovaný. V ranných kolónach sa zdržíte v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky 20 minút, na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy 15 minút a na trase z Malinová do mosta pri Bratislave zdržanie 15 minút. Vo Zvolení na Lučeneckej ceste smerom do centra stratíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa čaká už viac ako hodinu a na trase z Párnice do Kraľovian sa zdržíte 40 minút. Radary ste nám nahlásili na výjazde z Tvrdošoviec do Šale a merajú aj v Malom Šariši smerom na Prešov. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej? Uh-huh.
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: O 7.44 počúvate ráno na FM-ku, pondelky takto z rána bývajú aj o spomienkach na kultové albumy. You want it darker.
1: We kill the flame. Pripomeneme si album Leonarda Cohena, ktorý vyšiel pred 10 rokmi aj s touto piesňou. Čo sa týka hudby, máme dnes pre vás aj dve vstupenky na koncert z festivalu Konvergencie.
0: Spomínať budeme ale aj divadlo, konkrétne Max po 9. novú inscenáciu Činohry Slovenského národného divadla.
2: Vznikla inscenácia o nás, o Slovákoch. O našej ukrivdenosti, o spravodlivosti, ale aj o hneve a nenávisti, ktorú v sebe dusíme a raz za čas vykypí na povrch. Vďaka za takých ľudí, akým bol Adam Hlovík, a za to, že sú stále medzi nami.
0: Viac po 9. v rubrike Do divadla s Maxom.
3: Počasie.
0: A teraz vyrážame za počasím z SHM-u.
1: A ráno pondelkové je ešte pomerne chladné. Na západe sa teplota pohybuje od 2 stupňov. V kuchyni v Bratislave je už 9, v Trenčine však sa teplota pohybuje okolo 0, rovnako aj v Žiline, kde je aktuálne zamračené, aj hmlisto. A hmlisto je aj na východnom Slovensku, v Prešove, aj v Košiciach, teplota od 2 do 4 stupňov.
0: No, no to klesá normálne. Ráno po 6. bolo v Poprade 0, teraz minus 1 stupeň Celzia. Cez deň to pôjde trošku vyššie, už netreba očakávať nejaké extrémne horúce dni. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 14 až 19 stupňov Celzia, v severnej polovici Slovenska 10 až 14.

0: Ale ozaj dobrá je táto Sue, je 7.52. Sme aj na ňu veľmi hrdí, nielen na Adelu. No, aj Sue sa darí medzinárodne. A o mnoho skôr. Doznela teraz v Rádiu FM, radi sme si pripomenuli aj jej tvorbu, ale ideme do hudobnej histórie.
1: A ideme konkrétne do roku 1987, aby sme si pripomenuli prelomový album kapely Inexis, ktorý sa volá Kick, a nájdete na ňom piesne ako New Sensation, Devil Inside, ale aj túto.
0: Need You Tonight v ráne na FM-ku ako pripomienka už takmer 40-ročného albumu.

0: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šiesti senátori vyzvali administratívu Donalda Trumpa, aby nekupovala naftu z Ruska. Panama po piatkovom silnom zemetrasení zaznamenala viac ako 200 následných otrasov. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil transakčnú daň za výsmech ľuďom a všetkým podnikateľom. Zrušiť ju podľa neho mali už dávno.
2: Najprv Robert Fico tvrdil, že ju teda ide zrušiť, potom teda, že nie. A teraz, že od januára 2028, veď to je čistý nezmysel, vtedy už títo, dúfam, nebudú pri moci, tak to už zruší tá budúca vláda. Títo ľudia mali zrušiť transakčnú daň od 1. januára 2027 a nie vymýšľať, že od 1. januára 2028, keď oni už tu nebudú.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD na otázku, či si to premiér do roku 2028 opäť nerozmyslí, reagoval, že je na tom

0: koaličná dohoda.
1: Je to tam nejako deklarované, neviem ako, ale tak ako bolo povedané aj v rámci koalície dohoda, že sa to bude rušiť od 1.1.2028, tak toto je nastavené.
0: Skupina 6 amerických senátorov z oboch politických strán vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, ako to vyžaduje zákon. Americký minister obrany Pete Hegseth minulý týždeň oznámil, že poprava zastrelením vojenského psychológa Nidala Hassana bude 3. decembra vysielaná naživo na internete. Po vlne kritiky to však nie je isté. Prezident Donald Trump vysvetlil.
2: Existujú dva pohľady na vec. Je to chladnokrvný vrah. Zabil 13 ľudí a viac ako 20 zranil. Niektorí sa nikdy plne nezotavili. Išlo o brutálny čin. Jeden názor je, že keď to odvysielame, tak to možno odradí iných od podobného činu. Viem, že to chce spraviť armáda, ale konečné rozhodnutie spravím ja.
0: Panama zaznamenala viac ako 200 následných otrasov po piatkovom silnom zemetrasení s magnitúdou 7,7, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny. Vláda kvôli nemu cez víkend vyhlásila stav núdze. Zemetrasenie si nevyžiadalo žiadne obete, 30 ľudí ale utrpeli zranenia, takmer 900 domov je poškodených. Čísla by ešte mohli narásť, pretože v odľahlých obciach stále vyhodnocujú škody. Panamský prezident José Raúl Mulino navštívil postihnuté oblasti a vyzval na urýchlené opravy ciest a mostov. V celej stredoamerickej krajine sa dnes nebude vyučovať. Prevádzka panamského prieplavu funguje bez obmedzení. Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehervárim v zostave prehrali v zámorskej NHL so Seattlom 3-5. Slovenský obranca nebodoval. V ďalších zápasoch New York Rangers vyhrali nad Vancouverom 6-2. Philadelphia podľahla Caroline 1-4. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore hroní Spiši a krajinom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Dlhé kolóny v Bratislave aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Začíname pohľadom na bratislavské diaľnice. Situáciu sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horel kamión. Úsek je už prejazdný v ľavom jazdnom pruhu, kolona sa pomaly rozbehne, stále sa však zdržíte asi hodinu. Na dobrzdevanie do kolóny pozor už pri odpočívadle Jarovce. Kolóny sú aj na obchádzkach po D4 cez Petržalku a teda aj od Rusoviec, aj na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7. V opačnom smere na D2 od Stupavy po Petržalku sa zdržíte 20 minút. Diaľničiari priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Na D1 od Bernolákova po Bratislavskú Petržalku stratíte dokopy pol hodiny.
5: Polhodinové kolóny sú aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch, na trase Spárnice do Kraľovian, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Viac ako hodinu sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a 20-minútové kolóny sú za Belou smerom do Žiliny, na viazde do Košic, Košický Holšian, na trase Spárnice do Kraľovian a na trase z Lipník do Prešova si počkáte 20 minút a o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra si pripravte ďalších 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, bezpečné a plynulé.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku. Správy sa skončili, pokračujeme ďalej, je 6 minút po 8 a budeme spomínať na legendárny album.
8: Pôjdeme do roku 2016 s Leonardom Cohenom, vypočujeme si jeho tvorbu z tohto obdobia, ale okrem toho zaznie aj Georgia Smith alebo Benny Singh.
7: Predtým aj The Cure či Eden Samara. Dobré ráno vám želajú, Mima.

0: Aktuálny čas 8.14. Do muziky The Cure otvárame náš nový deň. V týchto chvíľach už asi aj s pracovnými povinnosťami. Nech sa vám darí, dobré ráno želáme.
1: A po The Cure budeme v našom playliste pokračovať aj s piesňou You Want It Darker od Leonarda Cohena, ktorá sa nachádza na 14. a poslednom štúdiovom albume tohto kanadského pesničkára.
0: Pripomíname si túto platňu, tento album spred 10 rokov. Pripomína nám ho kolega Peter Dolný.
2: Kultový album. Hudba Leonarda Cohena je niečo, do čoho sa oplatí ponoriť, ak hľadáte hĺbku v textoch, metafory a zamyslenia o náboženstve či medziľudských vzťahoch. Zistíte, koľko dnešných pesničkárov je ním ovplyvnených. Cohen mal vždy svoj originálny štýl, či už hral folk na debute Songs of Leonard Cohen alebo blues. Jeho hlas je charakteristický a príznačný a všetko toto sa stretáva aj na záverečnom albume You Want It Darker.
3: I'm leaving the table.

mnoho súčasných poslucháčov objavilo jeho hudbu vďaka titulnej piesni. You Want It Darker je fantastický, náboženský, temný song, sebaistý a tajomný. Jeho témou je uvedomovanie si vlastnej smrteľnosti. Cohen veľmi dobre rozumie ľudskosti a na albume o nej uvažuje úprimnejšie, než mnohí dokážeme zniesť. Album má minimalistickú produkciu. Počujeme tu mužský zbor, strunové nástroje a ženský gospelový zbor. Veľa piesní tu znie, ako by sa Cohen vracal za jeho staršími albumami.

Album vyšiel 21. októbra. Cohen zomrel o 17 dní na to, vo veku 82 rokov, čiže ešte stihol zachytiť veľké reakcie, ktoré doska spôsobila. Keď porovnáme You Want It Darker s ďalším takýmto prorocky vydaným albumom Black Star, tak Cohen je tu oveľa priamejší v posolstve a menej kryptický, než bol Bowie.

side crucified in the human frame.

0: októbri 2016, teda pred 10 rokmi, vyšiel 14. a posledný štúdiový album Leonarda Cohena. Pripomenuli sme si ho v rubrike Kultový album You Want It Darker, práve doznela v ráne na FM-ku. No a je 8.23, pred rozbiehajúcim sa týždňom si dajme aj taký rýchly výhľad na plánované koncerty tancovačky, ktoré by mali priniesť nasledujúce dni. Music List
1: FM. Dnes sa v bratislavskej A4 zíde Bratislavský improvizačný orchester. V stredu sa v dome Albrechtovcov v Bratislave začnú jesenné konvergencie 2026 diskusným večerom s hudbou venovaným slovenskému dirigentovi a skladateľovi Ľudovítovi Rajterovi. Vo štvrtok bude v kabinete Múze v Brne Balkan Bašavel s duom Malalata. V piatok v klube Za oponou v Modre vystúpi prezident Lowrider so skladbami z nového albumu. V kremnickej Akropole bude dvojkoncert Billy Barman a Adam the World. V bratislavskom Šavku vás zabavia Rude Boys Radio. V sobotu v klube Za zrkadlom v Bratislave Katarzia pokrstí svoj album Pozvi ma, neprídem.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Napríklad vyniesieme informáciu, že stredná dĺžka života sa zvyšuje, čo je fajn pre nás všetkých. To všetko po správach z dopravy je 8.32.
1: Zelená vlna.
2: Tak sa pozrime na to, čo sa deje na cestách. Stojíte v ranných kolónach v Bratislave na nábreží pred mostom SNP v smere z Karlovej Vsi sa zdržíte 15 minút, pol hodinu na zjazde z diaľnice D4 na Petržalku. Na Račianskej v smere do centra je to na 15 minút, na trase z Rusoviec do Petržalky 20. Na R7 na vjazde do Bratislavy zo Šamorína počítajte s 15 minútovým zdržaním. V hlavnom meste na Rožňavskej v smere do centra stratíte 15 minút. Na D1 od Bernolákova po Petržalku stratíte dokopy 30 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte hodinu, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena pri cestároch 30 minút, medzi Párnicou a Kráľovanmi do 15 minút v oboch smeroch, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna sa zdržíte pol hodinu. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horel kamión. Úsek je prejazdný iba v ľavom pruhu, zdržíte sa tam 40 minút. Na dobrzďovanie do kolóny pozor už pri križovatke s diaľnicou D4. Kolóny sú na diaľnici D2 aj v opačnom smere, od Stupavy po Petržalku sa zdržíte 20 minút. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere, sledujte pozorne dopravné značky. Uzatvárať budú aj cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom, podľa potreby obmedzenie potrvá do 14. hodiny. Radary merajú v Košiciach na Moskovskej triede pri križovatke striedov KVP v smere do centra a na viazde do Giraltoviec Kapušian.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Haló, teta, kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Goodbye Time od Super Organism, predtým Boo Man od Peggy Goo a Ave Star. Obe skladby prinášajú dobrú náladu do pondelkového rána. A ešte trošku budíkov, ale tie už zazvonili dávno, že? Držte sa. No a nechajme sa povzbudiť, takto pred začiatkom pracovného týždňa prinášame dobré správy. Svetová zdravotnícka organizácia informuje, že stredná dĺžka života sa vracia k hodnotám spred pandémie.
1: Znamená to, že stredná dĺžka života v roku 2023 vzrástla na 73,3 roka, čím sa takmer vyrovnala hodnote 73,4 roka zaznamenanej v roku 2019.
0: Podľa novej správy o stave planéty sa populácie ohrozených druhov dokážu zotaviť, ak ľudia dlhodobo investujú do ochrany prírody.
1: Tohtoročná správa o stave planéty prináša dôkazy z celého sveta, že ochrana prírody naozaj funguje. Jedným z najznámejších príkladov úspešnej obnovy je populácia tigra, hovorí Kristýna Bocková zo slovenskej pobočky Svetového fondu na podporu prírody.
2: Ešte v roku 2010 zostávalo vo voľnej prírode len 3200 posledných tigrov. Vďaka ochrane biotopov, teda miest ich výskytu, boju proti pytliactvu a medzinárodnej spolupráci, ich počet do roku 2025 vzrástol na približne 5700 jedincov. Ide o jeden z najznámejších príkladov toho, čo môže priniesť dlhodobé a koordinované úsilie.
1: Správu o stave planéty raz za 2 roky zverejňuje Svetový fond na ochranu prírody. Správa prináša viaceré dôvody na nádej, ale treba aj povedať, že úbytok voľne žijúcich živočíchov naďalej pokračuje. Tejto téme sa v ráne na FM-ku ešte budeme venovať.
0: No a teraz ešte jedna dobrá správa. Herečka Kerry Mulligan a hudobník Marcus Mumford vyzbierali viac ako 7,5 milióna dolárov pre deti vo vojnových oblastiach.
1: Tento manželský pár zorganizoval každoročný benefičný večer plný celebrít, počas ktorého zbieral príspevky pre ich neziskovú organizáciu Children in Conflict. Táto neziskovka podporuje deti žijúce vo vojnových oblastiach, zabezpečuje im vzdelanie aj podporu v mentálnom zdraví. A Kerry Mulligan a Marcus Mumford aj pravidelne cestujú do vojnových oblastí, aby na vlastné oči videli, ako fungujú programy organizácie v praxi.
0: Takíto sú super. Poďme si Marcusa Mumforda aj vypočuť. Zaznie s jeho kapelou Mumford & Sons v dobre známej hitovej piesni I Will Wait. Počuli ste dobré správy z rána na FM-ku. Teraz je 8.44.

0: 28.51 a ako fanúšikovia muziky by ste mali vedieť, že v stredu sa v Bratislave začínajú konvergencie, medzinárodný festival komornej hudby.
1: A bude to už 27. ročník, počas ktorého bude program venovaný tvorbe dirigenta a skladateľa Ľudovíta Reitera, ktorý tento rok si pripomenieme 120 rokov od jeho narodenia. Viac o tejto výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry povie umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták.
2: Je to osobnosť, ktorá na seba viaže aj kontext našeho prostredia, našeho geografického rozmeru, pretože študoval vo Viedni aj v Budapešti, pôsobil v celom tomto geografickom priestore, ale usadil sa v Bratislave, žil v Bratislave a vyrastal v hudobných kontextoch významných svetových skladateľov, ako je Béla Bartók, Erne Dohnányi, ktorý bol jeho pedagóg, Zoltán Kodály, Franz Schmidt, Johannes Brahms bol jeho jedným z obľúbených skladateľov, tak ako Beethoven.
0: V sobotu, teda 17. októbra, sa na festivale Konvergencie uskutoční koncert s názvom Bratislavská noc komornej hudby 2.
1: Na tomto koncerte zaznie hudba, ktorej autori sú naozaj prepojení s Bratislavou a aj s osobnosťou Ľudovíta Reitera.
2: Zaznejú diela Alexandra Albrechta, Franza Schmidta, ktorý bol učiteľom taktiež ako Erne Dohnányi Ľudovíta Reitera. No a bude to v interpretácii opäť Milana Paľu, Michaly Hrubej, Martina Rumana, Kataríny Palovej, Jakuba Lukáča, ale aj Požon Sentimental, ktorý príde zahrať vlastne diela, ktoré pre nich špeciálne napísal Ľudovít Reiter. Na to sa veľmi tešíme a pozývame na túto Bratislavskú noc komornej hudby.
0: Na sobotu v bratislavských Klariskách máme aj dve vstupenky.
1: Nech sa páči, ponúkame vám ich, napíšte na studio@radiofm.sk, že máte záujem ísť na koncert Bratislavská noc komornej hudby 2.
0: Tento koncert prebieha pod hlavičkou Konvergencií.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 9 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Rada vlády bude rokovať o koncepcii zameranej na duševné zdravie detí a mládeže. Kaja Kallasová privítala energetické prímerie a vyzvala na väčší tlak na Rusko. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Rada vlády pre duševné zdravie sa bude zaoberať koncepciou podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež. Návrh uvedenej koncepcie zameranej na duševné zdravie mladých je podľa tajomníčky Rady vlády Desanky Kanderovej prvým koncepčným a strategickým dokumentom svojho druhu na Slovensku. Na jeho príprave sa podielala medzirezortná pracovná skupina, ktorej mali zastúpenie Ministerstvo zdravotníctva, rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vnútra či spravodlivosti. Dokument sa venuje prioritám ako infraštruktúra, personál, prevencia, osveta, závislosť a bezpečnosť. Z koncepcie má vzniknúť akčný plán, ktorý by sa mal následne plniť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško očakáva, že uznesením Rady vlády bude posunutá do ďalšieho legislatívneho procesu. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová apeluje na dôležitosť rodičovskej úlohy pri výchove detí. Tvrdí, že by si mali všímať zmeny v ich správaní a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc.

0: pomoc.
1: Mnoho rodičov ale odmieta pomoc, pretože majú pocit svojho zlyhania. To, že dieťa môže všetko, nie je láska. To je moja pohodlnosť, lenivosť. A potom je to aj model toho, ako sa správajú rodičia. Rodičovský vzor, keď rodičia celé hodiny pozerajú televíziu, hrajú sa na mobile, určite to dieťa to vníma ako úplne normálnu vec.
2: Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová privítala energetické prímerie na Ukrajine. Zatiaľ ale podľa nej nie je vidieť, že ho Rusko bude dodržiavať. Stalo sa tak pred dnešným rokovaním únijných ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu. Spojené štáty zároveň vyzvala, aby pomohli vojnu ukončiť. Dodala, že ak sa vojna skončí, nebudú nutné ani útoky na rafinérie a nikto nebude musieť riešiť ich dôsledky. Ministri zahraničných vecí by dnes mali schváliť doteraz najrozsiahlejší balík sankcií proti ruským občanom a subjektom za ich podiel na vojne proti Ukrajine. Na sankčný zoznam má pribudnúť rekordných takmer 1600 mien, prevažne spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom, a tiež viac ako 70 mien spojených so septembrovými voľbami do ruskej štátnej dumy na okupovaných ukrajinských územiach. Bielý dom sa vyhráža Ukrajine zastavením predaja amerických zbraní a delenia sa o spravodajské informácie, keď neprestane útočiť na ruské rafinérie. Tvrdí Financial Times, odvolávajúca na zdroje v európskej diplomacii. Rusko zatiaľ nepotvrdilo, že súhlasilo s energetickým prímerím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval.
3: My vítame takú domov.
4: Túto dohodu vítame, bohužiaľ ruské šáhidy na nás celý deň útočili, a to aj v tomto momente. Rusko nasadilo aj klzavé bomby a útočilo aj na našu energetickú infraštruktúru.
3: Udare po našej energetici.
2: Slovenská reprezentantka v inline alpin Lenka Kesela si na World Skate Games v paraguajskom Asuncióne vybojovala bronzovú medailu v slalome. Ďalší cenný kov pridal v tej istej disciplíne Filip Švarc, ktorý získal bronz medzi juniormi. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave aj v Martine. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dvoch vozidiel dokumentujú v Martine. V križovatke pri obchodnom centre Tulip smerom na časť priekopa. Premávka sa mierne spomaľuje. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: V bratislavskom tuneli Sitina na D2 smerom na most Lanfranconi sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Diaľničiari preto ľavý pruh uzavreli. Zdržíte sa 20 minút. V opačnom smere na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh vrak zhoreného kamióna. Tu sa zdržíte asi 40 minút na dobrzďovanie do kolóny. Pozor už pri križovatke s D4. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca bola nehoda troch osobných aut. Pred chvíľou odišli. Od Zlatých pieskov po Petržalku sa v kolóne zdržíte 20 minút.
6: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Pol hodinu stratíte za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Račianskej smerom do centra, aj na Rožňavskej a Vajnorskej smerom do centra. 10 minútové kolóny sú aj pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, v Likavke na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok a 10 minút si počkáte aj v Prešove na Dukliánskej smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, Idl, bezpečné a plynné.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku.
9: Po chvíľu v ráne na FM-ku podrobnosti o novej inscenácii v činohre SND.
10: Vznikla inscenácia o nás, o Slovákoch. O našej ukrivdenosti, o spravodlivosti, ale aj o hneve a nenávisti, ktorú v sebe dusíme a raz za čas vykypí na povrch. Vďaka za takých ľudí, akým bol Adam Hlovík, a za to, že sú stále medzi nami.
11: Max Sobek nás dnes vezme do činohry SND, okrem toho si urobíme aj prehľad v kultúrnych podujatiach, ktoré sa budú diať v najbližších dňoch, a hudobne sa môžete pripraviť aj na kapelu Echo and Bunnymen. A teraz sa už rozbieha prezident Lowrider.
12: Dobré ráno, želajú mi máme.

0: Je 9.13, naladené máte rádio FM, no a verte či neverte, ale skôr teda tipujeme, že veriť budete. Nevšedné spracovanie divadelné Jonáša Záborského opäť potvrdilo, že sme sa od 19. storočia vôbec nezmenili.
1: Aký si z toho pobavený?
0: No, veril by som.
1: Áno.
0: Tak ti poviem.
1: Max Sobek pravidelne v ráne na FM-ku pondelok informuje o nových divadelných inscenáciách, ktoré na Slovensku vznikajú. Dnes bude hovoriť o novej inscenácii Činohry Slovenského národného divadla, ktorá sa volá Hlovík medzi vzbúreným ľudom. A táto inscenácia ukazuje ľudskú silu, ale aj nenávisť a zadubenosť.
2: Do divadla s Maxom.
3: Čo vám napadne, keď sa povie Jonáš Záborský? Pravdepodobne všetci vieme, že sme z toho maturovali, ale kto ho aj čítal? Minimálne inscenačný tým najnovšej inscenácie Činohry Slovenského národného divadla Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Jonáš Záborský je známy hlavne ako dramatik, ktorý sa preslávil divadelnou hrou Najdúch. Okrem nej však hier napísal cez 30, k tomu nesmierne množstvo próz, historických, náboženských či publicistických článkov a dokonca aj poéziu. Režisérka Mariana Luteránová s dramaturgom Danielom Majlingom si vybrali jeho prózu Hlovík medzi vzbúreným ľudom.
4: To rozhodnutie inscenovať napokon teda Hlovíka vzýšlo práve z toho objavenia toho textu. My sme ho predtým nepoznali. Poviedka vlastne nás zaujala práve tým, že opisuje reálne skutočnosti. Cítili sme v tom potenciál. Preto o akých témach to hovorí, ale aj to, že je to naozaj reálna situácia, ktorá sa odohrala, reálne udalosti, ktoré sa odohrali na východnom Slovensku v tom roku 1831 a že s tou udalosťou, o ktorých vlastne vieme veľmi málo.
3: Ako hovorí režisérka Luteránová, poviedka vychádza z reálnych udalostí, ktoré sa odohrali počas východoslovenského roľníckeho povstania v roku 1831. Stručne, prebiehal mor, úrady zaviedli protipandemické opatrenia, nejakí ľudia však zomreli a ľud si to vysvetlil tak, že ich páni chcú otráviť a tak sa vzbúrili. Počas tejto vzbúry však došlo k hrozným veciam. Neopodstatnené násilie, popieranie pravdy, v podstate všetko, čo poznáme aj dnes.
4: Už pri spracovaní do dramatického tváru bolo veľmi dôležité, aby to bolo vlastne vyvážené, aby to nebolo rozprávané len jednostranne, aby to nebolo len o tom, že budeme nejakým spôsobom, ako keby sa z vrchu pozerať na to, že čo to vtedy sa tam vlastne udialo, čo to ten ľud vlastne spravil, ale aby sme mysleli aj na to, že čo tomu mohlo predchádzať, čo vlastne boli tie okolnosti, ktoré všetky nejakým spôsobom sa zbierali a tlakovali a potom to vyústilo do tejto tragédie.
3: Vznikla inscenácia o nás, o Slovákoch, o našej ukrivdenosti, o spravodlivosti, ale aj o hneve a nenávisti, ktorú v sebe dusíme a raz za čas vykypí na povrch. Vďaka za takých ľudí, akým bol Adam Hlovík a za to, že sú stále medzi nami. Evanjelického kňaza neodradilo ani to, že ho vzbúrený ľud v roľníckom povstaní skoro pripravil o život a pokračoval vo svojej edukačnej činnosti na východe Slovenska. Okrem pozdvihovania školstva zbieral piesne a fascinovala ho šariština. V inscenácii, okrem pútavej vizuálnej zložky Diany Strausovej, budete počuť aj spomínané piesne, aj šarištinu. Okrem naozaj pútavého príbehu, ktorý je podľa reálnej udalosti, sa môžete tešiť na skvelé herecké výkony. V postave kňaza Hlovíka uvidíte Milana Ondríka. Výrazné sú aj tri plačky – Zuzana Kocúriková, Gabriela Dzuríková a Aneška Petrová. V Slovenskom národnom divadle vznikla inscenácia, ktorá nerozpráva len o Slovensku v polovici 19. storočia, ale ponúka nám aj odpovede na náš súčasný stav. To, čo zažívali naši predkovia, kreovalo to, čo zažívame my dnes. Utekajte na inscenáciu Hlovík medzi vzbúreným ľudom v Slovenskom národnom divadle.
2: Do divadla s Maxom.

0: Liveka z pohody 2018 Noise Cut s Norou Ibsenovou. Piesne Elefant. Je 5 minút pred pol desiatou. No a pripomíname vám, že máme novú podcastovú sériu Robinsonky celý príbeh.
1: A tento týždeň prináša príbeh Pavliny Hubert, ktorá bez vhodného vzdelania, ale za to s veľkým obchodným talentom a modernými stratégiami viedla jednu z najstarších vinárskych firiem v Uhorsku.
0: Monika Kapráliková sa rozprávala s historikom a archivárom Štefanom Hrivňákom aj o legende, ktorá pripisuje vznik najstaršej značky šumivého vína v Uhorsku, Romantickej láske.
2: Existuje legenda, pravdepodobne vytvorená už za socializmu, kde vlastne vysvetľuje sa pôvod vznik výroby šumivého vína v Bratislave a tá legenda hovorí o tom, že Hubert bol francúzsky vojak, prišiel po vojne, keď boli napoleonská vojska v Rusku, vracal sa cez Uhorsko, zastavil sa v Prešporku a tu sa zamiloval do Pavlíny.
1: Podcast Robinsonky celý príbeh nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR.
0: Pripomíname ešte raz, tentokrát Monika Kapráliková diskutuje o Pavlíne Hubert. Dobré ráno, ďalej zobrmo, no.

0: Autorský podcast Pozor Spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.

0: Keď aj Modern Artifacts. Ešte predtým sa ale pozrime na kultúrne dianie na Slovensku. Tipy na zaujímavé podujatia prináša David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Prešovské kultúrne centrum Wave si dnes pripravilo diskusiu o duševnom zdraví. Bardejovská bašta ponúka pravidelné cvičenie jogy. Trenčianske kultúrno-kreatívne centrum Hviezda dnes ponúka debatu o fotografiách. Banskobystrická záhrada hostí divadlo z pasáže, ktoré odohrá predstavenie Lásky šok. V hlavnom meste si dnes môžete pozrieť monodrámu Vstaňte, ak ste dnes večer tu, od divadla Ticho a spol. Inscenáciu Týždeň a dosť v Zrkadlovom háji a v priestore na Školskej 14 sa dnes koná tvorivý workshop s názvom Nahlas o intímnom zdraví.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Bratislavskom starom líceu uskutoční komorný koncert a dialóg s Martinom Štefánikom. Viac o podujatí povie Mária Hejtmanková.
3: Muzikologička Ľudmila Michalková sa bude s Martinom Štefánikom rozprávať o tom, ako dnes môže vyzerať hudobný nástroj a čo všetko sa môže stať súčasťou komponovania. Štefánik totiž pracuje s vlastnoručne skonštruovanými pohyblivými zvukovými objektmi na pomedzi hudobného nástroja, sochy a stroja a v dialogu približia, ako tieto objekty vznikajú, ako s nimi komponuje, ako sa v jeho tvorbe prepájajú zvuk, pohyb, materiál a technológie. To, o čom budú hovoriť, si budete môcť aj vypočuť a zažiť naživo v interpretácii samotného skladateľa.
2: Komorný koncert a dialog sa začína zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: V Banskobystrickej záhrade sa zajtra bude debatovať o filozofii. V Košickej tabačke sa zase začne divadelná audioprechádzka s názvom Toto mesto nie je pre starých. V Prešovskom Stromoradi si zajtra môžete pozrieť dokumenty Veľký príbeh malej železnice a Solidarita podľa žien. Stanica Žilina Zárieče ponúka snímku Trpké sviatky. V Bratislave na vás zajtra čaká divadelná hra Apatiáni, zápisky z paranormálnej plavby v kultúrnom centre A4 a rozprávka Šťastie rastie na streche v divadle Paula Orsaga Hviezdoslava.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: presne 9:45, naladené máte Rádio FM. Tento rok si pripomíname 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku a aktuálna storočnica, rubrika a podcast sa zameria na prácu redaktoriek a redaktorov.
1: Ako sa zmenila práca rozhlasových redaktorov a redaktoriek prechodom na digitalizáciu, na to spomína Marcela Čížová, dlhoročná redaktorka z Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu.
2: Takto si hneď musím spomenúť aj na archív, napríklad výstrižkov z novín, z časopisov, na heslá, ktoré som mala zaradené podľa oblasti, ktorým som sa venovala, a z toho archívu som pomerne často vychádzala pri ďalšej mojej redaktorskej robote, za kým pôjdem, kde sa čo stalo. Museli sme mať preštudované teda noviny, ktoré vychádzali. Teraz, keď redaktor nejakú tému chce spracovať, tak stačí pár kliknutí. Samozrejme, tí, ktorí majú informácie nielen z internetu, sú na tom oveľa lepšie, ale to chce aj kvalitnejšiu, podrobnejšiu a preciznejšiu prácu redaktora. Stačí v súčasnosti vlastne k tej práci najmä počítač. Všeobecne, kto zájde ďalej, ten má tie témy ťažlivejšie, lukratívnejšie, lebo jednoducho vie viac ako internet.
0: Je to absolútna pravda. Ďakujeme Marcele Čížovej za túto pripomienku a viac si môžete vypočuť dnes v storočnici v Popo FM.
1: Dnes sa táto rubrika bude venovať tomu, ako sa niektoré rozhlasové povolania menili v priebehu storočia. Budete si ju potom môcť neskôr vypočuť aj v podcastových aplikáciách.

veľmi radi. Siahame po muzike Altengun, predsa len prinášajú aj nejaký typ exotiky do nášho vysielania, ale v takej zas pomerne učesanej európskej podobe. Altengun doznieva ju o 9.57.

osmička. V slovensko-českom rebríčku sú v 8 Niva s Fulcrumom a 7 je Vojtik. Novinka číslo 1 MC Shady a Sahzu Bacha. Šieste miesto Ovariu za Trilobit, 5. je Tamarak

tretí je Daniel Brliť, druhá Pebble 7 a víťazí Moderný chalan. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19. Osmička.

predpoludne prajem, milí FM priatelia, a zároveň ďakujem rannej smene za dnešné ráno na FM-ku. No a my, senzibilní, to vieme. Vy, ktorí máte pred sebou Excel, možno ani nie, ale dnes bude krásny, krásny jesenný deň. Tak dúfam, že si ho spoločne užijeme. Od mixa, od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher. Now on screen, toto je Everything But The Girl, Logistics. Prieme predpoludne s Rádiom FM.

Keď rola je prijatá, tak začína dej. V skutočnosti tá rola priláka dobré aj zlé. V skutočnosti sa vymýšľam na polovici sna.

0: opustiť rán.
1: V skutočnosti.
0: Sám.
1: V skutočnosti. Som náhoda.
0: Si náhoda.
1: A istoty sú márnosť.

0: čo začne, sa aj skončí. A všetko začne, keď skončí v skutočnosti.
1: V skutočnosti všetko, čo začne, sa aj skončí. A všetko začne, keď skončíš. V skutočnosti.

10 hodín aj 20 minút o skutočnosti spieval Lyric H. No a skutočnosť je taká, že dnes je pondelok, začal sa nový týždeň, meniny má najmaximálnejšie meno zo všetkých. Meno, ktoré je moderné už tisícky rokov od rímskeho generála cez Maxa a Strašidla až po Maxa Plánka, je ich veľa. Aj im dnes zahráme a hrať budeme hlavne vám všetkým super pondelnejšie pesničky. To sa, myslím, bude dať povedať aj o tejto Hummingbird Catching Flies. Pred chvíľou offline, ešte skôr Everything But The Girl a na úvod Scream a ešte raz pekné slnečné predpoludne z Rádia FM.

živý, ale len tak na poli. Spievalo sa v pesničke od Jona Pinku, predtým For Dead ešte skôr Catching Flies a teraz rýchlo niečo o našom dnešnom programe na nasledujúce 4 hodiny. Je pondelok, takže budeme sa venovať tak celkovo celému novému týždňu. Tešiť sa môžete na kultúrny prehľad aj na prehľad zábavy, teda na Music List. Pôjdeme do kina, vo filmovej rubrike pôjdeme dokonca na Slam Poetry. A kopec pesniček, z ktorých niektoré ste určite ešte nepočuli. O tejto to neplatí. Tí, ktorí máte radi Nouvelle Vague, tak vám túto pesničku predstavovať nemusím. Mild With You, 10.32.

menace me. That's me, Anthony. To sa ozvalo na konci tejto pesničky. Volá sa Ozzy Gold Hunters. A možno už ho poznáte aj podľa hlasu. Anthony Šmérek, pred ním nový Bonobo, ešte skôr Nouvelle Vague. No a keď som vychvaloval dnešné počasie, tak som to nerobil len tak pre nič za nič. Bude fakt fantastické. 20 stupňové, krásne, slnečné. Nič viac si nemôžeme prijať.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Robinzonky. Celý príbeh.
0: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historikom a archivárom Štefanom Hrivňákom budeme rozprávať o šumivom víne, ale aj o podnikaní a podnikavosti žien rodu Hubertovcov.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kebe sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
7: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
1: Rádio FM. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Európski ministri zahraničných vecí schválili doposiaľ najväčšie rozšírenie sankcií voči ruským subjektom. Počet ubytovaných hostí v auguste lámal mesačné rekordy. Pomohli nám zahraniční turisti. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu zameraného proti Rusku. Pribudlo naň okolo 1600 subjektov. Postihy cielia na ruský vojensko-priemyselný komplex. Šéf litovskej diplomacie Kęstutis Budrys ešte pred stretnutím povedal, že Brusel by mal prehodnotiť aj činnosť ruskej zahraničnej vojenskej spravodajskej služby GRU.
11: Európska únia by mala túto organizáciu a všetkých aktérov, ktorí sú s ňou spojení, označiť za teroristickú. Ona už tak funguje. Až keď ukážeme, že to myslíme vážne, zabránime Rusku v tom, aby v našich hlavných mestách vyvolávalo chaos. Musíme reagovať spôsobom, o ktorom vieme, že na Moskvu zaberá. Teda sprísňovaním sankcií, zvyšovaním tlaku a prehlbovaním jej izolácie.
10: V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871 tisíc hostí. Ich celkový počet stúpol medziročne o takmer 8% a dosiahol historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti našich ubytovacích zariadení. Informoval o tom štatistický úrad. Počet zahraničných návštevníkov sa podľa neho medziročne zvýšil o takmer 16% na 375 tisíc ubytovaných. Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí, takmer 30%, tvorili Česi, druhí boli Poliaci. Cudzinci tradične najviac vyhľadávali Bratislavský kraj, ktorý je jediným regiónom s nadpolovičným až 70-percentným podielom zahraničných hostí. Poznať pôvod potravín, ich cestu na náš stôl a učiť sa zodpovedne vyberať, čo jeme. To je cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré po 14. raz organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. V 500 školách budú žiaci tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla. Predseda agrokomory Jozef Šumichrast.
12: Konzumácia zdravých, slovenských, kvalitných potravín je naozaj veľmi podstatná pre spotrebiteľov, je veľmi dôležitá aj pre nás ako producentov a myslíme si,

0: že naozaj bez takej vzájomnej úcty, bez takej vzájomnej podpory nebudeme vedieť posúvať ďalej slovenské poľnohospodárstvo a slovenské potravinárstvo ďalej.
1: Na otvorení diskusie so žiakmi základnej školy v Bratislavskom Starom meste sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: V prvom rade je našou úlohou, nás tých, ktorí určitým spôsobom rozhodujeme o veciach a hlavne aj teda nastavujeme rôzne procesy, vysvetľovať mladej generácii študentom, ako sa v prvom rade tvorí to jedlo, tie potraviny, koľko stojí úsilia poľnohospodárov a potravinárov, že je to veľmi náročné.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajinnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
3: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla. Jedinečná ako perla.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Raslaviciach a obmedzenie na D2. Pozdravujeme na cesty. Pozor si dajte na D1. Za Hlohovcom smerom na Trnavu, približne na 55. kilometri, pobehuje po ceste pes. V Raslaviciach sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh, kamión po požiari. Zdržíte sa už len 20 minút, no na dobrzďovanie do kolóny pozor už pri križovatke s D4. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stále stojí 20 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 minút v oboch smeroch a 15-minútová kolóna je na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka. Cestu 3. triedy v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a na severnej D1 je obojsmerne uzavretý tunel Bránisko pre údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a uzávera by mala trvať do stredy. Na rýchlosť pozor, na obchvate Oždian merajú smerom na Rimavskú sobotu. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Galagerom.

pesnička, ktorá pôsobí ako zvučka na jesenné predpoludne. Odesa aj Sundara, to tu je hudba slovenská, Martin Maid, Gallagher pozdravuje. No a tak nemáte ešte žiaden kultúrny plán na úvod tohto týždňa, tak vám ho o chvíľu vyrobí náš infolist.

súhvezdiu a Martina v rámci rozdielných poloh na obrazovej ploche vidíme niečo, čo ja nazývam štrukturalizáciou. To znamená, tmavšia plocha ustupuje do pozadia, svetlejšia ide do prvnú.

dynamická, ako by počiarkovala celkový dej toho obrazu a tlačí sa dopredu, kým tu naopak. Elipsa v spodnej časti empaticky sa snaží súznieť s touto dolnou časťou obrazu.

0: So, meine Damen und Herren, allgemeine Musik z Nemecka, Digitalism. Prednedávnom boli aj v Bratislave, majú nový album a je na ňom aj táto výborná Space Invaders. No a ja už som to avizoval, tak ak ste to ešte nepočuli, kolega David Zahradníček sa na vás teší s aktuálnou kultúrou.
1: Infolist FM.
2: Prešovské kultúrne centrum Wave si dnes pripravilo diskusiu o duševnom zdraví. Bardejovská bašta ponúka pravidelné cvičenie jogy. Trenčianske kultúrno-kreatívne centrum Hviezda dnes ponúka debatu o fotografiách. Banskobystrická záhrada hostí divadlo z pasáže, ktoré odohrá predstavenie Lásky šok. V hlavnom meste si dnes môžete pozrieť monodrámu Vstaňte, ak ste dnes večer tu, od divadla Ticho a spol. Inscenáciu Týždeň a dosť v Zrkadlovom háji a v priestore na Školskej 14 sa dnes koná tvorivý workshop s názvom Nahlas o intímnom zdraví.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Bratislavskom starom líceu uskutoční komorný koncert a dialóg s Martinom Štefánikom. Viac o podujatí povie Mária Hejtmanková.
3: Muzikologička Ľudmila Michalková sa bude s Martinom Štefánikom rozprávať o tom, ako dnes môže vyzerať hudobný nástroj a čo všetko sa môže stať súčasťou komponovania. Štefánik totiž pracuje s vlastnoručne skonštruovanými pohyblivými zvukovými objektmi na pomedzi hudobného nástroja, sochy a stroja a v dialogu približia, ako tieto objekty vznikajú, ako s nimi komponuje, ako sa v jeho tvorbe prepájajú zvuk, pohyb, materiál a technológie. To, o čom budú hovoriť, si budete môcť aj vypočuť a zažiť naživo v interpretácii samotného skladateľa.
2: Komorný koncert a dialog sa začína zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: V Banskobystrickej záhrade sa zajtra bude debatovať o filozofii. V Košickej tabačke sa zase začne divadelná audioprechádzka s názvom Toto mesto nie je pre starých. V Prešovskom Stromoradi si zajtra môžete pozrieť dokumenty Veľký príbeh malej železnice a Solidarita podľa žien. Stanica Žilina Záriečie ponúka snímku Trpké sviatky. V Bratislave na vás zajtra čaká divadelná hra Apatiáni, zápisky z paranormálnej plavby v kultúrnom centre A4 a rozprávka Šťastie rastie na streche v divadle Paula Orsaga Hviezdoslava.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: Toľko kolega David a náš infolist. Apropo, David sa v piatok už definitívne zbavil jarma školských povinností, takže pre ňoho nasledujúci puding a potom aj pre všetkých vás ukrutne dobrá nová pesnička od projektu Untitled Hello.

O chvíľočku budeme mať 11:30, toto boli Blur, pred nami Untitled a ešte skôr Pudding pani Elvisovej. No a teraz zahráme už spomínaným Maxom a Maximom, vybral som niečo maximálne dobré. Man, Woman, Chainsaw a všetko najlepšie, chlapci.

0: Láska minus nula, tak sa volá pesnička od pána, ktorý pochádza z mesta a krajiny, a ktoré dali svetu toľko fantastických hudobníkov, až to začína byť podozrivé. A že hovorím o škótskom Glasgowe, by ste asi ani nepovedali. Hudson Mohawk sa okrem iného preslávil aj svojim výrokom, že z pesniček, ktoré predal Kanye Westovi, by nahral možno aj 3 albumy. No ale on tie albumy nahral aj bez tých pesniček. A čo s tými, ktoré dostal Kanye, urobil Kanye, sa neodvážim ani tipovať. A tipovať nebudeme ani naďalej, pretože ideme na istotu, respektíve ak máte radi horory, alebo také strach prebúdzajúce filmy, tak si asi prídete na svoje, pretože nasledujúci film bol dokonca natočený podľa skutočnej udalosti.
1: Film FM. Snímka 33 krokov je celovečerný debut režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčekovcov. Anna Domčeková nám prezradí, ako vznikol námet filmu a ako sa stretli s hlavným hrdinom Milanom Danielom.
2: Tak Milana sme stretli asi pred 7 rokmi na stanici v Břeclavi, kde vlastne Šimonovi vyrozprával svoj životný príbeh, ako ho zbili pred rokmi Nackovia a ako vlastne prežil klinickú smrť, a my sme vtedy s ním potom točili dokument, ale strašne sa nám páčil jeho nejaký zjav, to, čo z neho ide. A vlastne sa to dá podať aj jeho herecký talent. Tak sme sa rozhodli urobiť film, napísať, a chceli sme vlastne robiť štrukturovaný príbeh, thriller, kde vlastne Milan bude obsadený ako hlavná postava. A potom sme za to tých pár rokov bojovali, aby sme to dosiahli.
1: Pokračuje hlavný herec filmu Milan Daniel.
3: Áno, pamätám si na prvé stretnutie za Šimonem, aj za Aničku, a život ma naučil dosť vecí, ale oni mi dali ešte víc do života. Jak rozmýšľať pozitívnejší v živote.
1: Milan Daniel je ústrednou postavou filmu a spolu s ním si zahrala aj jeho rodina. Film zároveň kombinuje profesionálnych hercov a nehercov. Thriller je výnimočný aj tým, že nemal scenár v tradičnom slova zmysle. O režisérskom prístupe, ktorý sa v tomto prípade rozhodli zvoliť, nám porozpráva Šimon Domček.
4: My sme vlastne nepísali dialog pre tento film. On mal dosť akože štrukturovaný scenár, ale nemal dialógy. Čiže tí herci boli ako keby, aj keď prišli profesionálni herci, tak boli hrozne takí bdelí. Čiže najkrajšie boli tie momenty možno, keď natáčali tú scénu s Judith alebo s Milanom Mikučíkom, alebo tak, a asi to máme. Ako keby to bolo naozaj, že pekné pre všetkých, že na chvíľku sme uverili tomu celému všetci. Tak to sme mali fakt strašne radi.
1: Hovorí spolurežisér filmu Šimon Domček. Film mal premiéru na festivale v Karlových Varoch, kde získal zvláštne uznanie poroty v sekcii Proxima. Thriller 33 krokov je práve v kinách.
0: Toľko Barbara Vojtašáková, ďalšia snímka, na ktorú sa určite oplatí ísť, a ja k tomu pridám kráľa hudby. 11.46, hrávam Prince, počúvate Rádio FM.

No, prečo to bola interpretka so suveréne najúrodzenejším pôvodom a zo všetkých interpretov, akých vám hráme. Ona, Cecília Mafalda de Coburg Gotari a ešte tam jedno šlachtické meno, to je z maminej strany, z otcovej strany. Je to pravnučka bulharského kráľa, strašná pankerka a španielka. Ona Mafalda. Potom pesnička, na ktorú má upozornil kolega Andrej, ďakujem, Nimino, a toto je nový Kasbol.

Nože do toho Kasbovi skáčem, ale o chvíľku, o 2 minúty, 12 hodín, to znamená, že budú správy a po správach aj prvé tohto týždňové hudobné obedné FM meno. Opäť som sa snažil vybrať niečo

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu naďalej rokujú o budúcoročnom štátnom rozpočte. Šéfovia diplomácií Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť a teplota 11 až 18 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Na sociálnu oblasť 443 miliónov eur, na zdravotníctvo 429 miliónov, školstvo si má polepšiť o takmer 100 miliónov a doprava dostane na budúci rok o viac ako pol miliardy eur navyše. Aj takto vyzerá návrh štátneho rozpočtu, o ktorom poslanci Národnej rady rokujú už druhý týždeň. Hlasovať by o ňom mali v stredu. Koalícia počíta s tesnou väčšinou, podporiť ho má 76 poslancov. Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade vyhrážania sa so sekerou v ruke pred základnou školou v Čeladiciach v okrese Nitra po prijatí trestného oznámenia od starostu nebol v súlade so zákonom. Po preskúmaní trestnej veci, v ktorej aktuálne čelí 18-ročný mladík obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania, to skonštatoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Európska únia rozšírila sankčný zoznam voči Rusku o ďalších takmer 1600 osôb a podnikov, ktoré sú podľa Bruselu prevažne spojené s ruskou armádou a zbrojárskym priemyslom. Oznámila to šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová.
2: Sankcie pripravili Rusko o 1 bilión eur. Takisto naše opatrenia proti ruskej tieňovej flotile sťažujú Moskve financovanie tejto vojny. Samozrejme, Rusi sú vynaliezaví pri obchádzaní sankcií, ale my sme pružnejší v tom, ako sa na to snažíme reagovať. Samozrejme, by to fungovalo lepšie, keby naši partneri z USA a Británie postupovali v súlade s nami.
1: Rusko porušilo energetické prímerie ohlásené americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zatiaľ čo Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinérie. Vo videoprejave na bezpečnostnej konferencii vo Varšave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň vyzval Spojené štáty, aby donútili Moskvu prímerie dodržiavať. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner odložili návštevu Moskvy, napísal to portál Axios. Podľa jeho tvrdení bola návšteva odložená dovtedy, kým nebude jasné, či sú Ukrajina a jej spojenci v EÚ pripravení súhlasiť s novým mierovým návrhom. Jeho podrobnosti však nie sú známe, poznamenal spravodajský web Medúza. Pri streľbe v škole vo francúzskom meste Aubagne neďaleko Marseille bol zranený riaditeľ zariadenia a učiteľka. Polícia podľa miestnych médií zadržala podozrivého zo streľby, ktorý je neplnoletý. Na miesto mierí minister vnútra aj šéf rezortu školstva. Silnejúci klimatický jav El Niño

0: septembri spôsobil teplotný rekord v kľúčovej oblasti Tichého oceánu, kde teplota povrchu mora dosiahla historické maximum 29,7 stupňa Celzia, informovala o tom klimatická služba programu Copernicus Európskej únie. Zajtra bude u nás malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM s Gallagherom.

12 hodín a 6 minút, príjemné popoludne z Rádia FM. Prajem na úvod dnešného popoludnia slovenský Emo Noise Boys a teraz vám prajem dobrú chuť s pondelkovým hudobným obedným FM menu. Dnes som vám vybral Mr. Bungo, Broken Social Scene a Modern Artifacts. Dobrú chuť. Rádio

Úvodnej pesničke dnešného hudobného obedného FM menu ste možno spoznali Mikea Patna s Faino More ako Mr. Bungo, potom Broken Social Scene a na záver slovenský projekt Modern Artifacts. No a pokračovať budeme ľuďmi, ktorí majú názory na život a aj na hudbu už dávno sformované. A dosť to je aj počuť. 12.21, hrať vám budú Nine Inch Nails a Boys Noize.

Dvojčatá. 12 hodín aj 33 minút. O požehnaní menom Dvojčatá spieval Vašo, o hudbu sa postaral Drahoš, predtým z Kanady Caribou, a teraz, vážení, ideme spoločne meniť históriu. A to veľmi jednoduchým spôsobom. Pesnička, ktorú si zahráme, má na streame, na ktorom som ju objavil, slávnych 38 prehratí. A myslím si, že ten počet aj vďaka vám možno bude stúpať. OMG, prichádzajú chlapci z kapely Van Veen.

0: Bravo. Pesnička pochádza samozrejme z Anglicka, to bol Radiohead Staccato, to, čo hrali tie husle na záver, ale pochádza z Talianska a z Talianska pochádza aj príbeh, ktorý sa rozoberá v našom aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry. Aj keď musím povedať, že dvaja milanci z Verony by asi boli prekvapení, a kam všade to ich príbeh dotiahol.
1: My samozrejme sme sa v našom vydaní korektného podcastu Encyklopédia popkultúry vyhli takým tým spracovaniam, ktorí sú za hranou, respektíve ktoré sú už na úrovni povedzme tých žánrov, ktoré nie sú v mainstreame. Tu ale treba povedať, že Roma a Julia sú vďačným námetom rozmanitých pornoparódií alebo pornoverzií, ktoré môžeme tiež kategorizovať k takým tým klasickejším, nakrúteným na kinomateriál v 60-tych rokoch, až potom k takým tým úplne prefabrikovaným, ktorých je dnes relatívne mnoho.
0: Klasické aj na kinomateriály, ako ste počuli. To bol kolega Malíček, pozývam k počúvaniu Encyklopédie popkultúry. Vypočiť si ju môžete vo všetkých podcastových aplikáciách. Rádio FM 1248, this is Darren Phillips.

0: A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti problietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty moje geos.

0: autorský podcast Pozor Spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.
2: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Po streľbe v škole vo Francúzsku zadržali 14-ročného žiaka. Švédska kráľovská akadémia udelila poslednú tohtoročnú Nobelovú cenu za ekonómiu. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, teplota 11 až 18 stupňov. Príjemné popoludnie praje Kamil Kolenič. Pri streľbe v škole vo francúzskom meste Aubagne bol zranený riaditeľ a učiteľka. Polícia zadržala podozrivého zo streľby, je ním 14-ročný žiak školy. Na miesto incidentu mieria šéfovia rezortov vnútra a školstva. Okolnosti a motív streľby zatiaľ nie sú objasnené, rovnako ako prípadná súvislosť s celonárodnými protestmi proti stavu školstva. Výrazné investície do infraštruktúry umelej inteligencie udržiavajú globálny rast na úrovni približne 3% a prinášajú výhody mnohým ázijským ekonomikám, ktoré dodávajú potrebný hardware. Potvrdila to riaditeľka Medzinárodného menového fondu Kristalína Georgievová.
4: Je to tsunami, ktoré sa síce pohybuje pomaly, no stále je to živel. Odhadujeme, že z dlhodobého hľadiska to ovplyvní približne 40% pracovných miest na celom svete. Buď dôjde k ich rozšíreniu a podpore, k zníženiu ich hodnoty, alebo k ich úplnému zániku.
3: Poslednú tohtoročnú Nobelovú cenu za ekonómiu, získali americkí vedci Robert E. Hall a Michael Woodford za výskum mikroekonomických základov makroekonomickej stabilizácie. Oznámila to Švédska kráľovská akadémia vied. Ich práca pomáha vysvetľovať, ako môžu vlády a centrálne banky zmierňovať ekonomické výkyvy, napríklad počas energetických kríz či recesií. Spotreba energií na Slovensku vlani vzrástla, dlhodobo však klesá. Celková koncová spotreba elektriny, plynu a tepla na Slovensku dosiahla v roku 2025 hodnotu necelých 84 terawatthodín, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5%. V porovnaní s rokom 2021 je však celková spotreba energií nižšia o viac ako 15 terawatthodín. Vyplýva to z analýzy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Vývoj podľa úradu potvrdzuje pokračujúce hlboké zmeny v štruktúre energetickej spotreby aj rastúci význam úsporných opatrení. Vedieť, ako vznikajú potraviny, čo ovplyvňuje ich kvalitu a orientovať sa v tom, čo máme na tanieri. To je cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré po 14. raz organizuje Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora. V 500 školách budú žiaci tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla, hovorí riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár.
5: Za posledných 30 rokov vzdelávanie v tejto oblasti výrazne zaostáva za krajinami v západnej Európy na Slovensku a je nevyhnutné opätovne si vychovať novú generáciu spotrebiteľov, ktorí budú mať dôležité informácie o potravinách a budú sa vedieť rozhodnúť na pulte.
3: Do vzdelávania sa zapojí aj Úrad verejného zdravotníctva. O čom všetkom budú s deťmi a učiteľmi hovoriť, približuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
6: O zdravých stravovacích návykov, o tom, ako si umývať ruky pred manipuláciou s potravinami, ako si vyberať zdravé potraviny a vôbec, čo je to zdravý stravovací režim.
3: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelá hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Neodaná D2 ako

0: Na prízvolenie, pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na D2 za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, stále sa ale zdržíte 40 minút a stojí sa už pri križovatke s diaľnicou D4. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 20 minút. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na Štefanikovej smerom na Pražsku, v Senici na Hurbanovej smerom do centra a 10 minút stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Cestu 3. triedy v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a na severnej D1 je obojsmerne uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a uzáveru naplánovali do stredy. Na rýchlosť pozor v obci Strážky pri autobusovej zastávke merajú smerom na Spišskú Belú, v Čečejovciach smerom na Košice a merajú aj na viazde do Stakčína z Kolonice. Ak viete viac, neváhajte nás doplniť. Richard Stein do Bezpečne a Plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Gallagherom.

13 hodín aj 7 minút, Super Sound, za ktorým stojí pán Bauer. No a ja budem stáť spoločne s vami za poslednou hodinou dnešného denného vysielania a aj tá bude obsahovať super nové zaujímavé pesničky. Hľa, Gallow Street. Gallagher pozdravuje a o chvíľu príde na radu náš Music List.

0: 13 hodín a 18 minút. Vo francúzskych Pyreneách je malé mestečko, ktoré sa volá Cabestany, a tam žijú a tvoria pre hudbu celkom podstatní ľudia. Lionel Limiňana a Marie Limiňana, manželia. Predstavili sa vám v predchádzajúcej pesničke, volala sa Salvation. No a teraz už mimo a náš týždenný prehľad zaujímavých párty a koncertov.
1: Music List FM.
2: Dnes sa v bratislavskej A4 zíde Bratislavský improvizačný orchester. V stredu sa v Dome Albrechtovcov v Bratislave začnú jesenné konvergencie 2026 diskusným večerom s hudbou venovaným slovanskému dirigentovi a skladateľovi Ľudovítovi Reiterovi. Vo štvrtok bude v kabinete Múz v Brne Balkan Bašavel s duom Malalata. V piatok v klube Za oponou v Modre vystúpi prezident Lowrider so skladbami z nového albumu. V Kremnickej Akropole bude dvojkoncert Billy Barman a Adam the World. V bratislavskom Šavku vás zabavia Rude Boys Radio. V sobotu v klube Za zrkadlom v Bratislave Katarzia pokrstí svoj album Pozvi ma, neprídem.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

excuse me.

0: No treba povedať, že v tejto pesničke sú Tata Boys ešte viac Rolling, ako boli kedy Rolling Stones možno. Fakt dobrá skladba, Nový človek z posledného albumu. No a ideme na novú tému, občianske združenie Slam Poetry SK pozýva na svoj októbrový slávny program. Čo tam budete môcť zažiť a čo čakať, prezradí projektový manažér Slam Poetry Tomáš Straka.
1: Slam Poetry ako žáner je vlastne žáner performatívnej poezie, to znamená súťažnej performatívnej poezie, to znamená, že tí umelci tam musia čítať svoje básne, nesmú mať kostým, nesmú mať rekvizitu. Zároveň publikum hodnotí každého slamera alebo slamerku zvlášť. Slam Poetry je žáner, ktorý vznikol v 80. rokoch v Amerike. Na Slovensko to v roku 2003 donesla Lenka Lugatová. My to robíme od roku 2016, to znamená, že máme teraz 10. rok a oslavujeme 10. rok slamu. Máme tie podujatia po celom Slovensku.
0: Áno, presne tak, rôzne podujatia po celom Slovensku, konkrétne Prešov, Bratislava, Martin.
1: 14. budeme v Prešove vo Vejve, tam je taký úplne nový formát, back to school, teda back to slam. Tým, že začal vlastne nový školský rok, tak sa snažíme trošku spraviť aj školu slamu. Tam je ten open mic, je otvorený úplne pre všetkých, tak ako open micy bývajú. Ale čo je tam zaujímavé, že nie je tam divácka porota, ale je tam porota odborná. To 15. to sme v Umelke, to je úplne premiéra, je to taká one-man show slamová, bude tam Adam Traumer. Adam Traumer, okrem toho, že je slamer vynikajúci, tak je aj hudobník, je aj herec a robí aj workshopy. Nebude to klasický slam, nebude sa klasicky bodovať, ale bude mať tam ten Adam svoju exhibíciu, kde vlastne bude hovoriť o slame, bude hovoriť o sebe a bude vlastne ukazovať celý ten repertoár, ktorý tam má. A potom máme 22.10. máme Slam Poetry Open Mic v Martine. Je to napol open mic a napol stála súpiska. Vlastne bude tam aj špičky slamovej scény, ale zároveň sa tam môže prihlásiť, kto chce. Takže je to taký veľmi zaujímavý mix.
0: Tomášovi samozrejme ďakujem a rýchlo to ešte zopakujem. 14. októbra Centrum nezávislej kultúry Wave v Prešove, 15. októbra Umelka v Bratislave, 22. októbra sa Slam Poetry udeje v Martine. A priatelia, ideme si pustiť novú pesničku od G-Gids.

FM, priatelia, môj dnešný v úvodzovkách repertoár je už takmer vyčerpaný. Pred chvíľou to bolo Joshua Idehen a toto boli Fine and Cannibals v novom remixe. No a ostáva ešte emocionálna, fantastická Alison Goldfrapp a potom Peter Kier a Grna Sax a potom dievčatá z Popo FM. Počuť sa budeme v stredu. Majte ešte pekný deň z Rádiom FM.

0: Rádio FM, ja som Lucia a budem tu spolu s vami nasledujúce 4 hodiny a to v rámci Popo FM, ktoré sa začalo a pokračovať bude ďalšou skvelou hudbou, ale okrem toho napríklad dnes nevynecháme našu pravidelnú storočnicu FM. Bude reč o rôznych príbehoch z histórie rozhlasového vysielania, keďže áno, máme tento rok tú storočnicu, tak si to nenechajte ujsť. Pozdravujem vás a verím, že budete mať pekný deň.
1: Popo FM.

0: No toto je jedna fantastická pieseň, nájdete ju na deluxe verzii albumu Romance od írskych Fontaines DC. Už je to... Pomaly sú to aj 2 roky, čo vyšla táto nahrávka, ale tento týždeň v piatok 16. oktobra vychádza spomínanej zostave nový album a viac sa mu určite bude venovať aj Nika po 18. u nás v Rádiu FM, a to v programe Nová hudba, ktorej veríme. Nika dostane priestor aj v tejto chvíli, pretože má pre vás aktuálne čerstvé hudobné správy, tak si ich poďme spoločne vypočuť.
1: Hudobné správy FM.
2: Fontaines DC premiérovali nový single, vyjde na ich očakávanom albume Dopamine Chamber, ktorý kapela vydáva pár mesiacov po smrti ich manažéra Trevora Deetza. Album, ktorý mu aj venovali, podporili singlom Where Is Gone, na ktorom hostuje Rosália. Nasledovníka albumu Romance vydajú už tento piatok.

0: Aj Confidence Man ste počúvali z Rádia FM. Určite zostaňte s Popo FM aj naďalej. O chvíľu budeme hovoriť aj o novootvorenej výstave Múzeum mesta Bratislavy medzi vyčerpaním a eufóriou. Tam mapuje vznik prvých klubov po novembrových udalostiach. Legendárne Účko, ktoré bolo azda najznámejším nezávislým klubom, si pamätá aj náš kolega Faun, ktorý je odborným konzultantom výstavy.
1: U klubu bola v tých 90-kách naozaj svetová špička, čo sa týka programu aj tej atmosféry, ktorá tam bola, že takéto niečo ľudia zažívali v tých najlepších kluboch v západnej Európe. Nenadarmo hovorili u klubu, že to je bratislavský trezor. Hej. Akože keby to bolo dnes, tak Bratislava je veľkými písmenami zapísaná na hudobnej mape vďaka tomu, aká muzika a aká atmosféra bola v klube.
0: Ktoré ďalšie kluby formovali našu prvú slobodnú a nezávislú klubovú scénu v Bratislave? To sa dozviete už o chvíľu, tak zostaňte s nami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Robinzonky. Celý príbeh.
3: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historikom a archivárom Štefanom Hrivňákom budeme rozprávať o šumivom víne, ale aj o podnikaní a podnikavosti žien rodu Hubertovcov.
2: Robinzonky. Celý príbeh. Rádio FM.

0: Aj takto znie súčasná slovenská elektronika. Pod skladbou Dopamín sú podpísaní Sankta a Erik Schulz, no a vy ste túto pesničku počúvali z Rádia FM. Teraz ale trochu obzrieme do histórie. Múzeum mesta Bratislavy sa v najnovšej výstave venuje zrodu bratislavskej klubovej scény 90. rokov. Na slavnostnom otvorení bol aj náš kolega Kristián Noskovič, ktorý zisťoval, čo výstava ponúka.
1: Propeller, spojka, garáže, New Spirit, Duna, Rock Fabric či legendárne Účko. Takto zneli názvy prvých klubov v Bratislave, ktoré vznikli po 89. na vlne nových možností, eufórie, ale aj politických, ekonomických či dobových prekážok. Počiatočné nadšenie a naivita neskôr vystriedala väčšia profesionalita, no platí, že nová undergroundová nezávislá kultúra vznikala na kolene. Výstava medzi eufóriou a vyčerpaním v dvoch miestnostiach predelenými tunelom mapuje rokovú a elektronickú klubovú scénu, pretože ako hovorí kurátorka výstavy Alexandra Tamášová, práve tie boli pre 90. roky príznačné.
2: Ten tunel, ktorý vlastne vás vedie do tej druhej časti, ten je samozrejme odkazom na UKMI, na najslavnejší asi klub v Bratislave, ale inak nám išlo skôr nejaké také akože symboly alebo takú esenciu nejakú vystihnúť. Áno, hovorí sa veľa o tom, že klubová kultúra zaniká z rôznych dôvodov, aj to trošku tematizujeme vlastne vo výstave. Ja si myslím, že tá potreba spoločne žúrovať a spoločne tancovať je nejaká úplne, že antropologická konštanta. To je, hovorí sa dokonca, že ešte skôr, než vznikli mesta alebo nejaké štátne útvary, že ešte predtým existovali spoločné akoby festivaly alebo spoločné žúrky, že to bolo to prvé, čo ľudí vlastne spájalo dohromady, a som presvedčená, že nejakým spôsobom to vždy bude pokračovať. Možno teda to bude inak, než trebár sme si pamätáme z tých 90. rokov, čo je ako keby ale už naozaj minulosťou, je podľa mňa ten taký optimizmus, ktorý sa spája s 90. rokmi. Vtedy tí ľudia podľa mňa tancovali s víziou, že svet sa zlepšuje a že čaká nás pekná budúcnosť. Dnes mám pocit, že tancujeme často s pocitom, že tancujeme na pokraji nejakej apokalipsy.
1: Miestnosti so stoličkami na sedenie vystriedali davy skákajúcich ľudí. Prišla prvá DJská technika. V kluboch bolo odrazu úplne jedno, čo mal kto oblečené. No prítomní boli aj výpalníci, skinheadi či nie vždy a pre všetkých bezpečné toalety. Väčšina z nových tanečných klubov po pár rokoch fungovania zanikla. Prežilo ich doslovne len pár. Jedným z nich sú garáže, ktorým sa viac venoval náš kolega a autor publikácie, ktorá inšpirovala výstavu medzi eufóriou a vyčerpaním, Peter Dolník.
3: To je naozaj veľmi špecifické miesto pre Bratislavu. Nikde inde také nie je, nikde inde som také nevidel. Garáže nie sú údobný klub, je to skôr taká komunita ľudí združená okolo podobnej hudby a nejakých zdieľaných hodnot. A to je na tom strašne super, že hudba je také komunitné spojivko pre nich, ale v ich mestách tie veľké kluby, ktoré prežívajú v iných mestách, je to preto, lebo si ich zobralo pod patronát mesto. Že bez nejakej spolupráce s mestom sa dá veľmi ťažko prežiť. Aj v minulosti, ale hlavne dnes. Akože tie najlepšie kluby majú často štatút nejakej kultúrnej pamiatky alebo miesta s nejakou pridanou kultúrnou hodnotou v Berlíne, v Londýne napríklad. Preto tie kluby fungujú 20 plus rokov.
1: Výstava o kluboch by sa nezaobišla bez hudby, a preto zahral na vernisáži techno DJ Toki, ktorý bol kedysi rezidentom v Účku, neskoršom subklube. V čom bola táto doba iná?
4: Viac tešili na to, čo bude, pretože si predstav, že nejakú pesničku alebo nejaký track alebo niečo mohli počuť naozaj len na tej party. Aj keď sa to začalo, nebol žiadny internet, nemohli si naklikať a vypočuť si niečo, hej. Buď si to niekde zadovážilo, alebo fakt si musel mesiac čakať na to, aby si to mohol znovu vypočuť, takže v tom to bolo iné. Bolo to nové pre ľudí, aj ľudia boli viacej uvoľnenejší, ja neviem, bolo tam viacej lásky a viacej euforie a boli viacej tak otvorenejšie, sa mi zdalo.
1: Aké to bolo vtedy tam hrať na tých legendárnych miestach?
4: Veľmi silné, veľmi mocné, malo to naozaj skvelú atmosféru. Tie 90-ky bol jeden veľký žúr v kuse.
1: Pozoruhodná výstava medzi eufóriou a vyčerpaním vyobrazuje kluby také, aké naozaj boli, a to nie len videami či fotkami. V čase, kedy ich je čoraz menej, hovorí o nich ako o laboratóriách demokratických hodnôt. A preto z výstavy vyplýva otázka, čo z hodnôt 90-tok zostalo dodnes.
3: To, čo zostalo z klubovej kultúry, je tam, že otvorenosť a prijímanie, že kluby sú a mali by byť a stále sú ešte viac takým bezpečným miestom, kde môže byť každý sám sebou, nemusí sa báť byť sám sebou, môže sa uvoľniť v spoločnosti podobne naladených ľudí, a to podľa mňa stále tu je, stále funguje.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Aktuálny tretí štúdiový album amerických Alabama Shakes vyšiel v auguste, len pred pár týždňami, a volá sa I Must Be Dreaming. Nájdete tam aj túto pieseň, ktorá doznela v rádiu FM I Feel Hope Coming. No a my budeme pokračovať s ďalšou výbornou hudbou, samozrejme aj po 15. tak určite s nami zostanete. Barry Cantwell je pripravený, ale tiež Toelo a mnohí ďalší, tak nech sa vám príjemne počúva.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: okolo nič. Minister vnútra Matúš Šutaještok z Hlasu SD žiada zákonnú možnosť zrušiť ochranu verejnému činiteľovi, ktorý ju bude zneužívať. Reaguje tak na sériu incidentov, ktoré sa odohrali pri mítingoch Igora Matoviča a jeho hnutia Slovensko. Pri tom poslednom v Bytči ochránka v civile zakročila voči 78-ročnému dôchodcovi, pokračuje Matúš Šutaještok.
1: Poslanci Národnej rady predložia pozmeňujúci návrh zákonu, ktorý je aktuálne prerokovaný v Národnej rade. Je to zákon o policajnom zbore a umožňuje tak zrušenie zaisťovania osobnej bezpečnosti pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany. Toto všetko Igor Matovič už minimálne 8-krát, ako je zadokumentované, urobil.
0: Igor Matovič reaguje na sociálnej sieti s tým, že policajti si len plnili zákonnú povinnosť a on si ich prítomnosť nevyžadoval.
2: Kdokoľvek, kto tam bol z policajtov ako tajný, tam boli preto, lebo Tibor Gašpar predložil zákon, že tam majú chodiť. Je to súčasť Lex Attentat. Ani jedného policajta sme tam nežiadali.
0: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová tvrdí, že ministerstvo investícií zamestnáva bývalých pracovníkov rezortu životného prostredia a blízkych ľudí exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Má ísť napríklad o bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva životného prostredia Mareka Chovana či niekdajšiu hovorkyňu Tarabovho rezortu Kristínu Letkovú.
3: Podľa mojich informácií chce Tomáš Taraba umiestniť na Miri hneď niekoľko desiatok svojich ľudí. Z Miri urobí akýsi bezpečný prístav pre Tarabových ľudí, no a samozrejme bude to za štátne peniaze.
0: O reakciu sme požiadali ministerstvo investícií, ako aj exministra Tomáša Tarabu, na teraz však nereagovali. Hlavný veliteľ síl NATO v Európe generál Alexis Grinkevič predstavil na Varšavskom bezpečnostnom fóre tzv. Teóriu víťazstva aliancie. Ide o koncepciu obrany v prípade ruskej agresie, ktorá predpokladá odrazenie prvého útoku, zastavenie postupu nepriateľa a v prípade potreby vyradenie jeho operačného bojového systému z činnosti. Generál zdôraznil, že vojenský konflikt nie je nevyhnutný ani neodvratný a aliancia sa pripravuje len na obranu. Nie na útok. Akýkoľvek útok Ruska na člena NATO by bol podľa neho úplne márny. Nemecko čelí tieňovej vojne, ktorá presadzuje hrozby z čias studenej vojny, varoval minister vnútra Alexander Dobrindt s tým, že jasným zámerom je Nemecko poraziť nie vojensky, ale politicky a spoločensky.
4: Sme terčom útokov, pretože sme silnou ekonomickou mocnosťou a inovatívnym priemyselným centrom, pretože sme finančným a obchodným centrom. Zohrávame kľúčovú úlohu v európskej obrannej architektúre a sme dôležití pri podpore Ukrajiny a jej boja o prežitie.
0: Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. Nahradil Holandiana Ricarda Monica, ktorý je v novej sezóne získal s tímom v 9 zápasoch iba 5 bodov a klub figuruje na poslednej 12. priečke tabuľky Nike ligy. Mužstvo povedie už v stredajšom stretnutí Slovnaft Cupu na pôde Lokomotívy Košice. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelé hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
6: Zelená vlna.
7: Kolóny na D2 na Kysuciach, pri zvolenie aj v Prešove, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Na D2 od Maďarska po Bratislavský Lamač sa po nehode zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Pozor na dobrzďovanie a nezabudnite aj na uličku záchrany. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura čakáte 10 minút, 15 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom v Nitre na Štefánikovej triede smerom do centra, na vjazde zo Žiliny na Rajec, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom, 10 minút čakáte na trase z Párnice do Kráľoviana v Prešove na Duklianskej smerom do centra, 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestárskom pracovisku. Upozornenie pre vodičov cestujúcich do Česka po D2 prináša zelený aniel Jakub.
8: D2 za Malac.

0: Kami smerom na Veľké Leváre, ale na kilometri 19,5 máme uzavretý pravý jazdný pruh. Je tam kamión s defektom, je pri ňom NDS-ka, dávajú ho dokopy.
1: Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Brains for Sale, tak sa volal projekt, vďaka ktorému sme spoznali hudobníka, ktorý znel aj doteraz z Rádia FM, ale už pod umeleckým menom, pod ktorým ho poznáme niekoľko rokov, Toelo. Toelo je späť a ponúkol vám z nášho vysielania svoju novinku Writings on the Wall. My budeme samozrejme aj po 15. pokračovať ďalšou výbornou muzikou. Barry Can't Swim zaznie, ako som už spomínala, pred nami prezident Lowrider a okrem toho sa o chvíľu budeme venovať našej storočnici, v ktorej sa dnes bude hovoriť o tom, ako sa menili rozhlasové povolania v priebehu storočia. Tak určite zostaňte naladení, Lucia vás pozdravuje a naďalej želám príjemné popoludne.

0: Joshua Spence Maney si s nami zahral takúto hudobno-tanečnú hru. Práve tento hudobník sa skrýva za pseudonymom Barry Cantswim. No a toto bola pieseň Dance, Dance, Dance. Za storočie rozhlasového vysielania sa menili nielen hlasy za mikrofónom, ale aj technika, vďaka ktorej sa zvuk dostával k poslucháčom. Posledne rozhlasu a ľudí, čo ho tvoria, sa však výrazne nezmenilo. Náplň práce rozhlasových pracovníkov ovplyvňuje technika, ale aj doba, v ktorej pôsobia. No a o tom, ako sa menili rozhlasové povolania v priebehu storočia, sa dozviete v Rádiu FM viac práve v tejto chvíli, v ďalšom vydaní seriálu Storočnica, ktorý pre vás pripravuje kolega Peter Dolník.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
2: Za rozhlasovým vysielaním stojí viacero tvorivých, technických a produkčných profesí, ktoré zabezpečujú chod a kvalitu programu. Môže ich byť pokojne aj niekoľko desiatok. Mimo manažmentu sú to hudobný dramaturg, programový riaditeľ, produkčný, technik, ponovom aj web editor, správca sociálnych sietí. Zložitejšie rozhlasové útvary zase vyžadujú režisérov, priame prenosy, zase prenosových technikov a tak ďalej. Dnes si vypočujeme, ako sa vyvíjali tri tvorivé profesie. Redaktor, moderátor a trochu aj režisér.
1: Storočnica.
2: Redaktor, publicista prináša stále nové informácie a zaujímavé témy. Ako sa zmenila jej práca prechodom na digitalizáciu, spomína Marcela Čížová, dlhoročná publicistka a redaktorka z Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu.
3: Takto si hneď musím spomenúť aj na archív, napríklad výstrižkov z novín, z časopisov, na heslá, ktoré som mala zaradené podľa oblasti, ktorým som sa venovala. A z toho archívu som pomerne často vychádzala pri ďalšej mojej redaktorskej robote, za kým pôjdem, kde sa čo stalo. Museli sme mať preštudované teda noviny, ktoré vychádzali. Teraz, keď redaktor nejakú tému chce spracovať, tak stačí pár kliknutí. Samozrejme, tí, ktorí majú informácie nielen z internetu, sú na tom oveľa lepšie, ale to chce aj kvalitnejšiu, podrobnejšiu a precíznejšiu prácu redaktora. Stačí v súčasnosti vlastne k tej práci najmä počítač. Všeobecne, kto zájde ďalej, ten má tie témy príťažlivejšie, lukratívnejšie, lebo jednoducho vie viac ako internet.
2: Aj práca redaktora v redaktorky bola závislá od technických podmienok, hovorí redaktor Martin Jurčo.
4: Moji starší kolegovia nahrávali tak, že prehrávali z magnetofonovej kazety na magnetofonový pás a potom ho fyzicky strihali do podoby zostrihaného rozhovoru. Rovnako v tom čase sa na vysielaní púšťala ešte hudba z klasických nosičov, teda najmä z pásov a z CD-platní a celé relácie hodinové, ako my hovoríme konzervy, tie sa vysielali z magnetofónových pásov. Mnohé veci sa pre nás redaktorov zjednodušili, pretože takto zoberiem laptop so sebou do tašky a po nahratí rozhovoru ho môžem postrihať a rovno poslať do vysielania. Kedysi bolo treba fyzicky prísť do kancelárie, reálne prehrať zvuk z magnetofónu, postrihať ho a potom odoslať do vysielania.
2: Práca redaktora ostáva v zásade taká istá, akurát sa zvyšujú nároky na výkon, hovorí Marcela Čížová.
3: S tým, ako tepe doba súčasnosti, redaktor nemôže byť pomalý, keď je doba rýchla. Musí stíhať to, čo prináša súčasný náš život a svet, tak on musí byť rovnako rýchly, ak nie rýchlejší.
1: Storočnica.
2: Moderátori, moderátorky sú osobnosti reprezentujúce rádio, sprevádzajú poslucháčov a poslucháčky programom, vedú rozhovory a poskytujú sprievodné slovo. O svojom povolaní, vtedy ešte hlásateľa, hovorí dávny rozhlasák Julius Hvozdík.
5: Je to taká profesia, ktorá si priam vynucuje, aby sa jej človek venoval celý. Nestačí iba si myslieť, že mám talent, že mám dobrý hlas. Treba sa neustále vzdelávať. Každý deň trénovať, tak ako huslista trénuje, ako spevák trénuje, takisto musí aj hlásateľ trénovať. Všímať si, čo sa deje vo svete, najmä v tej jazykovej oblasti.
2: Moderátor, moderátorka idú doslova s kožou na trh.
5: Hlásateľská profesia si vyžaduje človeka pripraveného v ktorejkoľvek hodine, v ktorejkoľvek minúte. To znamená, že aj keď sa cítim nedobre fyzicky, musím to akosi prekonať, bo ja nemám právo poslucháčovi tlmočiť svoje súkromné bôle, že ma bolí hlava alebo že mám iné problémy.
2: Málo kto je dokonalý a živé vysielanie je také lákavé aj tým, že sa môže prihodiť hocičo, aj brepty, spomína obľúbená moderátorka Andrea Bugošová.
4: bola?
6: To bolo úplne v začiatkoch. To sme s kolegom sme boli na Devíne a ja som mala službu a počas skladieb samozrejme sme sa rozprávali a vznikla teda veľmi smiešná situácia a začali sme sa obidvaja veľmi smiať a technička už mi blikala, že pozor, že budeš odhlasovať koncert a ja som to nezvládla, neprestala som sa smiať a ten smiech bol asi tak, že vážení poslucháči, počúvali ste koncert. No vyzeralo to, ako by som sa rozplakala nad tým koncertom, pretože technička povedala, že to vyzerá vo vysielaní, že plačeš. No tak to bol teda trapas, čakala som veľkú pokutu, ale prešlo to veľmi, veľmi dobre, že nič z toho nebolo, pretože predtým boli naozaj finančné pokuty za akýkoľvek prešlap. Teraz je to také voľnejšie, myslím si, a že také aj priateľnejšie aj pre toho moderátora, ktorý sedí pred tým mikrofónom, že nemusí byť taký zašnurovaný.
2: Dôležitou súčasťou rozhlasového remesla je vysoká úroveň kultúry reči. Odborníci a odborníčky na správnu výslovnosť už dlhé roky upozorňujú stále na to isté. Hovorí režisérka dramatického a publicistických relácií Jitka Hračická.
7: Ja som členkou komisie pre jazyk a štýl v rozhlase. Väčšina mladých redaktorov a moderátorov, ale nájdu sa aj medzi staršími, nedodržiava dĺžky, kráti, nečisto artikuluje. Ja viem, že teraz sa volá po prirodzenom, odpatetizovanom takzvanom prihovorovom prejave. S tým všetkým súhlasím, ale nikdy to nesmie byť na úkor správnej výslovnosti, artikulácie a čistoty jazyka.
1: Storočnica.
2: A ešte na záver nechajme slovo pani Račickej, ktorá bola režisérkou v časoch, keď denné vysielanie zabezpečoval doslova dvojciferný počet ľudí. Čo je najdôležitejšie na práci režiséra?
7: Najdôležitejšie je, aby režisér nedopustil, aby na pracovisku, už či v prípravnom termíne alebo počas živého vysielania vznikla nervozita, vznikla nejaká panika. Pretože dobrá pohoda, to je najdôležitejšie pri živom vysielaní. Stane sa napríklad, že vám vypadnú linky. Alebo ako sa nám stalo naposledy pri dispečingu s Brnom, niekde na trase bagrista pretrhol kábel. Spojári prídu na miesto živého vstupu o 45 minút neskôr, hoci my máme plánovaný vstup na 10:30, začneme ho prakticky o pol, o 11:45, kedy relácia už pomaly končí. Čiže teraz čo? Rýchlo treba vyrátať, aby nám vyšlo ešte odhlásenie, aby sme ešte kúsoček po odhlásení zahrali hudby, pretože o 12:00 musíme bez milosti končiť, ide ďalšia relácia, to je náš rytmus. No tak toto všetko je veľký nápor na nervy a preto som hovorila, že je také veľmi dôležité zachovať si chladnú hlavu a vedieť doslova niekedy v niekoľkých sekundách sa správne rozhodnúť.
2: Počúvali sme, ako fungovali tvoriví rozhlasoví pracovníci a pracovníčky ešte v nedávnej minulosti. Dnes sa už takto nepracuje, dnes už musia väčšinu činnosti zvládnuť sami. Čo ostáva je, že rozhlasový mikrofón je mimoriadne príťažlivý a k tomu raz podľahne, už sa ho len ťažko vzdáva.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
0: No a rubriku Storočnica nájdete v obľúbených podcastových aplikáciách aj v novej službe na webe audio.stvr.sk.

0: Violins, tak sa volá nový album americkej hudobničky Blondchell a obsahuje aj túto skladbu, ktorá znela z rádia FM Too Fried. Nesklamala veľu Blondchell svojou albumovou novinkou, na ktorú sme sa tešili, na ktorú sme boli veľmi zvedaví. No a pri tej čerstvej hudbe ešte v Popo FM zostaneme, pretože vždy takto v pondelok vám predstavujeme náš úplne nový čerstvý album týždňa a o akú nahrávku pôjde tento týždeň v týchto dňoch, tak to vám už prezradí moja kolegyňa Nika.
1: Album týždňa High Digitize.

Jeseň je v plnom prúde, albumy vychádzajú ako na bežiacom páse a ďalšie nám pribudli minulý piatok. Na trh sa dostali čerstvé albumy od Remy Wolf, Teenage Fan Club, Jess Williamson či Don Richard. Ku svojim katalánskym koreňom sa na novom albume vracia Marina Herlop a nedávnym požiarom v LA sa na novinke vracajú Dead Valley Girls. Hoci je už jeseň a možno by ste od nás čakali skôr niečo hlbavé a temné, my sa tentokrát budeme venovať albumu, ktorý patrí do klubov a s týmto zámerom aj vznikal. Po 4 rokoch po vydarenom debute Baby We're Ascending a minuloročnom albume Humanize nám Tennell Trossel aka High ponúka novinku Digitize. Skladba číslo 1 Rehumanize featuring Kaden Florida Illa.

0: you, I need you, I want you, I am you.
1: Možno si na High spomínate ešte vďaka spoluprácam s Johnom Hopkinsom alebo Fred Again, ale tiež spoznáte práve tento projekt vďaka novému albumu, ktorý je našim albumom týždňa práve od dnešného dňa, tak počúvajte pozorne naše vysielanie aj počas ostatných dní tohto týždňa a samozrejme o nahrávke týždňa Rádia FM sa dozviete viac aj na našom webe radiofm.sk.

0: Vedzla nedávno vydal svoj štvrtý solový album s názvom Jubilantom aj s viacerými hostiami, no a toto bol jeden z dôkazov. V skladbe Seklo sme totiž počuli okrem Veca aj Braňuška Jobusa. No a celé ste to počúvali z Rádia FM a z pondelkového Popo FM. Už vo štvrtok 15. októbra sa začína v Košiciach festival súčasnej literatúry Košice 2026 Like, ktorý potrvá do soboty 17. októbra. Tento rok sa uskutoční už 11. ročník festivalu a na čo sa zameriava, hovorí jeho riaditeľka Zuzana Bujačková z občianskeho združenia Literárny klub SK, ktoré festival organizuje.
1: Festival má jednak komunitný charakter a je aj akoby odrazom a reflexiou toho, akým mestom sú Košice. Je odrazom toho, že Košice sú multietnickým mestom a že v sebe skrývajú strašne veľa literárnych pokladov. A teda dramaturgia sa vždy skladá z domácej scény a na druhej strane do nej ťaháme aj autorov z iných častí Slovenska a zo širšieho regiónu. Vždy sa snažíme mať zástupcov treba z Polska, Maďarska, z Ukrajiny, z Česka. Čiže vlastne taký mierny vyšehradský charakter, to sa nám podarilo aj tentokrát.
0: Počas troch dní ponúka festival 26 podujatí. Tie sa uskutočnia na viacerých miestach v Košiciach. Môžete tu zažiť autorské čítania, diskusie, poéziu, prózu, reportáže, preklady, rap, hudbu a aj prechádzku mestom.
1: Tento rok budeme mať aj hostku z Ukrajiny, súčasnú autorku Taňu Piankovú, ktorej vyšla začiatkom roka kniha vo vydavateľstve Dajama. Kniha sa volá Vek červených mravcov a rozpráva o veľmi náročnej téme, ktorú nezvykneme úplne preberať ani len na hodinách dejepisu, hoci sa jedná o veľmi závažnú historickú tému, a teda o ukrajinský hladomor alebo holodomor, ktorý sa odohrával v rokoch 1932 až 1933 a pripravil na Ukrajine o život milióny ľudí. Autorku bude sprevádzať Laco Oravec ako moderátor a tlmočiť ju bude Anna Siedik, takže určite máte o zážitok postarané.
0: Z Rádia FM pozývame a ja tu mám dokonca pre vás aj knihu Tane Piankovej Vek červených mravcov, ktorú predstaví jej autorka na festivale súčasnej literatúry Košice Like. Ten sa koná 15. až 17. októbra. Ak máte o knižku záujem, tak mi napíšte buď mail na studio@radiofm.sk alebo môžete použiť aj SMS-kový kontakt 7773, to je číslo a SMS-ka má mať tvár Rádio FM medzera. Váš text.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Púding pani Elvisovej v plnom nasadení, krátko pred 16. u nás v Rádiu FM. No a po celej budeme pokračovať, dáme si Erasure, The Smashing Pumpkins alebo Matildu Man, tak určite zostaňte s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej.
4: Kde sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby sa o oddlženie mohli uchádzať aj neštátne zdravotnícke zariadenia. Ukrajina prijala legislatívu, ktorá sa týka práv národnostných menšín. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, teplota 11 až 18 stupňov. Pri správach vás víta.

0: ich dlh presiahol úroveň viac ako 1,5 miliardy eur. Na tlačovej konferencii to uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. Požaduje, aby nemocnice, ktoré sú súkromné, riadené krajmi či neziskovými organizáciami, mali takú istú možnosť uchádzať sa o oddlženie ako štátne nemocnice. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že pozmeňujúci návrh poslanca Smeru Daniela Karasa, ktorým sa menia pravidlá pre rozpočtové provizórium, umožňuje štátu minúť aj finančné štátne aktíva, ktoré sa za bežných okolností nemíňajú. Podľa Štefana Kiša tak môže vláda minúť aj svoje úspory.
1: Peniaze, ktoré, predstavte si, nemáte na bežnom účte, ale máte ich niekde, v kúpenom pozemku alebo v nejakom terminovanom vklade. Oni si uľahčili spôsob, ako tieto peniaze minúť. Do rozpočtu si dali 700 miliónov, to je jedna z rezerv, ktoré sú dokopy za 2,5 miliardy na budúci rok.
0: Podľa Romana Michelka z SNS to sú katastrofálne scenáre a ide o záložný plán.
2: V tom veríme ministrovi, to, že teoreticky to môže zneužiť, pripúšťame, ale hlboko to nepredpokladáme, a čo je ale najpodstatnejšie, som presvedčený, že rozpočtové provizorium buď nebude, alebo bude len veľmi krátko.
0: Opozícia už vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby preskúmal následky, ktoré môže táto novela spôsobiť, a aby ju nepodpísal. Ukrajinskí zákonodarcovia schválili zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania, ktorý by mal odstrániť jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Maďarsko od leta blokovalo otvorenie dvoch tematických skupín prístupových kapitol. Zákon musí ešte podpísať prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev teraz očakáva, že EÚ zajtra príjme rozhodnutie o otvorení druhého a tretieho vyjednávacieho klastra. Pápež Leo XIV. Zajtra podstúpi operáciu na odstránenie pľúcneho uzla. Vedúci oddelenia hrudníkovej chirurgie v rímskej nemocnici Umberto Federico Venuta vysvetlil, že pravdepodobnosť zhubného charakteru pľúcneho uzlíka je len 1-2%.
3: Pľúcny uzlík je ložisko s priemerom menším než 3 cm. Ak má väčší priemer, označujeme ho ako pľúcny útvar. Uzlík v pľúcach teda pripomína menšiu mincu.
0: Zotavenie by malo trvať približne týždeň. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok ako svetová jednotka. Rozhodla o tom nečakaná prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole turnaja Masters 1000 v čínskom Šanghaji. 29-ročný Zverev sa stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka. Doteraz bol už 8-krát v najlepšej desiatke a 5-krát v top 5-ke. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Poprade, kolóna na D2 a uzavretý tunel Branisko. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Na výjazde z Popradu na Spišské Bystré sa pri križovatke s Jesenou ťukli dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. V kolónach si postojíte, na D2 od Maďarska po Stupavu sa zdržíte hodinu. Takmer pol hodinu strátite na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte asi 20 minút. V Bratislave v Dúbravke na Agátovej smerom na Bory čakáte 15 minút, rovnako sa zdržíte v Lamači smerom na Záhorskú Bystricu. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura tiež čakáte asi 15 minút a rovnako sa zdržíte aj v Nitre na Štefánikovej smerom do centra. Na trase z Martina do Košťan na Turcom a štvrť hodinu čakáte aj v Humennom na Mierovej aj Stanič smerom do centra. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu, obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečná plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM.

Matilda Man nám otvorila ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM, je po 16. a Lucia vás naďalej pozdravuje. Pozdravia svojou hudbou aj Erasure alebo The Smashing Pumpkins, takisto Bicepsy zahráme, no ale pôjdeme aj do kina, predstavíme thriller 33 krokov, ktorý vznikol podľa skutočného príbehu, tak si to nenechajte ujsť, buďte naďalej s Rádiom FM a s Popo FM.

0: už 20. štúdiový album pre nás pripravuje legenda menom Erasure. No a tá nahrávka má veľmi sympatický názov Radio Radio. Výsť by mala v marci 2027 a toto bola ochutnávka v podobe singla celkom nového, horúceho, čerstvého Wings of Love. A samozrejme koncom apríla 2027 sa potom začne aj turné po Veľkej Británii a Európe. Teraz ale v Rádiu FM poďme do kina. Thriller 33 krokov vznikol podľa skutočného príbehu muža, ktorý prežil brutálny neonacistický útok. Viac už povie moja kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Snímka 33 krokov je celovečerný debut režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčekovcov. Anna Domčeková nám prezradí, ako vznikol námet filmu a ako sa stretli s hlavným hrdinom Milanom Danielom.
2: Tak Milana sme stretli asi pred 7 rokmi na stanici v Břeclavi, kde vlastne Šimonovi vyrozprával svoj životný príbeh, ako ho zbili pred rokmi náckovia a ako vlastne prežil klinickú smrť. A my sme vtedy s ním potom točili dokument, ale strašne sa nám páčil jeho nejaký zjav, to, čo z neho ide. A vlastne sa to dá podať aj jeho herecký talent. Tak sme sa rozhodli urobiť film, napísať, a chceli sme vlastne robiť štrukturovaný príbeh, thriller, kde vlastne Milan bude obsadený ako hlavná postava. A potom sme za to tých pár rokov bojovali, aby sme to dosiahli.
1: Pokračuje hlavný herec filmu Milan Daniel.
3: Áno, pamätám si na prvé stretnutie za Šimonem aj za Aničku a život ma naučil dosť veci, ale oni mi dali ešte víc do života. Jak rozmýšľať pozitívnejší v živote.
1: Milan Daniel je ústrednou postavou filmu a spolu s ním si zahrala aj jeho rodina. Film zároveň kombinuje profesionálnych hercov a nehercov. Thriller je výnimočný aj tým, že nemal scenár v tradičnom slova zmysle. O režisérskom prístupe, ktorý sa v tomto prípade rozhodli zvoliť, nám porozpráva Šimon Domček.
4: My sme vlastne nepísali dialog pre tento film. On mal dosť akože štrukturovaný scenár, ale nemal dialógy. Čiže tí herci boli ako keby, aj keď prišli profesionálni herci, tak boli hrozne takí bdelí. Čiže najkrajšie boli tie momenty možno, keď natáčali tú scénu s Judith alebo s Milanom Mikučikom, alebo tak, asi to máme. Ako keby to bolo naozaj že pekné pre všetkých, že na chvíľku sme uverili tomu celému všetci. Tak to sme mali fakt strašne radi.
1: Hovorí spolurežisér filmu Šimon Domček. Film mal premiéru na festivale v Karlových Varoch, kde získal zvláštne uznanie poroty v sekcii Proxima. Thriller 33 krokov je práve v kinách.
5: Rádio

0: Hoci už máme pár týždňov jeseň, tak sme sa trošku vrátili do toho letného obdobia aj vďaka tejto piesni It's Alright, I Feel It, DJ Marky Makoto a Vanessa Freeman tu nás v Rádiu FM, predtým tiež Bicep, no a mám taký pocit, že v pohybe zostaneme aj naďalej. V nadchádzajúcich dňoch sa opäť uskutoční Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe. Počas 30. jubilejného ročníka sa predstavia aj umelci s africkými koreňmi. O programe s názvom Africa Moment už hovorí festivalová organizátorka Markéta Plichtová.
1: Španielsko a Francúzsko sú krajiny, ktoré sa stali domovom mnohých emigrantov z Afriky. Tieto korene majú aj dvaja umelci, Salim Zehamadi Moisis, ktorý je pôvodom z Komorských ostrovov, a Uloj, ktorý pochádza z pobrežia Slonoviny. Salim Zehamadi Moisis hovorí o emigrácii, je to jeho osobný príbeh, je to otázka koreňov, je to otázka osobného prežívania emigrácie, ktorá je dnes pre mnohých ľudí bohužiaľ stále veľmi aktuálna. Druhý umelec Uloj sa inšpiroval hnutím Black Lives Matter, ktoré síce prebiehalo v Amerike, ale veľmi sa ho osobne dotklo, a čo chcel on vlastne vyjadriť prostredníctvom tohto diela, sú jeho emócie a pocity, určitý hnev, ktorý je s tým spojený.
0: Tanečná inscenácia sa bude konať 15. októbra v priestoroch A4 v Bratislave. No a na toto predstavenie máme pre vás dve vstupenky, tak ak máte záujem, dajte mi vedieť. studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM Medzera váš text.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To bol slovenský hudobník Nyka Wall za ukážka z jeho májového albumu The Stories That Root Us Into Knowing. Vypočúvate Rádio FM, pekné pondelkové popoludne. To manželstvo netrvalo dlho a neskončilo sa práve najšťastnejšie. Napriek tomu sa k nemu stále vraciame. Divadelných adaptácií je nespočetne veľa, filmov o niečo menej, ale aj tých nájdeme viac než dosť. Samozrejme, Romea a Júliu nájdeme aj v komiksoch či videohrách. Vôbec nech sú Romeo a Júlia a čímkoľvek a v akejkoľvek podobe rozhodne sú aj popkultúrou. V aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry vás o tom presvedčia kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Ako vysvetľuje Jurko Malíček, Romeo a Julia prerazili naozaj úplne do všetkých sfér nášho života.
1: My samozrejme sme sa v našom vydaní korektného podcastu Encyklopédia popkultúry vyhli takým tým spracovaniam, ktoré sú za hranou, respektíve ktoré sú už na úrovni povedzme tých žánrov, ktoré nie sú v mainstreame. Tu ale treba povedať, že Roma a Julia sú vďačným námetom rozmanitých pornoparódií alebo pornoverzií, ktoré môžeme tiež kategorizovať k takým tým klasickejším, nakrúteným na kinomateriál v 60-tych rokoch až potom k takým tým úplne prefabrikovaným, ktorých je dnes relatívne mnoho.
0: Z fenoménu Romea a Julie žije aj talianske mesto Verona. Podrobnosti prezradí kolega Hubinák.
2: Je to tak veľký fenomén, že mesto Verona navštevujú tisíce ľudí, ktorí sa chcú pozrieť na Julín dom a nevadí im ani to, že ten dom bol vyhlásený za Julín len vďaka argumentu, že bol na ňom erb s klobúkom a teda to bol jasný dôkaz Kapuletovcov. Turisti chodia obzerať i slávny balkón, ktorý ale ani Shakespeare nespomína, ktorý prišiel až vďaka adaptácii. No napokon sa možno stal rovnako slávnym ako samotný príbeh. Ľudia trú ľavý prsník bronzovej sochy Júlie na námestí, aby mali šťastie v láske. A v neposlednom rade sú istotne na pošte pracovníci šťastní z toho, že im tisíce ľudí z celého sveta posielajú listy pre Júliu.
0: To určite áno. Viac sa dozviete v aktuálnom vydaní podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Nájdete ju vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audio platforme STVR na audio.stvr.sk.

0: predstavujú Django Django, ktorých ste počúvali doteraz z Rádia FM. Krásne pondelkové popoludne vám želáme z Popo FM a pozývame počúvať aj po 17. To už budú znieť napríklad Friendly Fires, ale dáme si aj domácu muziku a síce novinku od Ions s názvom Entropy of Me. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, určite naďalej zostaňte s nami.
1: 90-ky sú späť. A s nimi aj Rádio FM Night, tentokrát s DJom Philom Hartnolom, polovicou legendárneho dua Orbital. Rádio FM vás pozýva na pokračovanie klubovej noci venovanej tomu najlepšiemu, čo v rámci hudby 90-tych rokov vyšlo. Elektronika, Britpop, grunge, funk, techno, i-house. Rádio FM Night už v piatok 23. októbra v bratislavskom klube Šavko. Na dvoch stageoch zahrajú Phil Hartnell, DJ Set, Tibor Holoda, Benko, Kode, Andreas Imrich a Faul. 90-ky sú späť. Rádio FM Night 23. októbra v bratislavskom klube Šavko. Viac na radiofm.sk.
2: Autorský podcast Pozor Spoiler
3: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
2: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.
4: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách. Rusko dnes podľa Volodymyra Zelenského zaútočilo na 6 energetických objektov na Ukrajine. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
2: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
1: Upozornil pritom na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu a aj napätú geopolitickú situáciu. Systém sociálnych služieb čakajú od budúceho

0: tom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. oktobra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. oktobra do 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
1: Pri Žiline platila mimoriadna situácia od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar. Rusko podniklo len počas pondelka útoky na 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine, tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho sa tak ukazuje, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na energetické prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V tejto súvislosti uvítal, že Európska únia rozšírením sankčného zoznamu pokračuje v tlaku na Rusko. Na juhu Francúzska utrpeli traje ľudia zranenia pri útoku brokovnicou v areáli strednej školy v meste Obáň. Úrady zadržali 14-ročného chlapca podozrivého zo streľby. Žiak zbraň ukryl do púzdra na gitaru. Potvrdila to zástupkyňa prokurátora v Marseille Audrey Jouaneton.
2: Podľa prvých výsluchov a svedeckých výpovedí zatiaľ nemáme bližšie informácie. Zdá sa, že nič nepovedal, ani nevyslovil žiadnu konkrétnu vetu. Vyšetrovatelia preveria viacero možných hypotéz. Hovorilo sa napríklad o možnej šikane. Všetky tieto okolnosti sa však ešte budú analyzovať a motív v tejto chvíli zatiaľ nie je jasný.
1: Prokuratúra v Marseille začala vyšetrovanie vo veci pokusu o vraždu. Medzi zranenými sú aj riaditeľ školy a učiteľka. Naše strelkyne získali na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase strieborné medaily v disciplíne Trap Trio. Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková postúpili až do finále, v ktorom prehrali s reprezentantkami Turecka 0-4. V kvalifikácii boli naše trapistky druhé so ziskom 139 bodov. V semifinále si poradili s Češkami 7-3. Hodnotí Zuzana Rehák-Štefečeková.
3: V semifinále sme bojovali štýlom získavania bodov, kde sme porazili Češky a postúpili sme do boja o zlato, kde sme mali každá nejaký svoj výpadok, ale myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň strelby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky po posledných rokoch.
1: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelé hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, denná vystúpi na 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Bolo 17 hodín a 4 minúty.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Poprade aj v Humenom, viac o kolíziach v dopravnom spravodajstve. Na viazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV dokumentujú následky nehody. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu, krátko sa ešte zdržíte. V Humenom na Kukureliho pri mestskom úrade skončilo auto na streche, premávku usmerňuje polícia. V kolónach stojíte na D2 od Maďarska po Stupavu, sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. 15 minút čakáte v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP. A rovnako sa zdržíte aj na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. 15 minút stojíte aj na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na D1 pred Fričovcami smerom z Prešova. Pozor na dobrzďovanie. 10 minút čakáte v Bratislavskom Lámači smerom do Záhorskej Bystrice a v Bratislave tiež na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú. 10 minútová kolóna je aj na výjazde do Hlohovca z D1. Na severnej D1 je uzavretá tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Máte naladené Rádio FM, no a toto bola novinka od kapely Ions, Entropy of Me, tak sa volá. Kapela ju vydala ešte predtým, než vyrazila na turné, a teda majú za sebou skvelé koncerty, aj v Budapešti boli, vo Viedni, zo pár nemeckých miest, mám pocit, že tam bolo Praha, Varšava, a ešte ich čaká niekoľko koncertov v novembri, medzi nimi bude napríklad aj ten bratislavský, ak by ste mali záujem vidieť Ions. No a ak by ste mali záujem sa dozvedieť niečo o žilinskom umení, ale takisto aj ísť na žilinský koncert Katarzie, tak v tejto hodine takej žilinskej to budeme vedieť vyriešiť, a okrem toho si budeme naďalej dobre hrať, nielen zo Žiliny v tomto prípade, ale aj z rôznych iných kútov, či už Slovenska alebo sveta. Tak zostaňte naladení, Lucia vám želá pekné popoludne.

chceš.

0: Rok 2027 bude novým začiatkom pre mnohých, aj pre skupinu Friendly Fires, ktorá plánuje po mnohých rokoch vydať nový album. Bude sa volať Dig Deeper a dátum vydania je 15. január. Na novinke by sme mali nájsť aj túto pesničku, ktorá nám znela z Rádia FM Lose All Your Friends. Jeseň je ideálnym časom na mestskú turistiku a objavovanie na prvý pohľad skrytých pokladov v podobe umenia vo verejnom priestore. A umeleckých dielach v uliciach aj budovách v Žiline sa s historičkou umenia a žilinským sprievodcom rozprávala moja kolegyňa Zuzana Líšková. Tentokrát sa zamerali na diela zo začiatku 60. rokov.
1: V roku 1965 sa v Československu zmenil stavebný zákon a ten určoval, koľko percent z rozpočtu musí byť použitých na vytvorenie umeleckých diel. Verejnosť pozná tento zákon pod názvom Hlava 5. Ešte pred jeho prijatím však v Žiline vznikli viaceré významné stavby. Súčasťou týchto budov bolo aj umelecké dotvorenie. Jednou z budov, ktoré postavili začiatkom 60. rokov, je aj Krajský odborový dom kultúry, o ktorom hovorí Michal Chudík, historik, pedagóg, žilinský sprievodca, výskumník projektu Revízia umenia a spoluautor knihy Monumentálna Žilina.
2: Sú tam dve kinosály, divadelná sála, veľká estradná hala a samozrejme boli tam aj menšie priestory na inú činnosť, ako sa tomu vtedy hovorilo, kultúrno-osvetovú, a boli tam rôzne kancelárie a tak ďalej. No a tento ohromný projekt, ktorý samozrejme bol plánovaný a projektovaný spolu s námestím, ktoré vtedy vznikalo, a s nadväzujúcou ďalšou štvrťou, ktorá sa stavala priebežne prvé hliny, mal vlastne byť takým dôležitým priestorom.
1: Súčasťou tejto stavby, ktorá je dnes známa ako Dom odborov, bolo viacero umeleckých diel a mnohé sa tu zachovali dodnes.
2: Máme tam krásne štukolustro od Kudernu, ktoré teda ja osobne mám veľmi rád, myslím, že aj veľa ľudí si ho rado príde pozrieť, pretože je to taký typický motív tých rokov, je to vlastne niečo ako vesmírne motívy, sú tam rakety, Sputnik a tak ďalej, čiže trošku to reflektuje tú dobu, keď ľudia začali veriť, že budeme lietať do vesmíru.
1: Na fasáde sú diela Objav a Čítajúci robotník od Rudolfa Uhra. Nájdeme tu aj reliefy s názvami Budúcnosť 1 a 2 od Miroslava Xandra, ktoré sú umiestnené pred vstupom do bývalého bábkového divadla. Diela pre túto stavbu vytvorilo viacero umelcov, ktorí ale o umení do architektúry rozmýšľali inak, než sa stalo zvykom neskôr, ako hovorí Kristýna Hermanová, výskumníčka projektu Revízia umenia, spoluautorka knihy Monumentálna Žilina, kunsthistorička a kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline.
3: Tam vlastne boli prizvaní rôzni umelci, ktorí každý reagoval po svojom, na danú tému a daný priestor, ale ako by tam nedochádzalo k takej tej absolútnej symbióze alebo k tej úplnej integrácii toho diela do tej architektúry, to znamená, že je tam cítiť to nalepenie na fasádu, alebo ako by som to nazvala, že keď sa človek na to pozrie ako na celok, to sú všetko veľmi zaujímavé diela, ale sú veľmi rôznorodé, ako by spolu, ako keby nesúviseli.
1: V tomto období vznikla aj plaváreň s prvým 50-metrovým krytým bazénom v Československu. Do dnešných dní v nej prežila veľkorozmerná mozaika od Andreja Barčíka, ktorá robí toto miesto jedinečným.
3: Má taký jeho typický rukopis, takéto zjednodušené tvaroslovie, ktoré na prvý pohľad pôsobí tak abstraktne, ale keď sa človek na neho zadíva dlhšie, tak vie tam vyčítať niektoré také tie krajinotvorné prvky, ako je horizont, kopec, slnko a tak ďalej. Čiže je to veľmi zjednodušená geometrická krajina, ktorá naozaj na celej tej čelnej stene, tej veľkej plavárne, takže ono je to monumentálne dielo, ktoré ako keby zároveň veľmi nenasilne, ale fakt kráľuje tomu priestoru, čiže tiež jedno z tých veľmi vydarených diel, ktoré dobre zostarlo a stále funguje presne na tom mieste, ako bolo.
1: Prijatie nového stavebného zákona a zavedenie hlavy 5 do praxe znamenalo aj v Žiline vznik mnohých umeleckých diel vo verejnom priestore, v parkoch, pre národné podniky, školy či škôlky. Uvoľnenie pomerov prinieslo do umenia abstraktné tvary a od ideológie oslobodené témy. Mnohé diela sú dodnes neobjavené, lebo sa nachádzajú na miestach, na ktoré sa už teraz verejnosť nedostane, alebo k ním neexistuje žiadny dokument. K tým, ktoré sa podarilo objaviť, patrí aj veľkoplošná mozaika v materskej škole na Puškinovej.
3: Ja som v tom roku 2023 mala takú zvláštnu záľubu, že som si listovala vo voľných chvíľach archív TASRu a vlastne som sa ako náhodne vo fotkách starých proste listovala. Raz som natrafila na fotku čierno-bielú starú fotografiu z roku 66, na ktorej nejaké malé detičky obedujú v škôlkarskej jedálni a za nimi na stene obrovská mozaika. A mňa to strašne prekvapilo, lebo som tú mozaiku nepoznala, ani Michal ju nepoznal. Ani jeden z nás nechodil do školky na Puškinovú.
1: Pri fotografii bolo uvedené meno autora, ktoré Kristíne Hermanovej nič nehovorilo. Ale pretože tam bolo napísané, že škôlka je na sídlisku Hliny, začala pátrať a hneď v tej prvej oslovenej jej povedali, že áno, takú mozaiku vo svojej jedálni stále majú. Meno skutočného autora im napokon prezradila prvá riaditeľka Považskej galérie umenia v Žiline, pani Dana Doricová.
3: Autorom je Dušan Kalaj, ktorý tú mozaiku, ktorá je naozaj veľká, je z takých tých malých kocočiek z plexiskla, tak on ju robil ako 18-ročný, ako svoju záverečnú prácu na vtedy ľudovej škole umení. V roku, keď ju robil, tak bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení, čiže až potom vlastne odchádzal na štúdia, kde šiel študovať k profesorovi Hložníkovi.
1: Dušan Kálaj sa potešil, keď zistil, že táto mozaika stále existuje. Povedal výskumnému tímu, že ju robil pod vedením pedagóga a umelca Zdena Horeckého, doplnil príbeh o dobové fotografie a ďalšie spomienky. Mozaika sa zachovala vo veľmi dobrom stave, no už na nej chýba zo pár dielikov presne do výšky detských rúk. Keďže od vzniku diela uplynulo už 60 rokov, jeho zreštaurovanie pod autorovým dohľadom by mu určite pomohlo.
0: V objavovaní diel vo verejnom priestore Žiliny budeme pokračovať už o týždeň. Pop.

0: Toto boli Blossoms, Meet Me in Love sa volá pieseň, ktorá nám uzatvára prvú polhodinu poslednej hodiny pondelkového Popo FM. V každom prípade, aby to bolo jasné, je 17.30, pol šiestej. No a my budeme pokračovať ďalšou výbornou hudbou, dáme si Blue Sundown a zaznie aj Izo Butana. Okrem toho mám pre niekoho z vás dve vstupenky na žilinský koncert Katarzie. Už tento štvrtok tam zahrá, tak si to nenechajte újsť a zostaňte naladení.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historikom a archivárom Štefanom Hrivňákom budeme rozprávať o šumivom víne, ale aj o podnikaní a podnikavosti žien rodu Hubertovcov.
1: Robinzonky. Celý príbeh. Rádio FM.

0: A Blue Sundown nám znela doteraz z Rádia FM so skladbou Breaking In. Cez víkend si zahrali v Prahe, vraj to vyšlo veľmi fajn, no a my sa teraz presunieme ku slovenskej hudobníčke, ktorá v Prahe žije, ale vráti sa teraz aj na Slovensko. Katarzia vydala tento rok svoj 8. album Pozvi ma, neprídem, no a vyráža s ním na slovenské miniturné.
1: Rada by som vás pozvala na koncert na stanici Žilina Záriečie, ktorý zahráme ako duo spolu s mojim kamošom a klaviristom Robinom Galiom, s ktorým sme niektoré z týchto pesničiek aj napísali. Budeme hrať nový album Pozvi ma, neprídem, kde sa zase snažím trošku kritizovať spoločnosť, ale mať aj nejaký nadhľad a humor, tak dúfam, že vás to rozveselí a budem rada, ak sa zastavíte. Krásnu jeseň, ahojte.
2: Precitlivý bude zakázané slovo. Každý bude robiť to, na čo má talent.
0: Ponúkam niekomu z vás dve vstupenky na koncert Katarzie, ktorý bude vo štvrtok 15. oktobra na stanici Žilina Záriečie. Ak máte záujem, dajte mi vedieť studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM Medzera, váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Zvuky lesa a vtákov z dunajských luhov, aj to možno počuť v tejto piesni Pink Afternoon by The Danube, Alice Boyd a Kubo. No a takto príjemne, pokojne sa lúčime v rámci dnešného Popo FM po 18. už nová hudba, ktorej veríme s Nikou. Lucia s vami bola doteraz, majte ešte pekný zvyšok dňa.
1: Naladte si Popo FM aj zajtra po 14.

osmička. V slovensko-českom rebríčku sú v 8 Niva s Fulcrumom a 7 je Vojtik. Novinka číslo 1 MC Shady a Sázu Bacha. Šieste miesto Ovariu za Trilobit, 5. je Tamara,

0: Tretí je Daniel Brliť, druhá Pebo Seven a víťazí Moderný chalan. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19. Osmička.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Národnej rady budú pravdepodobne rokovať až do Vianoc. Ukrajina je pripravená na energoprímerie, nie však jednostranné. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Poslanci Národnej rady budú pravdepodobne rokovať až do Vianoc. Opätovne to potvrdil predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci s tým, že chcú prerokovať všetkých viac ako 300 bodov, ktoré majú v programe schôdze naplánované. Mnohé sa pritom presúvajú ešte z rokovaní z minulého roku.
2: Teraz je to tak možno prvýkrát, keď chceme fakt naozaj reálne prerokovať všetky body, ktoré tu máme, čiže ideme ťahať ďalej. Skončí schôdza, ja dúfam, že tak ako sme si povedali na začiatku, prerokovaním všetkých bodov programu.
1: Strana SNS zajtra opätovne predloží návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že návrh doručí do prezidentského paláca. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že premiér nebude mať výhrady.
3: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
1: Ministerstvo spravodlivosti zriadilo pracovnú skupinu, ktorá má posúdiť potrebu zníženia vekovej hranice trestnej zodpovednosti. Pre TASR to potvrdil Stanislav Jurikovič z tlačového oddelenia ministerstva. Pracovná skupina mala vzniknúť v uplynulom

0: Dlhší oddych si Volodymyr Zelenský podľa Kremľa nezaslúži. Plánovaný septembrový útok na britskú leteckú základňu Fairford, využívanú Spojenými štátmi, takmer určite riadili iránske revolučné gardy, vyhlásil to britský premiér Andy Barnham. Britská diplomacia si predvolala iránskeho veľvyslanca. Saudská Arábia do 17. októbra predĺžila uzavretie medzinárodného letiska v Riade, ktoré cez víkend zasiahli údery jemenských povstalcov Húsiov. Tí vyslali na Saudskú Arábiu rakety a drony aj dnes. Podrobnosti útokov úrady zatiaľ neuviedli. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, denná 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Krátko po 18. vám želáme pekný večer. Nová hudba, ktorej veríme, tak v Rádiu FM štartujeme pondelkový večer. Čerstvé single od Anne Brun, Fontaines DC, Fujian Miyagi či Girl in Red. To je naša ponuka. Verím, že sa bude dobre počúvať. Ja som Nika, pozdravujem.

Hudba, ktorej veríme, to je program, ktorý z Rádia FM počúvate od 18. a ktorý nám otvorila Sampa the Great a pridali sme aj Mogwai s Iggym Popom, ktorým za spoluprácu na skladbe On the Ground patril titul Single týždňa. No už si vám predstavím o necelú hodinu a už môžem povedať, že aj tento týždeň to bude vydarená aj celkom prekvapivá spolupráca. Dokonca pre kapelu, ktorá od nás tento titul dostane, pôjde o ich vôbec prvú spoluprácu. Viac zatiaľ neprezradím a ešte pred našim singlom týždňa vám ponúkneme aj albumový Tiba Todd High, dáme si aj nové single Skin on Skin či Florence Road a teraz nás čaká aj Anne Brun, ktorá sa po 6 rokoch vracia s albumom I Thought We Were The Same, ktorý vyjde začiatkom novembra a na albume budú hostovať aj Ray.

0: Brighton má pre nás album New Shiny Object, ktorý zverejnia už 30. októbra a majú byť na ňom aj skladby, ktoré nebudú nejaké veľmi hlboké a ich jediným cieľom bude vás roztancovať a myslím, že takou skladbou by mohla byť aj tá, ktorá je za nami No Green Light. Do 20. pre vás Rádia FM vyberáme novinky, ktoré treba počuť, už o pár minút si dáme Task Skin on Skin a k tomu aj čerstvý single od Girl in Red. Majte naďalej pekný pondelok z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý chystá Moses Boyd, kedysi nominovaný aj na cenu Mercury, a toto bola Task, ktorá koncom minulého týždňa nielenže premiérovala single How Can I Be The Same, ale rovno potvrdila aj nový album Do I See You There, ktorý vyjde vo februári a ktorý bude prvým, ktorý si aj kompletne sama nahrala. Teraz od nás Girl in Red, ktorá sa nám pripomína s novým singlom. Toto

0: práve turné podporil aj čerstvým singlom z Rádia FM. Ste počúvali novinku Someone Like You.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš albumový typ, ale žánrovo stále zostávame v kluboch, pretože práve klubový album nám 4 roky po debute Baby We're Ascending ponúka High. Tá album robila práve so zámerom, aby mala skladby, ktoré bude môcť neskôr hrávať aj vo svojich setoch. High debutovala 4 roky dozadu albumom Baby We're Ascending, no a nedávno vydala album Humanize a práve naň odkazuje album Digitize, pretože album mal byť pôvodný niečo ako remixový album, keďže na albume Humanize mala obľúbené skladby, ktoré sa ale do setov nehodili. Nakoniec ale od nápadu urobiť remixový album upustila a vznikol celkom nový album, ktorý ale v nejakých momentoch na svojho predchodcu odkazuje. My vám z nášho nového albumu týždňa ponúkame 3 ukážky. Thank you, Talking Wall.

0: stop.
1: You're the, you're the, you're the, you're the, you're the.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako znie náš nový album týždňa. Toto bola High a ukážky z novinky Digitize. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Ismael Butler a jeho Shabazz Palaces premiérovali nový single s skladbou Tongue in Cheek. Upozorňujú na pripravovaný album Sports Style, ktorý zverejnia už 23.

potvrdil návrat s novým albumom, teraz neho predstavil aj čerstvý single. Album Songs for Sinners, ktorý vyjde 30. októbra, podporil skladbou More to Life, na ktorej hostuje Shanté. Ako uviedol samotný Moses Boy, práve čerstvý single odštartoval celý tvorivý proces nového albumu.

0: z Rádia FM, ako inak s celkom novým singlom Wish Upon You. Do 20. ste s pondelkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám ešte hráme The Decemberists, Avery Friedman, aj novú kapelu jedného členov Parkit Courts a čaká nás aj albumový tip od Mariny Herlop. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás ukážka z albumu Dopamine Chamber, ktorý už o pár dní vydávajú Fontas DC a na ktorom majú tentokrát aj hostku, a to na našom novom singli týždňa. S Rosáliou nahrali Where Is Gone.

0: Z Rádia FM ste počúvali dvojku Fontaines DC a Rosália. Toto bol náš nový single týždňa Where's Gone.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s kapelou The Decemberists a ich tentokrát filmovou novinkou The Better

Počúvate Rádio FM aj pár minút po 19. Pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, sme vám hrali aj z albumu, ktorý minulý piatok vydala Jess Williamson, ale aj z debutu, ktorý chystajú Untitled Hello. A teraz od nás jedno úplne nové meno na scéne. Čaká nás debutový single kapely Iconic Fuchs, ktorú si založil Andrew Savage z kapely Park It Cards. 4 roky potom, čo Park It Cards ohlásili pauzu, sa teda venuje novému projektu. A toto je ich debutový single 2025 Dream 2025

Rádia FM ste počúvali novú kapelu Iconic Fugues a pridali sme aj Avery Friedman s novinkou You Move. Už o chvíľu si dáme aj opäť veľmi vydarený single od App, a k tomu je albumový typ číslo 2 po novinke od High. Nás albumom Jaja čaká Marina Herlop. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Do 20. je tu s vami Nika.

dávno, čo sme vám v Rádiu FM predstavovali debutový album od App Shallow Hits a netrvalo to dlho a vydali nový samostatný single Public. A po singlových novinkách sa ideme opäť venovať aj albumovým s nahrávkou Jaja. Nás čaká Marina Herlop, ktorá na novom albume odkazuje na svoj pôvod a vracia sa k svojim katalánskym koreňom. Z jej, ako hovorí, doteraz najambicioznejšieho albumu vyberáme ako inak tri ukážky Jacques, Los de Lobos, ale Average Evil.

0: Rádia FM ste počúvali náš druhý albumový tip na pondelkový večer. Toto bola Marina Herlop a ukážky z novinky Jaja. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Fontaine's DC premiérovali nový single, vyjde na ich očakávanom albume Dopamine Chamba, ktorý kapela vydáva pár mesiacov po smrti ich manažéra Trevora Dica. Album, ktorý mu aj venovali, podporili singlom Where Is Gone, na ktorom hostuje Rosália. Nasledovníka albumu Romance vydajú už tento piatok.

App majú pre váš čerstvý single. Britské trio, ktoré len tento rok debutovalo albumom Shallow Hits, sa chystá na turné a práve koncerty podporili samostatným singlom Public.

prázdnené brucha. Horšie je len jedna vec, hladujúci kuchár. Nenechaj ma robiť stoličku, na nej sa nebude dať sedieť. A ty neskladaj pesničku.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Hm. Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Slovák v hlave FM.
1: Žijeme v čase, keď sa pravidlá hry menia rýchlejšie, než ich stíhame zapisovať do zákonov. Európa rieši vojnu za svojimi hranicami, aj hrozby, ktoré nemusia mať podobu tankov a vojakov. Zároveň sa snaží zorientovať v tom, čo robia sociálne siete s deťmi a ako zvládnuť nástup umelej inteligencie bez toho, aby zaspala technologický vývoj. Stíha Európa držať krok s meniacim sa svetom? A kedy je regulácia potrebnou ochranou a kedy už začína brzdiť to, čo chce rozvíjať? Dnes sa o tomto budeme rozprávať s Petrom Stanom, vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vítajte v Chrobákovi v hlave.
2: Príjemný večer.
1: Ešte pred začiatkom, pri akom si nastavovaní pravidiel tejto diskusie, ktorá samozrejme je veľmi uvoľnená a má byť príjemná, sme si povedali, že nebudeme veľmi zachádzať do akéhosi eurospeaku, eurospeaku. Čo to je?
2: Eurospeak, alebo Eurospeak, ak chceme byť teda veľmi po slovensky, tak je taká forma vyjadrovania sa v tej bruselskej bubline. Bruselská bublina, to sú vlastne inštitúcie medzi sebou a všetci tí, ktorí pracujú buď v európskych inštitúciách v Bruseli, alebo sa zúčastňujú na tom živote v európskych inštitúciách, lebo jednou z nich samozrejme je komisia, ktorú zastupujem, ale druhou je tzv. Rada Európskej únie, čo sú vlastne zástupcovia členských štátov, čiže ten Brusel to nie je len nejaká zmeska euroúradníkov, ale sú to aj diplomati z členských štátov, ktorí tam chodia, rotujú, každé 3-4 roky sa menia, no ale stretávajú sa na tých zasadnutiach, kde formujú európsku legislatívu, lebo sú to zástupcovia členských štátov, ktorí prijímajú rozhodnutia, nie je to komisia, ktorá niečo nanúcuje. Tak tam sa rozprávajú na tých rokovaniach. Väčšinou ten spoločný komunikačný jazyk je angličtina, to je taký úzus, že vlastne namiesto tých 24 oficiálnych jazykov, ktoré môžeme v rámci Európskej únie a v rámci európskych inštitúcií používať, tak sa dosiahol taký úzus, že budeme používať dva pracovné jazyky, angličtinu a francúzštinu. Samozrejme, francúzština je čoraz viac marginalizovaná, lebo je jednoduchšie hovoriť tou takou, poviem to také, že primitívnejšou angličtinou, je to jednoduchšie pre každého. No a ale do tej angličtiny prenikajú potom prvky jednotlivých národných jazykov, gramatická štruktúra, syntax a slovička sa ohýbajú kadejakým spôsobom a formujú sa, takže niekedy aj rodený Angličan by si povedal, že vôbec nerozumie tomu tej angličtine v Bruseli. No a to je samozrejme, to sú skratky, to sú slova, to sú synergie, to sú negociácie a tak ďalej. Takže to je ten Eurospeak jazyk, ktorému naozaj rozumejú len ľudia, ktorí s tou problematikou pracujú v Bruseli.
1: Čiže akési esperanto bruselskej bubliny.
2: Dá sa tak aj povedať. Je to postavené na cudzincami z modifikovanej angličtine a je to vlastne, áno, také esperanto popredkávané rozličnými, najmä skratkami alebo takými termínmi, ktoré sú špecifické naozaj len pre Brusel.
1: Takže

0: trochu zjednodušená predstava, ale niečo na nej možno je. Či?
1: Ambícia Európskej únie je to, čo ste povedali, že Amerika to vyvinie, tak ambíciou Európy je to využiť čo najviac v prospech občana. A tu prichádza aj úloha pre reguláciu, lebo Európska únia je projekt postavený na občanoch, pre občanov. A samozrejme nemôžeme mať divoký západ v tom, aby si firmy alebo spoločnosti len rozvíjali svoj biznis a zarábali na bezbrannom spotrebiteľovi, takže jednou z tých úloh Európskej únie alebo Európskej komisie, ak chcete, je ochrana občana. Ochrana občana ako spotrebiteľa, ako zamestnanca, ako príslušníka povedzme nejakej menšiny, ale aj ako podnikateľa, ako výskumníka. Takže práve preto, aby boli nejaké pravidlá. Vy ste na úvod tejto relácie povedali, že pravidlá sa nám tu menia za pochodu, ale nestíhame ani sledovať. A tak tie pravidlá Európska únia si ctí, na nich je postavená. Základ iným zo základných pilierov európskej integrácie alebo toho európskeho spolužitia je rešpekt voči pravidlám, že ten život v tomto spoločenstve dnes 27 štátov je postavený na nejakých pravidlách. Aby sme tie pravidlá mali, tak musíme prijímať aj nejaké opatrenia, ktoré sú vnímané ako regulácia, ale tá regulácia vlastne reguluje len to, čo je nové, to, čo sa zavádza, aby to bolo naozaj na prospech občana a toho spoločenstva.
0: Tak o zavádzaní noviniek, o akomsi stíhaní, možno aj nestíhaní, aj o nových technológiách a ich regulácii sa budeme rozprávať nasledujúcu hodinu. Moje meno je Zuzana Botíková a verím, že ostanete s nami.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Keď sa povie bezpečnosť, väčšina z nás si stále predstaví armádu, zbrane a ochranu hraníc, lenže dnešné hrozby môžu vyzerať aj celkom inak. Od kybernetických útokov sú tam sabotáže, drony nad citlivými objektmi či pokusy zasahovať do diania v iných krajinách. Niekedy ani nie je jednoduché určiť, kto za nimi stojí a či už ide o útok, na ktorý by mal štát reagovať ako na bezpečnostnú krízu. Čo sa za posledné roky zásadne zmenilo v bezpečnostnom prostredí Európy, to už sa pýtam Petra Stana, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
1: Zmenilo sa to, že neplatia pravidlá a

0: ten svet ako keby zhrubol, že agresori alebo takí tí odvážni, bezočiví aktéri na medzinárodnej scéne si čoraz viac dovolujú testovať naše odhodlanie. Lebo Európska únia, vy ste povedali, že ako môžu vyzerať tie hrozby, no oni už vyzerajú, my ich reálne zažívame. Každým dňom je územie Európskej únie vystavené nejakým útokom. Nie je to ešte priama tá horúca vojna, ale sú to už to nie sú ani hybridné hrozby, to už nie sú hrozby, to už sú priamo útoky. A mnohé z nich sa diskutujú aj v médiách, hej, však došlo k tomu aj na Slovensku pripravované podpaľačské útoky, v iných krajinách Európskej únie už k tomu aj došlo. Sabotáže, pokusy o podpaľačské útoky, bombové útoky, výbušniny, nastražené výbušniny a tak ďalej. A je jasné, že väčšina z týchto provokácií alebo z týchto pripravovaných útokov nepochádza zvnútra Európskej únie. Že je to nejaká sila spoza hraníc, najčastejšie Rusko, lebo Rusko je teraz vlastne agresor, ktorý porušuje medzinárodné právo tým, že vedie fyzickú vojnu proti Ukrajine, ale oni zároveň vedú aj vojnu proti Európskej únii a proti západnému spoločenstvu. A rozličnými formami. Tie hybridné sú len jednou z nich, ale už vidíme, že sú to čoraz bezočivejšie a čoraz priamejšie provokácie, lebo to je taká tá metóda tých autoritatívnych režimov a Rusko ich momentálne stelesňuje asi najviac, tie agresívne autoritárske režimy. Že oni skúšajú, kam až môžu zájsť. Hej, že skúšajú, občas vám hodia nejaký dron na vaše územie, testujú reakciu. Potom to môže byť raketa a zase testujú a čakajú na reakciu. Potom to môže byť podpaľačský útok na nejakú firmu zbrojárskeho priemyslu a zase čakajú na reakciu. Potom to môže byť pripravovaný atentát na nejakého predstaviteľa buď zbrojárskej firmy, alebo nebodaj člena vlády a zase testujú reakciu. Takže tomuto sme vystavení priamo a to hovorím len o takých tých vojensko-bezpečnostných hrozbách. Potom tu máme hrozby, ako sú kybernetické útoky. K tým tiež dochádza. My sme ako Európska únia dennodenne vystavený kybernetickým útokom najmä zo strany Ruska, ale aj Severnej Kórei, z časti nejakých aktérov, ktorí pochádzajú z Číny, z niektorých krajín Blízkeho a Stredného východu. Takže toto všetko nás dennodenne testuje, našu odolnosť, našu pripravenosť a našu snahu alebo našu ochotu brániť sa viac či menej účinnými prostriedkami.
1: A ako sa nám darí pri tomto testovaní?
0: Tak to si môžu vyhodnotiť asi aj občania, však majú nejaký pocit ohľadom svojej bezpečnosti a vidia, že sa zvyšujú náklady na obranu. A to nie sú, že také náklady nejaké teoretické, to sú naozaj fyzické náklady na to, aby sme dokázali vyrobiť napríklad istý počet nábojov alebo istý počet munície do delostreleckých zbraní alebo do samohybných tankov, alebo skrátka mať naozaj to, čo sme už dlhé 10 ročia mysleli, že nikdy potrebovať nebudeme, ale vidíme, že to potrebujeme, či na jednej strane tá tvrdá, možno poviem to taká zastaraná vojenská technika, zastaraná v zmysle, že dnes už moderné vedenie vojny vyžaduje viacej dróny a samozrejme technologicky a informačne veľmi schopných operátorov počítačových systémov. Takže to možno, že nevidieť až tak, ale to, že nedošlo k niečomu horšiemu, je možno, že aj výrazom toho, že ako Európska únia naozaj posilňujeme tie kapacity, investujeme do toho. Ja si nedovolím hodnotiť teraz, ako je na tom Slovensko, otázka ochrany a bezpečnosti je čisto národná kompetencia, čiže na to musia odpovedať zodpovední, či sme dostatočne chránení, ale keď vidíme aktivity ruských záškodníkov, keď vidíme pokusy o napadnutie sietí, či už sú to ministerstva, štátne inštitúcie alebo iné inštitúcie, v rámci Európskej únie sú cieľmi aj zdravotnícke zariadenia alebo inštitúcie, ktoré uchovávajú osobné údaje občanov, tak zatiaľ našťastie k ničomu dramatickému nedošlo, ale pokiaľ my povolíme a nebudeme ostražití, tak sa môže stať, že nakoniec si to môže vyžiadať nie len vážne škody, ale aj obete na životo.
1: V nedávnom prejave o stave únie predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová spomínala aj túto tému, či už teda hybridné útoky, podpaľačstvo. V prejave zaznel aj návrh na nový európsky bezpečnostný mechanizmus. Je to teda téma na stole? Vie si Európa takto predstaviť, že ten spoločný mechanizmus?
0: To je otázka na členské štáty. Ja možno, že trošku zoširšie, aby som vysvetlil teraz to, čo predsednička komisie povedala, lebo ona to povedala v kontexte niečoho, čo my voláme výročný prejav o stave Európskej únie. S tým vystúpi vždy po letnej pauze v septembri na zasadnutí Európskeho parlamentu. A táto správa o stave únie, možno na rozdiel od iných takých tých národných správ o stave republiky alebo o stave štátu, ktorí prednášajú národní politici, tak v prípade Európskej komisie je to načrtnutie toho, ako Európska komisia vidí fungovanie Európskej únie v danom roku, ale hlavne, aké vidí príležitosti, ohrozenia alebo výzvy a čo s tým plánuje urobiť. Čiže ono to nie je retro retrospektívne, že sa nepozeráme až tak dozadu a nehovoríme, netľapkáme si na pleci, že aký sme dobrí, že prišli sme s takou iniciatívou a s takouto komisia nepotrebuje, alebo v konečnom dôsledku aj tak všetky iniciatívy buď padajú, alebo prežijú na základe súhlasu členských štátov, ktoré rozhodujú, ktoré ich potom odsúhlasia alebo zamietnú. Ale je to taká vízia do budúcnosti na najbližší rok, čiže vlastne je to také avízo pre členské štáty, ktorým predsednička hovorí, že tak toto sme si vyhodnotili ako niečo, čomu sa budeme musieť venovať a v tomto očakávajte naše návrhy. Takže aj v tomto kontexte vlastne hovorila o návrhu Európskej bezpečnej stratégie, tá by mala byť predložená do konca tohto roku a vlastne hovorí o tom, že my by sme nejakým spôsobom mali byť schopnejší reagovať na všetky tie výzvy, ktoré sú čoraz horúcejšie. Mm-hmm. Už to nie je len občasné, už to nie je len teoretické riziko, ale už sú to konkrétne incidenty, ktoré sa stupňujú. To Rusko naozaj testuje našu odvahu, našu odolnosť a našu pripravenosť reagovať a je len naozaj otázkou času, kedy tie incidenty začnú byť naozaj veľmi naliehavé. A vtedy my musíme byť schopní reagovať, to znamená zísť sa, na to je ten taký koordinačný mechanizmus alebo bezpečnostný koordinačný mechanizmus, aby v prípade, keď sa stane situácia, ktorá ešte nesplňa kritéria, ktoré sú, a teraz ten Eurospeak, ktoré spĺňa ustanovenia článku 42.7 Lisabonskej zmluvy, to znamená ten článok hovorí niečo o solidarite a vzájomnej podpore. Článok, čiže pokiaľ to nebude priama vojenská hrozba, ale incident, ktorý už sa k nej blíži, tak vtedy jeden štát môže aktivovať ten bezpečnostný mechanizmus a zvolajú sa okamžite zasadnú členské štáty a poradia sa, že čo urobíme, aby sme zabránili ďalšej eskalácii a ako ideme reagovať. Takže, ale zase je to návrh. Tento návrh predstaví predsednička komisie s vysokou predstaviteľkou pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a zase to bude len ponuka pre členské štáty, aby sa tým zaoberali a aby povedali, čo si o tom myslia. Či to chcú a ako to chcú nastaviť. A v konečnom dôsledku, ak to odsúhlasia, tak fajn. Ak nie, tak komisia urobila svoj diel práce a vyvinula iniciatívu, aby ponúkla riešenia na jeden vážny problém, ktorý sme identifikovali v živote a fungovaní Európskej únie.
1: Nie je v tejto situácii dávať vlastne iba ponuky nie dostatočné, respektíve neočakávajú sa už také ráznejšie kroky ako návrh na teda stretnutie sa a diskutovanie o ďalšom postupe, o ďalšom mechanizme.
0: Komisia nemá viac vo svojej kompetencii. To rozdelenie úloh v Európskej únii je také, že Európska komisia prichádza s návrhmi. Tie návrhy sú predložené členským štátom, ale až členské štáty povedia, či naozaj ideme niečo robiť podľa tohto návrhu, či dáme ten návrh prepracovať, či ho prepracujeme sami a v akej podobe ho schválime. To je rozdelenie práce, je to tak dobre, veď komisia je nakoniec v zásade nástrojom v rukách členských štátov a celú svoju legitimitu ťahá od členských štátov, čiže komisia nemôže prísť a teraz nadiktovať členským štátom, že ideme vytvoriť Európsku bezpečnostnú radu, no lebo nemôže, to nie je jej kompetencia a to by jej ani neprešlo, to by je členské štáty.
1: Diktát.
0: Presne tak, čiže to je naozaj len taký mýtus, ktorý sa snaží, ktorý sa niektorí aktéri na politickej scéne snažia vytvárať, aby sa zbavili vlastnej zodpovednosti, lebo pod tie rozhodnutia v Bruseli, každý politik, ktorý kritizuje, že Brusel nám nanúcuje, Brusel si vymýšľa, tak kritizuje aj seba, lebo tie rozhodnutia v Bruseli spolu prijíma, spolu diskutuje a spolu ovplyvňuje aj daný politik. Takže komisia môže urobiť, vlastne komisia urobila maximum tým, že dá návrh a pripraví aj prostriedky, nejaké inštrumenty, ktoré to majú podporiť. Povedzme finančné nástroje, veď v prípade obrany a bezpečnosti komisia prišla s návrhmi na vytvorenie programu spoločného vojenského obstarávania. Komisia prišla s podpornými mechanizmami na spoločnú produkciu munície, ktorú primárne teda sme dávali Ukrajine a aj sa snažíme dávať Ukrajine. Komisia pripravila návrh, ktorý sa označuje bruselskou skratkou SAFE alebo SAFE. Hej, to sú miliardy, ktoré sú vyčlenené na posilnenie vojenských kapacít Slovenska. Mimochodom z tých, myslím, že 150 miliard čerpá zhruba 2,3 miliardy. Takže o tomto je tá spolupráca. Brusel vytvorí rámec, poskytne prostriedky, ale ako sa ten rámec naplní a ako sa tie prostriedky využijú, je plne v kompetencii a aj v zodpovednosti jednotlivých členských štátov.
1: Kde je v tejto bezpečnostnej architektúre miesto teda Bruselu, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, a teda NATO, keďže potrebujeme ešte nejakú silnejšiu európsku obrannú spoluprácu, keď tu už máme alianciu?
0: Potrebujeme, pretože a to je, myslím si, také zjednotené hodnotenie celej Európskej únie, teda všetkých 27 štátov, že sú dva faktory, ktoré toto zmýšľanie ovplyvňujú, alebo ktoré motivujú aj tesnejšiu spoluprácu v oblasti vojenskej a bezpečnostnej, čo boli ešte pred pár rokmi oblasti, kde členské štáty vôbec nemali žiadnu motiváciu sa vôbec baviť o tom, že poďme sa zjednocovať aj tu, lebo žili sme v tom presvedčení, že máme lacné garancie obrany zo Spojených štátov. štátov, hej, že oni poniesú to hlavné bremeno a že budú vždy zodpovední a predvídateľný partner. No to sa dnes už nedá povedať. Áno, Spojené štáty nie sú predvídateľný partner, pretože prezident Trump hovorí jeden deň to, druhý deň ono, útočí na vlastných spojencov viac ako na nepriateľov, robí si teritoriálne nároky na územie, ktoré formálne stále patrí k Európskej únii, myslím tým Grónsko, opakovane napadá Európsku úniu, vyhráža sa jej obchodnými vojnami a podobne. To znamená, že aj to jeho prvé funkčné obdobie z časti, ale hlavne druhé funkčné obdobie spôsobilo také precitnutie v Európe, že nebudeme sa môcť vždy spoľahnúť na Spojené štáty ako garanta našej bezpečnosti. A na druhej strane Severoatlantická aliancia nemusí mať vždy ten istý bezpečnostný záujem ako Európska únia. Teraz nehovorím o Ukrajine, hovorím o situácii napríklad v oblasti Sahelu, to je oblasť v Afrike, kde v strednej Afrike, kde dochádza k veľkým destabilizačným posunom, padajú tam demokraticky zvolené vlády, nahrádzajú ich vojenské diktatúry, paralelne sa rozmáhajú občianske konflikty, islamistická hrozba tam buď vyskakuje, alebo sa objavuje. A tam môžu byť v hre aj európske záujmy. A my na to budeme v istej fáze musieť reagovať, ale na to nebude mať motiváciu, prečo tam nevidí svoj záujem. Čiže my potrebujeme byť schopní zaručiť si vlastnú bezpečnosť aj v prípade, keď naši spojenci, naši prirodzení spojenci v rámci NATO to nebudú považovať za vhodné. A z toho vychádza aj koncept strategickej autonómie aj v bezpečnosti, že buďme schopní sa obrániť, keď je to nutné sami a vždy, keď je to možné aj s partnermi. Takže aj všetky tie bezpečnostné iniciatívy sú postavené na istej komplementarite z NATO, ale nie na závislosti. Lebo NATO nás nemôže brzdiť a my vieme, že na Spojené štáty sa v tejto fáze nevieme, či sa budeme môcť spoľahnúť, keď nám na tom bude najviac záležať. Takže toto je vlastne tá bezprostredná hrozba, nejaká fyzická hrozba prežitia Európskej únie nás zomkla spoločne tak, že musíme vyvíjať aj tieto nástroje, aby sme v konečnom dôsledku, prečo by za bezpečnosť v Európe a európskom priestore a v európskom susedstve mali zodpovedať Spojené štáty spoza Atlantiku. Je to v prvom rade naša zodpovednosť.
1: Spomenuli sme si tu niekoľko, či už potenciálnych alebo aktuálnych konfliktov, aj tie rôzne nové formy vlastne bezpečnostných hrozieb. V čom, ak to tak vieme možno zadefinovať, zúžiť, aj keď je to asi široká téma, sme takí možno aj najzraniteľnejší, na čo by sme sa teda mali pripravovať asi najviac?
0: Najzraniteľnejší, a to možno budete považovať trošku za filozofickú odpoveď, ale najzraniteľnejší sme vždy, keď nie sme jednotní. Keď tí vonkajší aktéri, ktorí opakovane majú záujem nás rozdeliť, podkopať a oslabiť, lebo Európska únia im prekáža. Sme najväčší spoločný trh, sme spoločenstvom hodnôt a pravidel, ktoré dnes už nikto okrem Európskej únie vo svete nedodržiava a robí si, čo chce, ak má na to hospodársku a vojenskú silu. A politickú bezočivosť, samozrejme. A na druhej strane, tým nás chcú rozdeliť, oslabiť, pretože sme teda konkurencia, predstavujeme aj zlý príklad, najmä pre autoritárske režimy, lebo však demokracia, rovnaké práva pre všetkých a moc odvodená od občana je trňom v oku, najmä teda ľuďom ako je Putin, pretože to je skutočný dôvod, prečo napadol Ukrajinu. Jemu vadilo, že Ukrajina sa stávala európskejšou, čiže toto nechcel mať vo svojom susedstve ako zlý príklad pre všetkých tých Rusov, ktorí by to v tej Ukrajine videli bližšie a hmatateľnejšie, ako to vidia možno v Európe. Takže aj preto v Európskej komisii stále hovorím, že Ukrajina nebojuje len o svoju existenciu, ale bojuje aj za európske princípy, ktoré Putin chce rozložiť. Ale takýchto aktérov ako Putin je viacej. Nerobme si ilúzie o Číne, napríklad, že Číne ako komunistickému režimu jednej strany, ktorá všetko všetkým diktuje, ide o to, aby v Európe prekvitala demokracia, aby sme boli súdržní a silní. No asi nie. Takže vždy, keď sme rozdelení a nevieme reagovať na takéto prístupy, názory alebo aj konkrétne snahy vonkajších tých chuligánov, poviem, hej, medzinárodných, tak nám to škodí. No a zraniteľní sme tam, kde nemáme kapacity, tam, kde nerobíme veci spoločne, tam, kde sme roztrieštení, tam, kde máme národné bariéry. To sa týka, povedzme, napríklad aj vojenskej oblasti ešte pred pár rokmi, že my keby sme spojili vojenské rozpočty a vojenské arzenály jednotlivých členských krajín, je nás 27, tak by sme boli jedna z najväčších vojenských mocností na svete, ale stále nemáme integrovanú štruktúru velenia, zdieľania a kompatibility jednotlivých vojenských systémov. To máme v rámci NATO, ale nie všetky členské štáty NATO sú v EÚ a naopak nie všetky členské štáty EÚ sú v NATO. Takže tá naša zraniteľnosť je najväčšia práve tam, kde sme nie sme jednotní. A samozrejme, pred pár rokmi sme videli, že keď sme zrazu poskytli obrovské množstvo vojenského materiálu Ukrajine, sme zistili, že nemáme pre vlastnú potrebu, lebo všetko sme buď vyvážali, alebo mali zakontrahované pre zahraničné trhy, lebo zase boli sme ukolísaní v tom mylnom presvedčení, že svet je v pohode, nebudeme to potrebovať a mysleli sme si, že všetci sú takí ako my, že chcú mať pravidlá a chcú pracovať na báze vzájomného prospechu, aby nám všetkým bolo dobre. No ale videli sme, že kým my sme žili v tom presvedčení, tak ostatní začali zbrojiť, aby si potom problémy riešili podľa vlastných predstav.
1: Mnohé problémy rozdelenej nielen Európy, ale najmä rozdelenej spoločnosti prichádzajú aj cez nové formy komunikácie, cez sociálne siete a o bezpečnosti práve na týchto platformách sa budeme rozprávať po krátkej prestávke.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, je dnes hosťom Chrobáka v Hlave FM a my sa rozprávame o bezpečnosti. Od bezpečnosti štátov sa ale presuňme k bezpečnosti, ktorú mnohí rodičia riešia každý deň doma. Kedy dať dieťaťu prvý mobil, koľko času môže tráviť na sociálnych sieťach a čo robiť, keď má rodič pocit, že nad tým, čo dieťa na internete vidí a zažíva, stráca kontrolu. Európska komisia chce túto zodpovednosť vo väčšej miere preniesť aj na samotné technologické firmy. Tak ako to vyzerá, ako môžeme hovoriť o vekových hraniciach pre sociálne siete a o tom, že platformy by mali preukazovať, že sú pre deti bezpečné? Čo tam vie vlastne Európska únia spraviť?
1: Tak riešenie každého problému, ktorý identifikujú spoločnosti v jednotlivých členských štátoch, by malo byť samozrejme jednotné, lebo tie problémy sa opakujú, sa replikujú a tu prichádza práve do hry Európska komisia, ktorá toto všetko si vyhodnotila, počúva členské štáty, vidí, čo sa v nich deje. Takže na základe tohto navrhla nejaké opatrenia, tie sa zase v tom Eurospeaku označujú ako EU Kids Act, teda vlastne Európske nariadenie o deťoch, ktoré má riešiť aj ochranu detí pred tým negatívnym vplyvom platformiem alebo sociálnych sietí. Ja som už predtým spomínal, že tá hlavná motivácia Európskej komisie pri reguláciách, ktoré sú často terčom posmechu alebo kritiky, je ochrana. V tomto prípade ochrana tých najzraniteľnejších malých detí, ktoré ešte nie sú neurologicky tak vyvinuté, alebo aj z hľadiska celkového poznania nie sú tak vyvinuté, aby si vedeli vyhodnotiť ten svet okolo seba a všetky tie nástrahy. Tie deti sú v zásade ešte stále čistá duša a nevedia, že tie sociálne médiá v zásade ich len využívajú ako spotrebiteľov, konzumentov, followerov, ale hlavne ich využívajú na svoj zisk, ako súčasť svojho biznis modelu. A našou úlohou ako rodiča, spoločnosti, štátu a európskych inštitúcií, je tieto deti chrániť. A na tom existuje, si myslím, celospoločenský konsenzus. Členské štáty volajú po takom celoeurópskom riešení, takže komisia ho navrhla. A viete, môžeme sa teraz baviť o tom, že viaceré štúdie v rámci krajín Európskej únie hovoria o tom, že mladí alebo mladiství v našich členských krajinách trávia pred obrazovkami 4 až 6 hodín denne. My pracujeme 8 hodín denne a oni skoro takmer taký istý čas trávia na obrazovkách. Aký to je prínos, aká to je produktivita a hlavne aký to má dosah, aké to má následky na ich myseľ. Hej? Čiže to je jedna vec. Deti sú čoraz hlbšie vťahované do tých feedov, ktoré sú nekonečné. Majú závislý dizajn, za čo mimochodom už niektoré sociálne siete boli pokutované v Spojených štátoch. To znamená, že aj tam, kde nie sú tie regulácie až v takej miere ako v Európskej únii, si to už vyhodnotili ako problém. To znamená, ten dizajn vyvoláva závislosť, nekonečné scrollovanie, veľmi škodlivé algoritmy, ktoré vás uzavrú do bubliny nejakých jednostranných názorov a sú zamerané na emócie, väčšinou negatívne emócie. A z toho potom vyplývajú všetky tie negatíva, ktoré deti na tých sociálnych médiách zažívajú, zastrašovanie, obťažovanie, vyhrážanie, že sú nespokojní so svojím vzhľadom, alebo potom robia veci, na ktoré ich nabádajú akože influenceri, pri ktorých sa môžu zraniť alebo si ublížiť. Sú prípady, spomínala to predsednička vo svojom prejave, keď deti sú tak deprimované, že si siahnú na život. A to je hrozné, keď 13-14 ročné dieťa si siahne na život len preto, že je ovplyvnené sociálnymi sieťami. Takže toto bolo naozaj vyhodnotené ako vážny problém, ktorý musíme riešiť. Nehovorím, že komisia si nárokuje mať nejaký všeliek, ktorý to všetko vyrieši, ale minimálne prišla s návrhom. A ten návrh je, že nedovoliť deťom do 13 rokov vôbec vytvárať si konta na sociálnych médiách a deťom medzi 13. rokom veku a 15. to umožní len obmedzenie. No a teraz hľadáme spôsob, ako to dosiahnuť. A zase to nie je niečo vycúcané z prsta, že niekto v komisii sa jedného dňa zobudí a teraz poďme regulovať. Predsednička komisie si na začiatku tohto roka zvolala panel expertov, ktorí diskutovali o tom, predložili správu a povedali, že čo sú rizika, aké sú možnosti riešenia, návrhy, opatrení. Čiže všetkému, každej takejto legislatívnej iniciatíve predchádza rozsiahla konzultácia s expertami, s jednotlivými skupinami, záujmovými alebo združeniami, ak chcete, tých, ktorých sa to dotýka, a s členskými štátmi. Takže vlastne tento EU Kids Act, toto nariadenie o deťoch, bolo predstavené deň po prejave predsedničky a je teraz v rukách členských krajín, aby sa s tým nejakým spôsobom vysporiadali, zmodifikovali to podľa svojich predstav, ale zase sme v rovine, alebo sme v oblasti, ktorá je z časti stále ešte neprebádaná. My vieme o tých rizikách, ale zároveň, keď sa bude pripravať legislatíva, tak sa budú objavovať aj odvrátené stránky tej snahy o reguláciu. Vo Francúzsku už ústavná rada povedala, že obdobný zákon národný vo Francúzsku je obmedzením slobodného prístupu k informáciám. Čiže máte tam aj takéto otázky. Majú deti právo na slobodný prístup k informáciám? A čo je slobodná informácia? Ako ju zadefinujeme? Je vyzývanie na násilie slobodná informácia? Čiže tu prenášame zodpovednosť v prvom rade na tie platformy, aby sme im nedovolili zneužívať naše deti. A oni musia nám dokázať, že ich chránia a oni musia byť schopní uregulovať ten obsah podľa našich pravidiel, aby náš trh pre malé deti nezaplavovali násilným a radikalizujúcim obsahom.
0: Zasa tiež sme práve na tom kľskom povrchu práve tých technológií, ktoré sa možno vyvíjajú rýchlejšie ako samotný legislatívny proces a akákoľvek regulácia. Ideme sa sústrediť teda na 13-ročné deti, tak som pochopila správne.
1: To je návrh komisie, 13 a 15-ročné deti. 13 to budú mať v zásade, nechcem povedať, že zakázané, ale budú absolútne chránené. A 15-ročné deti len pod dohľadom opatrovníkov, alebo teda rodičov.
0: Pritom podľa nedávnych zistení, myslím, že prieskum NMS Market Research na Slovensku zistil, že prvé mobily dostávajú deti v priemere v 8 a tuším v 9 roku života. Čiže to vystavenie technológiám je vlastne veľmi individuálne a asi aj ťažko tým pádom regulovateľné. Ten 13. aj 16. rok už sú teda diskutované nielen v rámci Európy. Myslím, že práve Austrália bola jedným z prvých takých pokusných králikov. Doslova, že či tam má toto zavedenie zmysel, stíha to Európa, povedzme, sledovať všetky tieto, lebo ide o globálnu tému. Samozrejme, sú tam aj možno nejaké kultúrne rozdiely, že kde ako sa tie technológie využívajú, či už napríklad aj v školstve, čiže nielen kultúrne, lebo síce si povieme, že my pracujúci ľudia tu sme za tými obrazovkami 8 hodín denne. Oni už aj mnohé tie školské platformy využívajú, či už práve tie obrazovky, alebo aj nejaké typy sociálnych sietí. Čiže je to práve to, ten odbor, kde je asi ťažké určiť, že aký spôsob používania tej technológie je dobrý.
1: Samozrejme, ako Európska komisia si toto uvedomuje, áno, sleduje aj dianie v iných krajinách. Samozrejme, veď my v zásade všetko, čo robíme, robíme na základe tých zistení, že tie najlepšie skúsenosti a vyvarovať sa chýb, ktorých sa dopustili iní. Takže pozreli sme sa aj napríklad z Austrálie, z Francúzska, z Dánska. To sú krajiny, ktoré sa naozaj vydali ako prvé týmto smerom. A to je tiež inšpirácia. Čiže na to celoeurópske riešenie, opakujem, celoeurópske riešenie požadovali členské štáty. Povedali, na čo budeme mať 27 národných regulácií. Poďme to robiť na európskej úrovni, je to naozaj vážny problém. A samozrejme, zase ten regulátor, a to ste povedali správne, že vlastne my regulujeme niečo, čo sa vyvíja, že tie deti si nájdu spôsob, ako to prípadne obísť. Aj tie platformy určite, alebo teda sa budú snažiť uľahčiť si život čo najviac, ale práve preto máme pravidlá, že aj keď chcete podnikať na našom trhu a predávať nejaký tovar, tak musíte splniť nejaké normy. To isté sa týka prístupu k tabaku alebo k alkoholovým výrobkom, alkoholickým výrobkom, že tiež to regulujeme, aby sme si chránili svoju spoločnosť. Takže toto je tá hlavná motivácia, ale samozrejme, žiadny regulátor, žiadne opatrenie nenahradí úlohu rodiča. Vy ste spomenuli, že malé deti už dostávajú telefóny. O tom nerozhoduje Európska komisia, kedy dostane to dieťa telefón. O tom rozhoduje rodič. Rodič by si mal byť vedomý, akému riziku vystavuje svoje dieťa, keď mu dáva mobil. Alebo by si mal byť vedomý, aké pravidlá má dieťaťu zadefinovať pri používaní. Je to mobil s dotykovou obrazovkou, alebo je to mobil iba na núdzové volanie. Takže, ale toto všetko je rodina. A to je aj jedným z cieľov tejto diskusie, širokej diskusie, mobilizovať aj rodičov. Aby sa zamysleli, aby sa aj zapojili do tej diskusie, aby povedali, že akú majú oni preferenciu, akú majú skúsenosti a v konečnom dôsledku tá zodpovednosť aj tak bude na konci na rodičovi. Keď je to dieťa vo svojej izbe predtým, ako ide spať, tam nie je Európska komisia, tam nie je minister školstva, tam nie je regulátor, tento prokurátor alebo policajt, tam je rodič. A rodič vie, alebo mal by vedieť, či to dieťa pred spaním scrolluje na mobile alebo na tablete, alebo si číta knihu.
0: Uh-huh. Je teda problémom predovšetkým ten obsah alebo aj samotný dizajn sociálnych sietí?
1: Obidvoje.
0: Obsah sa asi môže následne teda penalizovať aj individuálnymi tvorcami obsahu?
1: Obidvoje, je to obsah. Samozrejme k deťom a k tým zraniteľným sa nemôžu dostávať obsahy, ktoré už dnes sú nezákonné, však ani pri verejnom prejave nemôžete šíriť takú nenávisť, ktorá ide proti presvedčeniu, rase, etnicite a podobne. To znamená, že aj v tom online priestore musia platiť nejaké práva, však oni už aj platia platia, veď niektoré platformy za to platia aj pokuty dostatočné, že nevedia to odfiltrovať, hej, že umožňujú šírenie nenávistného radikálneho obsahu a tak ďalej, ktorý porušuje naše základné normy demokratické a zákonné. Ale ide samozrejme aj o ten dizajn, ktorý vytvára závislosti, nezdravé závislosti, ale v prvom rade my nechceme dovoliť platformám prístup k tým najzraniteľnejším, ktorí ešte nedokážu vyhodnotiť to, na čo sa pozerajú, ako nevedia s tým narábať poriadne, nevedia sa tomu brániť, a preto v rámci ich duševného, emocionálneho vývoja by mali byť od toho uchránení v spoločnom úsilí regulátora, teda štátu alebo európskej úrovne, národných úradov a samozrejme školy a rodičov.
0: A ako je pritom ten argument s právom na informáciu, lebo v súčasnosti platformy sociálne siete sú častokrát tým primárnym zdrojom informácií, nielen teda pre mladistvých, ktorých povedzme využívajú viac, ale teda aj pre nás.
1: Jasné. Pokiaľ je to online portál, ktorý šíri informácie, tak je to myslím si OK, veď každý má nejaký jednak etický kódex a potom sú aj zákony o šírení digitálnych služieb alebo aj smernice o digitálnych službách, takže táto definuje už teraz, tam je zhruba zabezpečené, že ak ste nejaký informačný portál, tak viete, čo môžete a čo nemôžete dávať v rámci toho akože spravodajstva alebo toho, teraz sa to volá, že newsfeed, hej, že tam ide stále nejaká, vám tam feedujú, tlačia, vám tam na bežiacom páse jeden headline za druhým. Ale to ide skôr o tie sociálne siete, kde ľudia interagujú medzi sebou a kde dochádza k tomu najväčšiemu zneužívaniu tých zraniteľných používateľov. Buď ekonomickému, buď emocionálnemu, buď sexuálnemu, alebo psychickému nejakému. Takže ide o to, aby tieto interakcie, aby tieto obsahy, ktoré v prvom rade by tie platformy mali kontrolovať, moderovať, filtrovať, ale nerobia to, tak aby sa nedostávali k tým mladým. Čiže my dáme tú zodpovednosť na tie sociálne siete alebo na tie spoločnosti, aby jednoznačne oni museli garantovať, že tieto možnosti, ktoré oni ponúkajú z hľadiska interakcií, šírenia informácií a výmeny informácií, sa nedostali k zadefinovaným vekovým skupinám.
0: Spomínali ste akýsi teda panel expertov, ktorý tiež stojí pri návrhoch, pri konzultáciách rôznych teda nariadení, regulácií. Dostávajú sa medzi expertov povedzme práve aj tí mladí ľudia, alebo tie deti, ktoré siete využívajú, mnohé napríklad podľa tiež nedávneho prieskumu Rady mládeže Slovenska si aj uvedomujú, že ten priestor je toxický, zároveň je to ten ich životný priestor, že akokoľvek sa na to môžeme aj my pozerať, že my sme detstvo trávili na uliciach a na ihriskách a v spoločnosti kamarátov offline. Tie dnešné deti, respektíve mladí ľudia, to už predsa len majú nejako inak. Majú aj oni priestor, povedzme, niečo povedať do tejto diskusie?
1: Určite, veď preto sa rozbehla celospoločenská diskusia. Ten panel expertov sa preto volá panel expertov, lebo tam sú naozaj experti. Experti na duševné zdravie, experti na duševný vývoj mladistvých, pediatri, odborníci samozrejme na informačné technológie, takže experti, ktorí vlastne vždy musia dať ten prvý výkop, hej, že oni to zanalýzujú odborne. A potom samozrejme diskutujeme s cieľovými skupinami, so zaujímavými skupinami. To pekné na Európskej únii je to, že čias prijatia Lisabonskej zmluvy sa zaviedli aj tzv. Občianske konzultácie, že vlastne my ako občania máme právo iniciovať dokonca európsku legislatívu alebo jej zablokovanie. Vyzbierate milión podpisov a vybavená vec aj vo viacerých členských štátoch alebo v jednom. Sú konzultačné platformy. Každú stratégiu, ktorú Európska komisia navrhne, sprevádza možnosť verejných konzultácií. Sú normálne verejné stránky, ktoré sú prístupné alebo sa dajú dohľadať cez Google, cez vyhľadávače a tam môžete pripomienkovať aj ako občan. Takže tie možnosti tam sú. My takisto aj jednou z úloh zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zúčastňovať sa na takýchto diskusiách. Ja chodím po školách a diskutujeme o tom aj s vysokoškolákmi, so stredoškolákmi. Snažíme sa počúvať ich hlas a toto sa deje vlastne 26 krát aj v ďalších členských krajinách. Takže tých informácií je dosť a hlavne venujú sa tomu aj ministri na tých ministerských radách. To znamená, že naozaj tu je dosť veľký tok informácií, práve preto, že je to vážny problém, je to celospoločenský problém, nemá jednoduché zázračné riešenie, ale my to riešenie musíme nájsť v spolupráci všetkých aktérov. Samozrejme, dôležité sú aj deti, ale zase, keď príjmate legislatívu na ochranu 7-ročného dieťaťa, asi sa ho nebudete pýtať, že či chce alebo nechce scrollovať, lebo jasné, že povie, že chce ten mobil, lebo vidí každého na mobile a vidí, že sú tam atraktívne obrázky. Takže asi je tam istá hranica, ale ak sa bavíme o stredoškolákoch a vysokoškolákoch, tak myslím, že tento segment mládeže už má taký svoj vnútorný inteligenčný svet, že vie posúdiť tie rizika a im ani nikto nechce upierať prístup. Zase toto nie je o upieraní prístupu, toto nie je o odobratí možnosti využívať tie platformy. To je o kontrole toho, či sa ich ponúka a so všetkými rizikami dostáva k tým najzraniteľnejším. Teraz hovoríme o 13-ročných deťoch. Lebo ďalej, tie 14-15 ročné sú tie, alebo 16 ročné, tam sú tie návrhy, že pod dozorom. Tam by ten dozor mal byť nejakým spôsobom zakotvený. Ale do 13 rokov nie, aby si užili to šťastné, nevinné detstvo, ktoré im nebude nikto kaziť a zneužívať.
0: Napadlo mi, že pod dozorom alebo pod dekou, kde ich rodičia alebo ten dozor nevidí. A z témy sociálnych sietí a nástrah týchto platformiem je to už iba krok k ďalšiemu bezpečnostnému strašiaku, možno, alebo teda aj potenciálne príležitosti, a to je umelá inteligencia. O tom sa budeme rozprávať po krátkej pauze.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.
3: It's kind of strange, you know. People tend to think this is some sort of big deal. But all that really matters to me is her. A single word said will step made.

0: Sociálne siete už dnes do veľkej miery ovplyvňujú, aké informácie sa k nám dostanú a čomu venujeme pozornosť. Umelá inteligencia tento svet posúva ešte ďalej. Dokáže vytvárať texty, obrázky, videá či hlasy, ktoré pôsobia dôveryhodne a čoraz viac vstupuje aj do práce, vzdelávania a rozhodovania. Čo Európa a umelá inteligencia? Ako stíha práve tento rýchly vývoj, technologický vývoj a do istej miery asi aj veľkú otázku ohľadom regulácie?
1: V Bruseli sa na umelú inteligenciu pozerá ako na príležitosť, samozrejme, ako na príležitosť, ktorá nám môže pomôcť v mnohých oblastiach života, ak ju dokážeme umne uchopiť, ak si nad ňou dokážeme zachovať kontrolu. A v tomto prípade bola Európska komisia pomerne rýchla, lebo už máme aj smernicu o umelej inteligencii, čiže vieme, vedeli sme ju pomerne rýchlo uregulovať. A tá platí od augusta tohto roka, čiže pár mesiacov. A obsahuje táto smernica, obsahuje pravidlá umelej inteligencie, ale nie, že by ho chcela, že obmedzovať rozvoj alebo čo, ale skôr je to o transparentnosti. Vlastne tá smernica hovorí o tom, že akýkoľvek obsah vygenerovaný umelou inteligenciou by mal byť transparentne označený, aby ľudia vedeli, že čo je ešte realita, čo už bolo vytvorené umelou inteligenciou. Čiže tam si už komisia už predtým si uvedomila, že je toto veľmi dôležité, aby ľudia stále dokázali rozlíšiť tú hranicu. No a to, čo predsednička hovorila opäť v tom svojom prejave a v tom výhľade na ďalší rok, je, že naozaj môže nám to priniesť veľmi veľký prospech, ale keď tam nebude faktor ľudskej kontroly, alebo keď to necháme naozaj bezmedzne sa rozvíjať, tak môžu nastať problémy. A na tie problémy už upozorňujú aj samotní tvorcovia. A posledné týždne boli vlastne priniesli viaceré informácie o incidentoch, ktoré sa stali, že tá umelá inteligencia si tak povedať začala robiť, čo chce. Našťastie to dokázali tí vývojári ešte zachytiť, ale otázka je, že keď toto sa deje dnes, čo sa bude diať o 4 mesiace, keď ten vývoj ide naozaj skokovou rýchlosťou.
0: Keď ste spomínali kľúčové slovo príležitosť, tak rozprávame sa o tej ekonomickej, alebo už je to aj bezpečnostnou témou?
1: Tak príležitosti samozrejme v oblasti ekonomické, ako nám to môže pomôcť a už aj pomáha veľmi zefektívniť niektoré pracovné úkony. Pomáha to vytvárať lepšie modely, napríklad na diagnostiku. Že Európska komisia si zadefinovala si takých 5 oblastí, kde vidí veľký priestor na umelú inteligenciu, ale zase na jej umné využitie pod ľudskou kontrolou. Tá jedna oblasť je zdravotníctvo. Prirodzene, akože človeka nikdy nenahradíte v zdravotníctve, ale tá umelá inteligencia môže naozaj pomôcť pri diagnostikovaní, pri vytváraní rozličných modelov. Takže to je veľmi zaujímavé a perspektívne. Tam má asi najvyššiu hodnotu alebo pridanú hodnotu. Potom doprava, v oblasti dopravy, rozličné modely, riadenie, efektívnosť dopravnej prevádzky, zobete mesta aj na Slovensku alebo oblasti, kde dochádza pravidelne k zápcham, len preto, že je tam buď zlé alebo nerozumné nastavenie svetiel na križovatke. Toto nám umelá inteligencia môže veľmi rýchlo pomôcť vyriešiť, alebo aj dynamické riešenie zápche, že spomalí interval na semaforoch, keď vie, že 3 km vpred je nejaká zápcha. Takže tam je tiež veľký potenciál. Potom paradoxne aj v agropotravinárstve, že riadenie výroby organizácia, takzvaná vyspelá výroba, teda vyspelé technológie, že tam samozrejme sú už technológie, takže tá umelá inteligencia tam má také prirodzené prostredie a obrana, paradoxne aj vesmír. Obrana samozrejme to je dvojsečná zbraň a to je ten bezpečnostný aspekt, na ktorý ste sa pýtali, lebo áno, už teraz vidíme pokusy zase niektorých aktérov, tých chuligánov medzinárodného spoločenstva, zase zneužívať tie výdobytky techniky a technológií na to, aby sa buď obohatili, alebo aby lepšie presadzovali svoje záujmy, alebo aby len jednoducho škodili tým druhým partnerom, ktorých považujú za konkurentov, alebo prípadne ohrozenie.
0: Ale pragmaticky.
1: Tak pragmaticky zase pre naše mentálne nastavenie je to niečo, čo by sa nemalo diať, ale samozrejme deje sa, čiže na to musíme byť tiež pripravení a musíme budovať obranné kapacity. A to nie, že si budeme o tom hovoriť, že musíme to robiť zajtra alebo pozajtra, to už sa má diať dnes. Niektoré krajiny to robia intenzívnejšie, niektoré si ešte stále myslia, že im nič nehrozí, ale faktom je, že toto je jedna z vážnych oblastí, kde naozaj, a vlastne súvisí to aj s tými kybernetickými útokmi na základnú infraštruktúru štátu, o ktorej sme sa bavili predtým, že ak je bezproblémovo ľahké napadnúť kataster alebo informačný systém nejakého štátneho úradu, takými konvenčnými metodami v zásade tých kybernetických útočníkov, tak si predstavte, čo všetko sa môže stať, keď sa využije pri tom umelá inteligencia, ktorá je schopnejšia, rýchlejšia a inteligentnejšia ako ten fyzický programátor.
0: Obavy z akéhosi rýchleho vývoja umelej inteligencie už zaznievajú aj od samotných ľudí, ktorí pracovali priamo v technologických firmách a podielali sa na vývoji týchto systémov. Niektorí po odchode upozorňujú, že preteky medzi firmami môžu napredovať rýchlejšie, než akási snaha zabezpečiť, aby ten vývoj bol bezpečný. A opäť môžeme to naviazať na to, že či to tempo vývoja a tempo regulácií stíhame, ale tiež má možno zaujímať, čo nám tieto varovania hovoria, že či my vieme na to reagovať, či Európa vie na to reagovať, alebo či teda vie Brusel, povedzme, vytiahnuť tú elektrínu zo zástrčky.
1: To je asi to také krajné riešenie, keď sa nám to asi celé vymkne z rúk a umelá inteligencia nám začne robiť chaos práve v tom svete, do ktorého sa čoraz viac ponárame, a to je ten virtuálny svet informačných sietí, prepojení. Vlastne dnes veľká väčšina pracovných výkonov sa robí prostredníctvom počítača. A tam je tá naša zraniteľnosť, že ak sa nám to dostane fakt do tých systémov a začne to robiť čarapatu, no tak potom to môže ochromiť v lepšom prípade dopravný systém, v horšom prípade kanalizáciu, že sa vám do pitnej vody dostane niečo, čo otrávi celú populáciu. A tých filmov myslím si, že už bolo dosť, ešte z čias, keď umelá inteligencia nebola taká všade prítomná. Takže toto sú všetko výzvy a je naozaj len na nás, či to zvládneme. Európska únia, samozrejme, akože vy ste spomenuli tú reguláciu, tak tá regulácia je nutná práve preto, aby sme nastavili pravidlá niečomu, čo sa rozvíja takým netušeným tempom do takých netušených hraníc. A zase ten základný filozofický predpoklad je, toto je obrovská šanca a príležitosť na revolúciu na pracovnom, výrobnom a ekonomickom trhu. Nám to môže naozaj ušetriť strašne veľa času, zefektívniť výrobné postupy, uvoľnia sa nám kapacity na niečo iné. Sú profesie, ktoré umelá inteligencia nikdy nenahradí, ale je jasné, že ten záber alebo ten zásah do sociálnej štruktúry krajiny, že bude rozdelený nerovnomerne. Aj v krajinách, jednotlivých krajinách, ale aj vo vnútri krajín. Medzi ľudí s rozličnými zručnosťami, medzi generáciami. Je jasné, že generácia dnešných dôchodcov alebo teda tej strednej, staršej generácie už nebude zrejme tak bezprostredne flexibilná a ochotná a schopná adaptovať sa na využívanie umelej inteligencie, ako je generácia dnešných stredoškolákov, ktorí s ňou už aktívne pracujú. Takže toto sú všetko ekonomické, sociálne, bezpečnostné výzvy, ktoré zrazu prišli, zrazu im čelíme a zase v nejakom takom dialógu alebo v tej diskusii celospoločenskej všetkých aktérov na všetkých úrovniach musíme nájsť najlepšie nastavenie, samozrejme najlepšie regulácie, zase aby sme sa ochránili. Mm-hmm. Lebo všetky tie výdobytky technológií, techniky, výskumu a vedy, ktoré tu boli doteraz, nám mali slúžiť na prospech. Ale časť z nich bola vždy zneužitá, alebo sme ich nezvládli a potom sa vymkli spod kontroly, a to sú napríklad sociálne siete. A toto takisto hrozí s umelou inteligenciou, ak sa nespamätám a nezačneme konať. Ale zase to nie je niečo, čo môže Brusel zaraziť. Brusel môže prísť návrhom, ale rozhodnutia príjmu členské štáty.
0: Veľkým oblúkom sa vrátim k svojmu úvodnému okrídlenému aforizmu o tom, že technológie sa vyvíjajú niekde inde, Európa ich potom reguluje. Má možno aj Európa nejakú šancu alebo niečo musí urobiť, aby nebola len odkazaná na technológie, povedzme aj práve tieto technológie umelej inteligencie, ktoré sú vyvinuté inde?
1: Tak Európa sa to už snaží dobiehať, ten vlak. Je tu asi 3000 startupov máme, ktoré sa venujú umelej inteligencii v rámci Európskej únie, kde na druhej strane ale narážame na problém, že nemáme dostatočné výpočtové kapacity. A niekedy ani energetické, zvlášť pri súčasných cenách energii. Takže toto si myslím, lídri v rámci Európskej únie a členských štátov uvedomujú, snažia sa to riešiť. Európska komisia prišla minulý rok so stimulmi na podporu zakladania gigafabrík pre umelú inteligenciu, čiže za uplynulý rok ich vzniklo asi 19, 50% nákladov znáša komisia, 50% štát, členský štát, lebo to musí byť partnerstvo so štátom, ktorý sa na to podujme. Takže za posledný rok sa vybudovalo alebo začalo budovať asi 19 gigafabrík. Môžete si tipnúť, koľko z nich je na Slovensku.
0: To som sa iba pousmiala, takže
1: nula, samozrejme, sú 0, v Slovensku, 0. Sú v Rumunsku, hej, sú v Bulharsku, sú v Česku, okrem teda krajín, ako je Holandsko alebo Škandinávia. Takže niektoré krajiny naskakujú na ten vlak rýchlejšie, niektoré sa uspokoja s tým, čo nemajú, alebo čo majú, ale nie je to nič, čo sa týka umelej inteligencie. Ale zase tu by som povedal, že to nie je taká tragédia, že nech to vyvíjajú iní a nech znášajú aj tie náklady. Podstatné je, ako to vieme my využiť na zvýšenie svojej konkurencie schopnosti. A toto je úloha pre európskych lídrov, pre európske ekonomiky, aj firmy, lebo to nie je len niečo, čo je úloha štátu alebo regulátora. Európskej komisie alebo teda národných autorít. To je niečo aj pre firmy, pre európske firmy, ktoré v konečnom dôsledku to budú využívať, to budú implementovať a môžu z toho profitovať. Takže je to také partnerstvo a zase Európska komisia je vždy pripravená vytvoriť rámec a ho vytvára, dať k tomu nejaké podporné prostriedky, teda finančné stimuly, fondy. Ale to, ako sa to využije, kedy sa to využije a v akom rozsahu, je absolútne a plne v rukách členských štátov.
0: Bezpečnosť, sociálne siete aj umelá inteligencia, to sú témy, ktoré tak azda najviac rezonovali z ostatnej správy o stave únie a to sú aj témy, o ktorých som sa rozprávala s Petrom Stanom, vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Predsa len ešte jedna otázka, ktorá tiež rezonovala, nemáme na ňu čas, ale teda čo s tou Kanadou? Ide sa účastniť budúcoročnej Eurovízie, bude súčasťou Európskej únie?
1: Tak zatiaľ nie, ja stále hovorím, že Európska únia je umenie nemožného, čiže ak sa na tom kreatívnym spôsobom zhodnú všetky členské štáty, nevylučujem, že aj Kanada by mohla byť v istej fáze členom Európskej únie, lebo mentálne patrí do európskej rodiny.
0: Jazykovo, aj angličtina, aj francúzština, všetky. Presne, tak kultúrne, sa naučia.
1: Kultúrne je to naozaj krajina a hodnotovo hlavne, to je vlastne náš najbližší neeurópsky spojenec, ale úplne európsky svojim zmýšľaním a svojim konaním. Takže je tu snaha na oboch stranách ešte viac prehlbiť to už tak či tak blízke partnerstvo a je jedno, ako sa bude volať. Predsednička komisie prišla s termínom asociovaný člen. Členské štáty zase rozhodnú, či je to pre ne priateľné alebo nie, ale faktom je, že chceme spolupracovať. Teraz si pripomíname 10. výročie dohody o voľnom obchode CETA alebo CETA, ak chcete. Tá priniesla obrovský rozmach obchodu a podporila naše hospodárstvo, kanadské hospodárstvo. Nám narastla výmena zhruba o 70% na základe tejto dohody, ktorá odbúrava dovozné prirážky, uľahčuje výmenu tovarov a služieb. Takže sme už blízko, Kanada spolupracuje na vojenských programoch Európskej únie, pomáha Ukrajine. Takže sme si veľmi blízki a deklarovali sme, že chceme robiť spolu ešte viac a ešte tesnejšie.
0: Hovorí Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ja ďakujem, že ste si našli čas.
1: Pekný večer, ďakujem aj ja.
0: Vrátiť k tomuto rozhovoru sa môžete na webe Rádia FM, na novej platforme Audio STVR a samozrejme aj vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Moje meno je Zuzana Botíková a želám ešte príjemný večer aj v spoločnosti Rádia FM.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Aj dnešný večer bude patriť na hodinu výlučne domácej hudbe, tak ak jej fandíte, prajem príjemné počúvanie. Moje meno je Daniel Baláš a toto je 100% FM. Dnes aj Nike Vol Stols, to je z Deepologic, This is Kevin či Motko.
1: Popol, lieta, všade.

0: autorský podcast Pozor Spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Počúvate 100% FM.

0: Videl som tam klady dreva. Pýtal som sa, a čomu majú slúžiť tieto klady? Ideme tu postaviť chatu.
1: Počúvate 100% FM so slovenskou hudbou a Danielom Balážom.

0: Z dnešného vydania 100% FM s domácou hudbou to už bolo takmer všetko. Jej kompletný zoznam, čiže playlist, nájdete na radiofm.sk. Zajtra o tomto čase a na tomto mieste kolegyňa Lucia a opäť hodina, neprerušovaná hodina domácej hudby. Majte ešte pekný večer z Rádiom FM.
1: 100% FM. Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historikom a archivárom Štefanom Hrivňákom budeme rozprávať o šumivom víne, ale aj o podnikaní a podnikavosti žien rodu Hubertovcov.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
3: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
4: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
5: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

Sepultura, album Roots z roku 1996. Aj po 30 rokoch to znie. Úplne fantastický úvod na pieseň Roots, Bloody Roots. Ideme naživo z obratenej pyramídy Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici číslo 1 v Bratislave. Eugen Schnierer od mixu, Rudy Rus od mikrofonu a Martin

0: knižku v septembri, ale teda týmto pozdravujem svojho vydavateľa, ktorý to naozaj načasoval veľmi dobre.
1: Vydavateľstvo Mamáš, Jožko, pozdravujeme. Aj s ním máme inak na plánu, alebo taktiež je to metalista. Všetci dobrí ľudia majú radi kvalitnú muziku, rovnako ako Martin Poš, ktorý vybral túto Sepultúru.
0: Áno, áno, tak zase dvíhaš tú latku dosť vysoko, tak musel som to nejako dorovnať.
1: Veľmi dobre. Sepultúra čo pre teba znamená?
0: Vieš čo, je to klasika, nebudem hovoriť, že to je úplne, pre mňa je taká úplná srdcovka z tých klasik Iron Maiden.
1: Mm-hmm. Ale, aj to si zahráme.
0: Áno, však keď som ti posielal nejaký ten výber, tak to tam proste muselo byť. Ale je to jedna z tých klasík, ktorú si rád pustím.
1: Vynikajúce. Ako si sa dostal k metalu, k tomu sa ešte tiež dostaneme, budeme sa o tom rozprávať, ale ako si sa dostal k histórii a k tomu, že si vyštudoval takéto skvelé veci a že si sa takto vyšvihol a píšeš takéto nádherné knihy. Kde sa to všetko začalo?
0: Ono to, tam sú vlastne také dva smery. Jedna je, to je tá ukážka toho, aký dopad môže mať dobrý učiteľ. Som mal výbornú učiteľku dejepisu na strednej škole. Týmto pozdravím pani profesorku Sinakovú. A ona nás akože viedla veľmi, dá sa povedať, niekedy až takým metalovým štýlom, že ona, alebo skôr až takým pankáckým štýlom. Že to je jeden dôvod, prečo ma to bavilo a vždy nás podporovala, čokoľko sme si vymysleli. A potom je aj vlastne tým, že ja od svojej strany ja pochádzam z rodiny karpatských Nemcov, tak ešte s nebohým starým otcom sme sa veľakrát rozprávali vlastne o tom, aké to bolo, keď on dospieval a nejak sa to tak vo mne prepojilo a tam je aj ten záujem o to obdobie druhej svetovej vojny a hlavne ten československý odboj.
1: Mm-hmm. A máš to tak nastavené, že ako niektorí historici majú, že žijú vlastne ako keby v minulosti, že sa až tak utiekajú, že neriešia tú súčasnosť, že ich nezaujíma ani politika, ani čo sa deje okolo nich?
0: Nie, toto úplne nie. Ja si myslím, že som pomerne aktívny aj v rámci akože súčasnosti, že čo sa aj týka nejakého občianskeho aktivizmu a záujmu o veci verejné, tak tam to je vždy súčasťou tej mojej činnosti. Ono to možno aj vychádza z tej znalosti toho 20. storočia, že proste aké obete potom prináša to, keď prídeme, či už o nejakú, nechcem znieť pateticky, ale naozaj, dokým sa nekopú zákopy, tak tá cena je pomerne stále nižšia, keď občas človek ide mrznúť na námestie. A takže ja mám skôr ten opačný efekt, že to, že ma zaujímajú dejiny a dejiny 20. storočia, tak nebudem hovoriť, že sa mi vždy chce ísť na to námestie, ale niekedy proste ma to tak dotlačí k tomu, že teda naozaj boli ľudia v minulosti, v nedávnej minulosti, ktorí obetovali toho podstatne viacej.
1: Ešte sme mu len zapli mikrofón, dámy a páni, a takéto múdre veci rozpráva. Historik Martin Poš v metalovej show Headbanger FM, čiže zásadná otázka visí vo vzduchu. Viacerí sa na to pýtame. Jozef Gabčík, ak by sa narodil o trošku neskôr, počúval by metal, alebo skôr hardcore punk taký jedovatý, že by chodil do mošpitov, tam by sa vybíjal by tam energiu. Čo by počúval Gabčík podľa
0: teba? Rudy, ja ti poviem, že ja vždy hovorím, že ja nie som veštec, ale tu na to vynechám. Toto vynechám a myslím si, že on by bol jeden z takých jedovatých mošpite.
1: Že, presne.
0: Ale to je akože, a toto robí veľkú výnimku, lebo väčšinou odmietam všetky tieto otázky o tom, čo by bolo v budúcnosti, ale toto neodmietne.
1: Úplne to tam vidíš aj ty, jasné. Je to čistý hardcore punk. Jozef Gabčík. Čím si ťa získal, čím ťa nadchol, že si ho začal študovať až do také hĺbky, že si o ňom napísal takúto hrubočiznú krásnu knihu?
0: No, tam, jak som spomenul tých učiteľov, tak tu je zase dopad popularizácie tých českých kolegov. Oni pred pár rokmi, no už starnem aj ja, takže už je to viac ako pár rokov, ale urobili výborný seriál Heidrichiada, ktorý má, neviem, koľko už teraz desiatok dielov a vystupoval tam naozaj vtedajší crème de la crème českej historiografie venujúcej sa tejto téme. A už predtým som sa s menom Jozef Gabčík stretol a to bol taký jeden z takých impulsov, že naozaj, že oni to rozobrali a mňa stále zaujímalo, že čo by sa k tomu ešte dalo viac nájsť. Mm-hmm. A potom nejak proste to prišlo postupne. Najprv som robil bakalárku o Gabčíkovi, potom som trošku na nejakú dobu upustil od Gabčíka a začal som sa venovať skôr tým inštitucionálnym vzťahom medzi Special Operation Executive, teda tú britskou tajnou službou a našimi spravodajcami, teda československými spravodajcami. A ten Gabčík tam je vždy prítomný, lebo ten antropoid a likvidácia Heidricha je jeden z našich najväčších úspechov. Je to vlastne najväčší úspech, jeden z najväčších úspechov

0: celkovo európskeho odboja proti nacizmu. Takže asi takto viedla tá cesta. Cez tú českú popularizáciu, tým, že mám veľmi rád Prahu, tak už pred pomerne veľa rokmi som prvýkrát navštívil kryptu v Reslovej ulici a ten zážitok sa na tebe podpíše.
1: Ja som tam bol iba raz a ty odporúčaš to, že viackrát to ani nemá veľmi zmysel, že ten úvodný zážitok, tie zimomriavky, slzy v očiach a ten nápis tam, že nikdy sa nezdáme, sme Česi.
0: Asi by sa nepovedal, že úplne že nemá zmysel, ale my sme sa tam vlastne rozprávali predtým, ako sme začali. Tá sila toho prvého zážitku
1: to už nedá proste zopakovať.
0: A ja som tam bol odtedy samozrejme viackrát, aj keď som v Prahe a niekomu idem ukázať nejaké miesta spojené s antropoidom a ten prvý zážitok,
1: to sa nedá
0: to veľmi opísať.
1: Taký chlad zvláštny tam na človeka doláhne a všetko.
0: To už vlastne si tam človek uvedomí, čím si tí vojaci prešli a ja vždy zdôrazňujem, že my tam pôjdeme na chvíľku. Uctiť si tú miesto, ich pamiatku a stále cítime tú zimu, ktorá tam bola. Ja si vždy hovorím, že tí chlapi tam boli schovaní celé dni.
1: Ešte na nich vodu liali.
0: A potom vlastne, áno, ako spomínaš, tak na záver na nich vodu liali, ale myslím, že k tomu sa ešte dostane.
1: Tak, presne tak. Jozef Gabčík, to je zaujímavé, že kde sa toto v ňom vzalo, lebo tam je, aj ty to spomínaš k nie, taký ten základný moment, že všetci chlapci to tak máme, že buď sa na svojho otca chceme podobať, alebo úplne naopak, že proste, že just budem iný, ale v ňom ako keby sa to sklbilo, že on bol vlastne Čechoslovakista veľký za republiku, nemal rád ľudácke Slovensko, čiže úplne išiel v šlapajach toho svojho otca, ale zároveň nechcel pokračovať v práci na gazdovstve a jednoducho idem do sveta.
0: No on sa našiel v tej armáde československej. Vlastne on nastúpil na tzv. Povinnú presnečnú službu. To je vlastne ako keď sme mali my povinnú vojenskú službu. Ale on sa v tom našiel tak, že zostal ako tzv. DL sloužici, takže pokračuje ďalej v armáde. Že tam naozaj je tam vidieť podľa mňa ten záujem o ten život v armáde. Je to aj vidieť vlastne on, jeho otec, ako si dobre povedal, tlačí na to, aby sa vrátil na gazdovstvo. Jeho otec bol Amerikán, strávil značnú časť svojho života v Spojených štátoch amerických, čo vlastne ovplyvnilo aj ten vzťah s Jozefom. Lebo Jozef sa narodil v roku 1912 v apríli, ale niekoľko týždňov na to Ferdinand, jeho otec, odchádza do Spojených štátov. A ten jeho návrat ovplyvní vypuknutie prvej svetovej vojny a on sa vlastne vracia až po vzniku Československa. Takže Jozef vlastne niekoľko rokov, tých formatívnych rokov toho mladého života nie je s otcom. Takže bohužiaľ nám sa nezachovalo nejak veľa dokumentov o ich vzťahu, alebo Jozef si nezapisoval veľa, respektíve skoro nič, takže tam sú skôr nejaké moje hypotézy.
1: Inak veľmi pekná analýza k tomu vzniku Československa, že jeho otec venoval 19 hodín svojej práce.
0: Áno, toto som...
1: Že dal peniaze na to.
0: Toto som vyslovene hľadal, akože v textoch 20. rokov.
1: Že to nebolo málo peniazy.
0: Nebolo to málo, lebo ono tých pár dolárov, ako je na tom dokumente, ktorý máme vlastne aj fotku publikovanú v knihe, tak ja som si hovoril, že OK, čitateľ, lebo tá kniha je určená aj pre širšiu verejnosť, nemusí si automaticky uvedomiť, že hodnota doláru dnes a pred 100 rokmi je trošku
1: tak
0: iná.
1: Tak
0: som tam naschladal ten prepočet a ja mám veľmi rád aj to ocenenie, alebo teda ten dokument potvrdzujúci jeho dar. A vždy tam zdôrazňujem, lebo tam je veľmi zaujímavá mapa Československa, to Slovensko zem je také nafúknuté až po Matru. Lebo tam sa nám ukazuje, že tie hranice na konci prvej svetovej vojny v tých prvých rokoch Československa boli pomerne tekuté.
1: Tak.
0: A boli tam rôzne plány na to, že kde sa bude všade nachádzať Československo. Ale je tam naozaj vidieť Ferdinandov záujem o vznik štátu. Že aj keď bol v Spojených štátoch amerických, tak podporil vznik štátu s tým, že tam z tých nasledujúcich krokov môžeme vidieť, že naozaj nevieme úplne presne zatiaľ zrekonštruovať, aké boli ich presné politické názory. Ale môžeme povedať, že boli za spoločný štát.
1: Tak.
0: Do akých detailov, či to išlo nejaký centrizmus a tak ďalej, to si úplne netrúfnem ísť. Ale z tých krokov, ktoré aj Ferdinand vlastne, máme tam zápisy z Ústredne štátnej bezpečnosti, ktorí potom sledovali tú rodinu po atentáte. Máme tie Jozefove kroky, Gabčíkove, kedy on odchádza do exilu a bojuje proti nacistickému Nemecku a jeho lokálnym kolaborantom na Slovensku. Tak je úplne jasné, že naozaj prijali to Československo za svoje.
1: Vráťme sa do toho Československa v roku 1938 v septembri, tesne pred Mníchovskou zradou. Tam došlo, že k mobilizácii obrovskej a vlastne v krajine panoval vyslovene, že bojový duch. Československo bolo jedna z najvyspelejších štátov na svete, dá sa povedať. A Hitler a Nemecko sa báli tých hraníc, tam tých opevnení a všetkého. Nebolo to tak?
0: Nebáli sa práve. Nebáli tam sa? Dokonca Hitler bol sklamaný, že sa mu nepodarilo to vojnové...
1: No veď, počkaj mi, tak. On prišiel do Prahy a bol v šoku, že ako ľahko sa mu to podarilo.
0: Tam ide o to, že veľký rozdiel medzi generalitou a také, aké boli Hitlerové plány.
1: Uh-huh.
0: A ja nepoužívam úplne ten termín zrada. Tam medzinárodní diplomáci plné emócie až tak nemajú čo hrať rolu. A tam, keď použijeme ten termín zrada, podľa mňa veľmi znižujeme tú zodpovednosť aj československej diplomácie a toho vlastne, že Edvard Beneš...
1: Vlastne tiež asi zlyhala, hej.
0: Jednak zlyhala, ale zároveň napríklad Štefan Osusky z Paríža posielal informácie Edvardovi Benešovi o tom, že a je to aj vidieť na postoj okolitých štátov, že Francúzsko postupne, dá sa povedať, o tej veľkej hospodárskej krízy, ono cúva z toho priestoru Strednej Európy, že to nie je nejaká ruptúra, že teraz sa Eduard Daladier rozhodol že jeden deň, že proste, že odchádza z priestoru Strednej Európy. Takže to je nejaký dlhodobejší proces. A ono, ako, vieš, ja sa sám venujem výskumu československého odboja, ja viem, aké obete ten odboj potom prináša, ale tá republika de facto naozaj bola veľmi ťažko braniteľná, ak nie nebraniteľná. Jednak máme tu nedobudované opevnenie.
1: A bolo to aj tým, že z Poľska nám hrozilo nebezpečenstvo, z Maďarska tiež?
0: A to je to, že vlastne že Československo nemalo úplne dobré vzťahy so svojimi susedmi, ale ja si myslím, že to nesúvisí ani tak s Poľskom, ale s marcom 38, kedy sa Nemecku podarí Anschluss a vlastne sa dotvoria tie kliešte okolo Československa. A naozaj tam sa uvažuje dokončenie opevnení v 50. rokoch. Ja som bol teraz v lete s rodinou v Čechách na dovolenke a samozrejme som vytiahol brata so synovcom do toho pevnostného pásma. A jedna z takých veľkých pevností je pevnosť Stachelberg, ktorá ani počas Mníchova ešte nebola ani dokončená. On vlastne dodnes, keď tam ideš do toho podzemia, každému to odporúčam, dnes je to na tom česko-polskom pohraničí, vtedy to vlastne tým, že Polsko sa posúva na západ po druhej svetovej vojne, tak je to, vtedy to bolo Československo-nemecké pohraničie. A je naozaj, je to vidieť veľkosť toho opevnenia, s čím sa rátalo. Je to jedna z tých najväčších pevností v tom našom pevnostnom opevnení. Mm-hmm. Ale nebola dokončená. To je jedna rovina, že naozaj ten pevnostný systém, my ho často spomíname, sú dostavené tie žopíky, ale veľké pevnosti častokrát majú svoje limity, ak vôbec mnohé nie sú ani dostávané. A potom máme tu radikalizovanú menšinu Nemecku. Máme tu ako 3,5 milióna nemeckého obyvateľstva. V Sudetách, ale aj na slovenskom území, ktorá je naozaj radikalizovaná. A vieš, ja som, možno som v tomto trošku cynik, ale ono je to krásne ísť demonštrovať na Hradčany a teda kričať dejte mi zbrane. Ale,
1: tak to bolo vtedy.
0: No, ako máš tam také tie zábery, ako vlastne tie vyjadrenia solidarity.
1: Bo to nadšenie v spoločnosti bolo.
0: Len ja som opatrný v tom, že koľko by to nadšenie vydržalo. Na to je vlastne výborná kniha Jana Tesaža Mníchovský komplex, ktorá...
1: Že keby sa ten Wehrmacht vyrútil, že koľko by naozaj...
0: No, jedna vec je Wehrmacht, ale jedna vec je naozaj, že ja skoro poukazujem na tú nemeckú menšinu. Že čo, teraz budeš mobilizuješ a čas z nich, nehovorím, že všetci, vlastne ale čas z nich bola tak radikalizovaná, že tí dôstojníci naozaj netušili, ktorým smerom obratia tie zbrane.
1: Fúha, vidíš to?
0: Že tam, však nám tam v pohraničí prebiehajú regulárne povstania frajkorpsov, stráž obrany státu tam bojuje, že ten september je naozaj búrlivý. Takže nie som, ja som problémový historik v tom, že ja nemám rád jednoduché a rýchle odpovede. Takže ja sa tam vždy na to sledujem z toho, čo najväčšieho pohľadu a som opatrný pri takom jednoznačnom hodnotení, že či by sa republika bránila. Vieš, pozrieme sa...
1: No, k tomuto som ja chcel vlastne dostať, že či by to nebolo lepšie, keby sme sa bránili ako Fíni, ktorých tiež napadli vlastne Rusáci.
0: Áno, ako sovieti, ako buďme...
1: Sovietský zväz, tak.
0: buďme korektní.
1: Že s historikom sa rozprávam.
0: Zločiny Sovietského zväzu. Áno, to je veľká otázka, ktorú si myslím, že aj my ako historici máme často, aj či už na konferencii, alebo potom po konferencii na pive, tak vždy to prebieha, nebudem hovoriť, že nie. Ale...
1: K čomu ste dospeli, chlapi?
0: No...
1: A ženy, historičky?
0: Vieš, ako daj do miestnosti dvoch historikov, pritom tri názory, to ako, to je ťažko povedať, ale ja si fakt myslím, že asi ten Tesaš to dobre pomenoval v tom Níchovskom komplexe, že to, keby som mal nejakú knižku odporúčil, ona veľmi rozburila, to je už naozaj pomerne stará kniha, ale on tam on je jeden z takých prvých, ktorý nabúráva ten mýtus toho tej hrdinskej obrany. A ja nepochybujem o tom, že to by sa našlo veľa ľudí, ktorí by bránili to územie, ale ja si myslím, že tam je toľko aspektov, ktoré stáli proti tej republike. Či už sa pozrieme na neúplne najšťastnejšiu medzinárodnú politiku Edvarda Beneša v medzivojnom období, ktorá nedosiahla to, že by... A ja nie som odborník na medzinárodnú diplomáciu, ja sa venujem naozaj skúmaniu odboja, teda tomu, čo nasleduje. Ale tá československá medzinárodná politika si nerobila zo svojich sústov priateľov. Máme zlý vzťah s Polskom, alebo Československom má zlý vzťah s Polskom. Ja viem, že v našom priestore sa často spomína Orava, ale hlavne ten spor o Tešinsko ide. Strategicky naozaj veľmi významný región, či už pre Polsko, alebo pre Československo. Samozrejme sa tam vzhľadom na veľmi búrlivé obdobie po prvej svetovej vojne boje o Slovensko, veľmi zlé vzťahy s Maďarskom. Dá sa povedať do istým nejaké neutrálnejšie vzťahy s Rakúskom, ale tiež to nie je žiaden nejaký ideálny partner. O Nemecku, hlavne po nástupe nacistov moci, netreba ani hovoriť. Takže táto, je tam vidieť aj táto rovina za mňa. Potom tam máme tu tie menšiny, tu radikalizáciu, nedostavené opevnenia, že z môjho pohľadu, keď toto všetko dáme na nejakú misku váh, tak ten verdikt je pre to Československo pomerne jasný. To ale neznamená, že tu ten odboj nebol. Ten odboj bol aktívny veľmi skoro, zároveň ale aj v tom období, ja nerad mám také tie hagiografie a demonizovanie v dejinách, takéto velebenie a demonizovanie. Máme tam potom ešte to pred tým príchodom Nemcov v marci 39, tak máme to obdobie druhej republiky, ktoré v značnej miere ide poprieť mnohé tie ideály prvej republiky. To prvá republika tiež sa netreba idealizovať, má v svojej mome, má tiež korupčné škandály a tak ďalej, ako každé obdobie dejín. Ona je idealizovaná v našom prístore hlavne kvôli tomu potom, čo nasledovalo, či už v našom prípade ľudácky režim, komunistická totalita a tak ďalej. A to obdobie druhej republiky je odklon československých elit. To znamená, aj v Čechách, aj na Morave, aj na Slovensku od nejakých ideálov demokracie. A to nie je len na Slovensku, že by sa nám ľudáci radikalizovali.
1: Že naozaj to bolo tak, že tí, ktorí stáli, dajme tomu na tých, že už barikádach, že ideme bojovať, tak zrazu v priebehu toho roka sa obrátili a boli, že úslužní k Nemcom?
0: No práve to je to obdobie po marci. Ale v tom období medzi tým, ty už máš napríklad veľký nárast antisemitizmu. Máš tam veľký nárast ako takého obviňovania demokracie zo zlíhania. Máš tam ako mnohé tie kroky smerujú k odklonu od demokratického štátu. A to je vlastne často
1: ako,
0: nespomínané
1: ako
0: obdobie.
1: Ako keby si o súčasnosti hovoril.
0: Hádam, až tak nie, ale vlastne to je takéto obdobie, ktoré sa často nespomína a to je vlastne to obdobie od jesene 38. toho septembra, oktobra do toho marca. A je to podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť aj tento proces, lebo samozrejme za tie mnohé zločiny potom nesie zodpovednosť nemecká branná moc, nemecký diplomat, nemecký predstaviteľ, nacistický predstaviteľ, v našom prípade aj tom ľudácky kolaboranti a tak ďalej, ale je tam veľmi dôležité to obdobie, kedy vlastne my vidíme ten odklon a radikalizáciu v priebehu niekoľkých mesiacov a to spôsobuje samozrejme aj ten otraz Mníchova. Ale ten otraz Mníchova zároveň môže znamenať aj to, že časť tých ľudí sa rozhodne odísť do exilu a postupne začnajú vstupovať do ešte neexistujúce, ale vytvorené skôr to jadro Československej zahraničnej armády, kde bola Jozef Gabčík.
1: Čiže zhrnuté, počiarknuté, nemohli sme sa zachovať ako Fíni, lebo sme proste neboli Fíni?
0: Neštudujem fínske dejiny, takže netrúfnem si ja toto.
1: Proste len to, že bojovali. Aj napriek tomu, že fakt hrozilo, že ich tá sovietská armáda rovnako zvalcuje, ako by zvalcovala, dajme tomu, náš, tá nemecká, keby sme boli bývali, bojovali. Ale sklonili sme chrbty a že či sa to potom s nami neťahá až do súčasnosti.
0: Ja viem, že toto je veľmi obľúbená teória, ale ja na ňu nemám odpoveď, sa ti priznám. Že neviem. Neviem... Naozaj nemám odpoveď. Ja som historik, ktorý nemá problém povedať, keď niečo nevie, takže neviem.
1: O povstaní a o ďalších hrdinských činoch slovenských sa budeme rozprávať určite v ďalších stupoch. Martin Pož, historik, je tu s nami a bude s nami až do polnoci. Poďme si hrať. Ja som ti našiel dve piesne, ktoré sú o operácii Anthropoid.
0: No, tým si ma úplne dostal, keď som prišiel, sa priznám.
1: Že Slayer nahral.
0: Áno, že Slayer nahral, tak to som čumal. Vy máte tie krásne schody, ak sa ide dole a skoro som z nich spadol.
1: Album Divine Intervention a tam je pieseň SS3. A to vraj mal Heidrich ako normálne, že značku svoju, ešpezetku na Mercedes-Benz.
0: Áno, traduje sa to, že mal túto ešpezetku, dokonca niektorí historici sa snažili k tomu dohľadať dokumenty, ale...
1: Nepotvrdilo sa to?
0: Priznám sa ti, že toto je vec,
1: Myslím, že to je nejaká urbánna legenda?
0: Nie, ja napríklad na to vôbec nemám názor, lebo keď som si toto čítal, tak som si povedal,
1: tak je to okay, zdanlivý nezmysel, ale...
0: Som sa vtedy nad tým tak pousmiel, myslím, že OK, tak všetky problémy výskumu nášho odboja sú vyriešené, keď sa venujeme aj ŠPZ-kám.
1: ŠPZ-ka.
0: Takže mňa zaujímajú trošku iné veci.
1: Dáme si ten Slayer a dáme si českú kapelu Proteus, ktorá s pompou Čechom vlastnou zaspievala pieseň Anthropoid, ale povedal som si, že pustíme si to, lebo dnes je na to ten správny čas. V metalovej show Headbanger FM.

0: Slayer v rádiu FM Slayer zo začiatku 90. rokov, album Divine Intervention a pieseň SS3, ktorú napísal nebohý Jeff Hanneman, aj tam soloval krásne v závere. To je sila, čo? Že existuje pieseň od Slayer, kde sa spieva Check resistance from afar, planning the death of one. When the plot is executed, there will be nowhere to run. Pekné.
1: Pekné až na to Czech Resistance.
0: Čo tam mali na Czechoslovak Resistance? Tom Araj, aby to neuspieval.
2: Ale no, to je to, s čím ja často bojujem, či už na Slovensku alebo v Čechách, že ja vždy dôrazňujem, že keď sa rozprávame o druhej svetovej vojne, tak je to vlastne geografické hľadisko, ale drvivá väčšina odbojárov a odbojárok bojujú za obnovu spoločného štátu. Takže ja viem, že, že sú tie diskusie, ale naozaj ide o československý odboj. Pokiaľ cieľom toho odboja bolo obnova štátu, to je úplne jedno teraz, či na nejaké predstave centralistického, autonomistického zamerania, agent obnova spoločného štátu, cieľom je to spoločný odboj.
0: Martin Poš, historik, je tu dnes noci s nami, má rád kvalitnú hudbu, aj keď o chvíľu si pustíme Sabaton, ktorý vybral, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale zásadná otázka teda. Sme v 38. a Beneš, na rozdiel od Zelenského, odchádza do Londýna, lebo asi nemal inú možnosť.
2: On odchádza trošku skôr. V 38. ja som sa mentálne presunul do toho neskôršieho obdobia, ale on neodchádza do Londýna, on odchádza do Spojených štátov.
0: On bol v Amerike.
2: On bol v Amerike, okay. A potom sa vlastne presúva.
0: A tam vytvoril tú exilovú vládu.
2: Tam je dlhší proces, vlastne okay. ešte dokonca sa vedú spory v Poľsku, tam je napríklad Leo Prchala, potom Francúzsko, že tam tá genéza ani zďaleka nebolo úplne isté, že Edvard Beneš bude tou personou, ktorá bude stať na čele odboja.
0: Fakt?
2: Máme tam napríklad veľmi silnú slovenskú stopu, napríklad Milan Hoďa, Štefan Osusky, tam veľmi zamieša karty pad Francúzska. Tam naozaj podstatne silnejší si myslím, že bol Štefan Osusky, ale opäť zdôrazňujem, ja nie som odborník na diplomáciu, na to máme kvalitnejších kolegov a kolegyne, čo sa týka tejto témy, ale my tam vlastne máme ako keby dva príbehy tej kontinuity Československa, lebo tu vlastne často sa operuje, alebo často sa operovalo niektoré tak neoludácké kruhy s tým operujú vlastne o nejakej imaginárnej samostatnosti, tá ako Slovenska, tá samostatnosť je jasne ukázaná ochrannou zmluvou, ktorá je podpísaná v marci 39, kedy Nemci si veľmi jasne vytýčia, že ten priestor, ten zaujímavý priestor vojensko-industriálny na Považí patrí do ich priestoru, tam vlastne v podobe ochrannej zmluvy sa tam nachádzajú nemecké jednotky, nemecké bezpečnostné služby, takže už v tom marci 39 sa jasne dáva najavo to satelitné postavenie toho ľudackého režimu. A práve my máme preto tie dve kontinuity Československa. Jedna je tá prezidentská, ktorá v tom období rokov 38, 39, 40 je asi to je asi jej najslabšie obdobie a vtedy je pomerne silná tzv. Vyslanecká kontinuita. Tam je silná diplomatická stopa zo Slovenska, kedy tam máme niekoľko diplomátov, ktorí odmietajú vydať zastupiteľské úrady v zahraničí. Je to napríklad Štefan Osusky vo Francúzsku, Vladimír Hurban v Spojených štátoch amerických. Tam je legendárna veta vyslanectví nevydám, bodka Hurban. Ako tam naozaj...
0: To tak to bolo.
2: Akože tam sú veľmi, veľmi silné príbehy,
0: ktoré... Bez ohľadu na to, že vlastne republika už neexistuje, tak jednoducho
2: ona bola,
0: na tých veľvyslanectví
2: bude to pokračovať.
0: Ona bola z pohľadu diplomatov,
2: bola vojensky obsadená, ale samozrejme, ten jeden zásadný limit je, že toto si mohli tí diplomati dovoliť v demokratickej cudzine.
0: Slobodných
2: krajín, to má Francúzsko, Veľká Británia a tak ďalej. Ale to sú silné príbehy, na ktoré sa tu na desiatky rokov zabudlo.
0: To je pekné.
2: A tá vyslanecká kontinuita je v tých prvých rokoch, ešte teda pred vypuknutím vojny, a potom v tých prvých rokoch vojny veľmi silná, postupne ju potom nahradza tá prezidentská kontinuita. Ale ja ich tak vnímam, že oni sa doplňajú.
0: Ako sa to potom vykreovalo v tom Londýne? Tí špičkoví ľudia, legionári bývali, František Moravec a takíto ľudia, ktorí potom viedli k tomu, že vymysleli vlastne aj ten antropoid a dohodli sa, že chlapci, vy tam pôjdete a vyriešite to.
2: No, Moravec je zaujímavá postava kvôli tomu, že on vlastne odchádza do Londýna už to marci 39. On odletí tesne pred tým, ako vlastne sú okupované zvyšok Československa, teda Čechy a Morava. A vytvára tam vlastne centrum.
0: To bol vlastne šéf spravodajskej služby. Hej?
2: No on potom v Londýne stal na čele druhého odboru ministerstva národnej obrany, ktorý mal na čele ten spravodajský aparát. A on je taká zaujímavá postava, lebo on, jedna z jeho pomyselných kvalít bola naozaj, že on bol neochvejný človek Edvarda Beneša. Potom by som mnohé tie kvality asi hľadal podstatne ťažšie. Je tam naozaj František Moravec je postava, ktorá v mnohom skomplikovala aj tú spoluprácu medzi Britmi a Čechoslovákmi. Mm-hmm. Ja vlastne ešte v mojej dizertačke, ktorá vyšla trošku skôr, tak tam spomínam dokument, kedy Moravec sa podpíše na jeden dokument, že yours sincerely, ten klasický slušný britský pozdrav, a bohužiaľ neviem dokáze, ktorý britský dôstojník alebo britský spravodajec tam dopísal kiss my arse. Takže evidentne nebol úplne Moravec najobľúbenejší, a to platí napríklad na tie vzťahy medzi našimi spravodajcami československými, že tam boli rozpory medzi Jozefom Bartikom, Františkom Moravcom, ale jednoznačne jeho kvalita je naozaj to, že dokázal presadiť tú pomstu na Heydrichovi, lebo naozaj my sa musíme otvorene baviť o tom, čo Heydrich rozpútal po svojom príchode do protektorátu, ak chceme pochopiť antropoida, prečo sa tá operácia naplánovala.
0: To je to, čo tam vlastne spievali aj Slayer. Hangman of Prague, tak mu hovorili.
2: Áno.
0: Heydrichovi. No, čiže naozaj to bolo celé o tom, že niečo sa dialo v Česku, v protektoráte Čechia Morava, a bol už ten odboj, a ako keby oni v Londýne to nejak samozrejme sledovali, možno s tým aj nejako spolupracovali, ale že vraj toho bolo málo a spojenci chceli niečo viacej, alebo ako to bolo?
2: No, tam problém, ja to vlastne rozumiem aj v knižke, preto my sme to nazvali, že človek, vojak, legenda. A ja z toho, čo som tu povedal, si asi pochopil, že ja úplne nemám rád také tie hrdinské mýty. Ale tá legenda v tom názve knižky odkazuje skôr na tú legendu okolo antropoidu Gabčíka, ktorá sa potom vytvorila následne nasledujúce roky a desiatky rokov. A tam často sa tam spomína, že Briti si mali objednať atentát a takéto rôzne blúdy. Ale realita je taká, že ten odboj vzniká naozaj už v tých prvých mesiacoch, už v marci 39, máme tam také tie bunky, z ktorých potom následne vystúpil odboj. A teror, on nezačína ani príchodom Heydricha. Nie náhodou si my pripomíname 17. november. Yes. Je nejaký dôvod, prečo sa tých študenti v roku 89 stretli na námestiach, a to je 17. november 39. A vtedy bol ríšským protektorom Konstantin von Neurath, ktorý viac okolo 1200 študentov poslal do koncentrákov, tých ich predákov nechá zavraždiť, teda popraviť, že ten odboj tu je, sú aj represie, ale s Heydrichom, ktorý prichádza v septembri 40, prichádza, ak to tak môžem tak pomerne cynicky nazvať, úplne iná kvalita teroru.
0: Že Nemcom sa to málilo a že treba urobiť poriadok?
2: Asi by sa nepovedal, že málilo, oni jednoducho potrebujú zrazu viesť inú politiku. Začína protektorátne územie pre nich je veľmi dôležité. Je tu plzeňská zbrojovka, ale aj ďalšie priemyselné podniky, ktoré oni potrebujú pre výrobu. V júni 41 začína vojna na východnom fronte, kedy vlastne, ja nerad požiť termín spojenec, ale z toho veľmi aktívneho partnera, ktorým Sovietsky zväz bol voči nacistickému Nemecku, tak zrazu sa nám otvára východný front, ten druhý front, pre mňa je druhý front vo Francúzsku, prvý front je Polsko. Že druhý front sa neotvára v Normandii, ale v máji 40.
0: Inak toto takú rýchlu odbočku retardačnú trošku. Ty ako historik, ale že špičkový, kvalitný slovenský historik, ako sa ty pozeraš na tie, že možno sa to tak trošku, že konšpiračné teórie, ale keď som to čítal, tie knižky od nejakých takých ruských historikov, že vlastne to otvorenie toho druhého frontu východného, že ten Hitler to vlastne urobil, lebo Stalin to chcel urobiť. A že on ho vlastne predbehol. A že preto to išlo tak ľahko. No, že oni boli pripravení na útok, tá sovietská armáda.
2: Tam je celá plejada tých teórií. Tam je, myslím, že plán M sa to volá. Ale ja mám jeden veľký limit, a to je, že neviem po rusky. Neviem bohužiaľ len čítať, že ja už som tá generácia po Nežnej revolúcii, že toto sa mi bohužiaľ z jazykového hľadiska, z ostatného hľadiska, chvála Bohu, vielo, ale to, že by vlastne Hitler nejak urýchlene plánoval ten útok na sovietský zväz kvôli tomu, aby vlastne reagoval na...
0: Aby predbehol Stalina.
2: ako...
0: Že Barbarossa takto...
2: Ten plán je pomerne odoskôr už naplánovaný. Aha. A keď sa pozrieš, ono aj pre tých samotných komunistov bol ten pakt Molotov-Ribbentrop obrovským šokom z toho augusta 38, uh-huh. 39, pardon, z augusta 39. A oni boli zásadní ideologickí nepriatelia. Takže skôr som ochotný prijať tézu, aj keď s ňou až tak nesúhlasím, ale že Stalin podpísal ten pakt, aby získal čas. Mm-hmm. Toto som ešte ochotný, aj keď mám voči tomu dosť zásadné výhrady, ale to pokladám za naozaj férovú akademickú disputu, kedy sa môžeme rozprávať o tom, že však aj tá diplomácia má niekedy, že človek na tenkom ľade a snaží sa získať čas. Ale to, že Stalin rátal s tým, že bude sa mu možno podariť potom v prípade vojného konfliktu vyvážať tú revolúciu a pokračovať presne, v tom, čo vlastne on mal v plány po prvej svetovej vojne tak. A v tom medzivojnom období v poriadku, ale že by teraz akože to tak ovplyvnilo ten nejaký plán, ako, nemyslím si. Nemyslím si, že tá reakcia nacisticko-nemecká bola nejaká urýchlená v tom, že teda my ideme predbehnúť Sovietov, aby na nás oni nezautočili. Ono to totiž ale vychádza z takého do istej miery logického základu, že naozaj ten úspech nemeckých jednotiek a jednotiek osy, lebo to neboli len Nemci, je tak brutálny, tak rýchly, že na to neboli pripravení ani samotní Nemci.
0: Boli sme tam aj my, koniec koncov.
2: Áno, aj Slovensko aktívne rozpúta druhú svetovú vojnu útokom na Polsko a potom sa pridá útokom na Sovietsky zväz.
0: Môj starý otec bojoval v Bielorusku, v Taliansku a potom bol v SNP. Pamätám si na besedy na škole, bol na jednej besede a samozrejme deti na základnej škole, že ujo, koľkých ste zabili fašistov? Už neviem, ako sa z toho vyhovoril môj detko a kto vie, ako to naozaj bolo, lebo nikdy o tom nejak nerozprával. Ale zamotané to bolo na Slovensku.
2: Bolo to zamotané a aj vďaka práci napríklad Vojenského historického ústavu, tak mnoho, napríklad Igor Baka napísal výbornú knižku o slovensko-nemeckých vzťahoch, takže postupne sa mnohé veci rozplitávajú, že týmto pozdravím aj kolegov od vojakov.
0: Ale späť k tvojej skvelej knihe Jozef Gabčík, človek, vojak, legenda a Jozef Gabčík, ktorý cvičí a maká v Škótsku to bol, či v Anglicku? Či Škóti s ním cvičili?
2: Škótsku prebieha čas výcviku, tam vlastne na Škótskej Vysočine, ale on prebiehal v priestore vlastne celých ostrovov, napríklad z oskoky trénovali pri letisku, pri Manchestri, na letisku Ringway, teda skôr presnejšie v blízkosti letiska z letiska vzlietávali, potom zoskakovali trošku ďalej. Ale vlastne oni absolvovali niekoľko typov výcvikov. Pracovali s výbušninami, trénovali tzv. Silent killing, trénovali potom v tej Škótskej Vysočine, že tam naozaj toho išlo pomerne zaujímavý výcvik na to, že si treba uvedomiť, že aj samotní Briti sa učia robiť tento špeciálny výcvik. Mnohé tie jednotky, ktoré my dnes poznáme a sú naozaj v tom panteóne tých špeciálnych síl, či to je Commandos, či to je Special Air Service, Special Boat Service a tak ďalej, tak oni vznikajú za druhej svetovej vojny.
0: Wow.
2: Takže to, že vlastne naši spravodajci sa učia, tak to je pochopiteľné, akože naša armáda, ale treba si uvedomiť, že aj tí samotní Briti sa učili a vtedy možno viac pochopíme tie chyby, ktoré sú spojené aj s tými výsadkami do priestoru bývalého Československa. A aj to zlyhanie toho legendárneho Steinganu.
0: No, ten samopal, presne tak. No a ten výber, že to budú práve oni dvaja, bolo to nejakým spôsobom brané, že jeden Slovak, druhý Čech, alebo takto sa to vôbec nezohľadňovalo?
2: No,
0: či len preto, že boli kamaráti?
2: Teraz, keď vlastne robíme diskusie o knižke, ja túto otázku dostávam veľmi často.
0: Dokiaľ.
2: A je to úplne v pohode. Ale ja vždy zúrazňujem, že to duo, ktoré my poznáme, tak to nie je pôvodný výber. To vlastne, on bol Jozef Gabčík, ten tam je pôvodne, a potom má byť Karol Svoboda, ktorý sa práve zranil pri tom zdokonalovacom výcviku a Jozef Gabčík odporučil, alebo teda na jeho aj nejakú prosbu, žiadosť, alebo ako to nazveme, bol doplnený Jan Kubiš, ktorý tiež absolvoval špeciálny výcvik a je tam naozaj skôr to, že oni sa vlastne zoznámili v tábore v Malých Bronoviciach, keď obidvaja odišli do exilu, stretli sa v Polsku, tam sa spriatelili už vo Francúzsku, už si požičiavajú bicykle a chodia piť víno a za ženami.
0: Naháňajú frajerky, presne.
2: Takže oni sú blízki priatelia a Gabčík si ho vyberie ako človeka, ktorému dôveruje a s ktorým chce ísť do operácie. Takže toto je, ja tam vidím skôr tú rovinu priateľstva, ako tú, to silné tlačenie Slovák a Čech, a ono tu nesedí hlavne kvôli jednej zásadnej veci, Jan Kubiš bol Moravák.
0: Krásne. Czech resistance, nech sa páči. Ďalšia otázka, ktorú ti podľa mňa všetci dávajú, oni vedeli, že idú zomrieť?
2: No, netreba si to predstaviť ako také nejaké dnešné zbabelé samovražedné útoky.
0: Mm-hmm.
2: Skôr oni vedeli, aké je riziko.
0: Že je tam veľká šanca, že to neprežijú.
2: Oni de facto si uvedomovali, že nemajú šancu prežiť, ale je tam veľký rozdiel v tom...
0: Až takto, že vedeli, že nemajú šancu.
2: Ja tam, jednak tam máme dokument, kde oni vyslovene priznávajú, že v prípade, že tá situácia vyžiada a budú musieť obetovať svoje životy na to, aby zlikvidovali Heidricha, tak sú to ochotní urobiť.
0: Okay.
2: A druhá rovina je čisto logická. Oni sú vyseli na konci decembra 41. To je niekoľko týždňov potom, ako sú Nemci odrazení od Moskvy.
0: Mm.
2: Že to, naozaj to nacistické Nemecko je na vrchole svojej moci. A tam očakávať, že sa zapojíš do odboja, zaútočíš na takto vysokú postavu, ako Heidrich bol v tej nacistickej hierarchii a podarí sa ti prežiť až do konca, až do víťazstva na nacistickom Nemeckom, to je veľmi, veľmi, veľmi maličká šanca. A tam hlavne dôležitý dokument, že oni veľmi dobre vedeli. Čo ale neznamená, že to bol samovražený útok, ako ho my nespoznáme. To aj vidíme na tom, ako plánovali vlastne tú operáciu. Že oni, tam sa ja tam aj v knihe spomínam tú pánvicovú správu, ako oni to, Nemci s tým dešpektom, že mali trhať tú tráhu pre králiky a sledovať, ako Heidrich sa hýbe po Prahe. Podľa mňa úplne super klasické krytie, akože kryli sa pri ceste tým, že zbierali trávu a plánovali likvidáciu jedného z najvyššie postavených nacistov, ako podľa mňa úplne geniálne. Ale aj to, že majú tie bicykle napríklad pripravené pri tej zákrute. Dokonca, čo treba zdôrazniť, antropoid by sa nikdy nepodaril bez domáceho odboja. A aj v ten deň, toho 27. mája...
0: Že boli súčasťou niečoho.
2: Boli súčasťou. Oni sa, samozrejme, máme tam ten mýtus o tom tretiom mužovi, to nie je pravda. Ale to, že tam bola nejaká ochrana, to sa nám podarilo zrekonštruovať. Máme ten obrovský problém, že potom v koncentračnom tábore Mauthausen je 294 ľudí zavraždených, ktorí tvoria to hlavné jadro, ktoré spolupracovalo s antropoidom. Takže tým, že ich oni zabili, my sme prišli o obrovskú sumu informácií a detailov o tom, čo všetko sa vlastne plánovalo. My máme samozrejme dokumenty, nejaké z výsluchov, len aj pri tom spracovaní v tej knihe aj si možno videl, že ja som pomerne prísny k tomu, k dokumentom a veľmi stávam pozor na to, že kto ten dokument píše a za akým cieľom. A aj tie nemecké dokumenty vždy sledujú nejaký cieľ. Či napríklad možný kariérny postup, ale aj napríklad očiernenie iných kolegov. A v tomto je ukážka napríklad pánvicová správa, kde ale aj nejaké tie ohnutia spôsobila aj ústredňa štátnej bezpečnosti ľudackého režimu, ktorá aj doprave poslala po prekrútené informácie o Jozefa Gabčíka, lebo vlastne cieľom bolo očerniť Gabčíkovskú rodinu.
0: Mm-hmm. Martin Pož je našim hosťom dnes v metalovej show at Bang FM. Bavíme sa o najdrsnejšom typkovi v slovenskej histórii modernej, Jozef Gabčík. Aby sme vysvetlili vlastne, že kto bol ten Reinhard Heydrich, to bol vlastne, ak by sa dal nejaký rebríček, že na prvom mieste je Adolf Hitler, tak on bol čo, štvorka, alebo štvorka, peťka?
2: No, on sa často vlastne aj na základe tej špezetky, ktorú si spomínal, že SS3, tak sa označuje, že akože tretí najvyššie postavený.
0: Okay.
2: S tým práve, že ja som
0: ženie,
2: taký, že... Ale môžeme dať medzi tých najvyššie postavených. Máme tam, samozrejme, Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera,
0: Goebbels.
2: Tam je Goebbelsa, ale už možno v tej rovine Heidricha by ten Goebbels mohol byť.
0: Okay.
2: V tom 41. Ale ešte tam je Göring. Ale bavíme sa naozaj o takých naozaj najvyšších postavených nacistoch. A to vnímanie často, že kto bol Heidrich, tak ako mení pre mnohých ľudí ten termín, že zastupujúci ríšsky protektor. Že to je proste, ale to je terminus technicus. On hlavne on stal na čele hlavného ríšskeho bezpečnostného úradu, ktorého jedným z cieľov bola likvidácia odboja v Európe. On bol naozaj jeden z hlavných protivníkov proti nacistického odboja v Európe, čo aj komplikovalo kriminál aj plán útoku na Heidricha, lebo on bol dosť často mimo Prahy. To je jedna rovina. Druhá rovina je to naozaj človek, ktorý veľmi tvrdo potom septembri 41 zaútočí na na Československé odboje v protektoráte, nechá popraviť vysokých predstaviteľov generality, zaútočí na sokolské hnutie s tým, že vlastne mnohí z nich skončia v koncentračných táboroch, na popraviskách, nechá odsúdiť na trest smrti protektorátneho premiéra, bývalého teda generála, bývalého legionára Alojsa Eliáša, nedal ho hneď popraviť, práve, že to je ten, on bol veľmi schopný v psychologickej vojne, ako ten cukorabič, to je ďalšia. A treba aj spomenúť, že Heydrich je jeden z hlavných strojcov holokaustu. On zvoláva konferenciu vo Vanze, takže naozaj iba z tohto krátkeho výčtu, čo naozaj som limitovaný tým, že sa to snažím čo najviac zjednodušiť, aby sme sa tom nestratili, je evidentné, že naozaj on vo svojich rukách držal obrovskú moc a predstavol veľmi silného protivníka pre domáci odboj. Ty vlastne sa ma už na to pýtal, že ako to bolo vlastne, že prečo, či teda to vyžiadali spojenci a tak. Ono, Heydrich vedie veľmi šikovne politiku aj toho cukra. Vytvára mnohé podmienky pre robotníkov v továrniach, ktorým napríklad poskytuje vyššie potravinové dávky, kúpeľné preplatenie nákladov, pobyty v kúpeloch. Že on sa snaží do istým získať to obyvateľstvo a zároveň je veľmi tvrdý na tých, ktorí sa rozhodnú ísť do odboja a vlastne je snaží sa prezentovať ten protektorát, že vlastne však väčšina sa tu má dobre a tu iba potom tá jedna, taká tá malá poblúznená
0: menšina. Tí, čo robia neplechu.
2: Tí, čo robia neplechu a on je v tom veľmi schopný. To je samozrejme, máme tam aj zápis z 3. oktobra, kde vlastne František Moravec už spomenie legendárnu vetu, že musíme ukázať, že vracíme ránu za ránou. Mm-hmm. To je vlastne naozaj reakcia na ten teror, ktorý on rozpúta počas takzvaného prvého stanného práva. Ale ja by som ani nevylučoval to, že on ako Heydrich predstavuje aj politického nepriateľa pre ten odboj. Lebo zrazu bavíme sa stále od obe, kedy ten londýnsky exil alebo československý exil pracuje na tom, aby Československo bolo obnovené v jeho prednichovských hraniciach. Niekedy sa to pripisuje, že vlastne len antropoid ako keby ovplyvnil, že Československo nebolo obnovené v pomnichovských hraniciach. On nie je samozrejme len antropoid. V tom majú svoju úlohu aj napríklad československé perúte, existencia Československo vojska v Londýne a vo Veľkej Británii a tak ďalej. Ale hrá to svoju rolu. A práve to, akým spôsobom je Heydrich zlikvidovaný, že to je spolupráca domáceho odboja, zahraničného odboja a ten nacistický teror zásadne posilní aj tú pozíciu československej diplomácie.
0: Tak, teraz som nad tým premýšľal, že ten Heydrich, že keby vlastne aj nebol ten atentát, tak on by žil tak 4 roky ešte, nie?
2: No.
0: Alebo by zdrhol do Argentíny.
2: Minimálne tam môžeme kľudne potom rozobrať, že tie večné debaty ľudí celé žáky, ale minimálne by spáchal podstatne viac zla, presne, ako mu bolo umožnené, presne. Lebo tam je naozaj taká tá pomilená logika, že a čo potom tá odplata? No, to je pomilená logika z môjho pohľadu z toho hľadiska, že a čo po maji 42 by Heydrich nevykonával už žiadne presne, útoky tak, proti presne, odboju, tak. Alebo či už obdobujú v protektoráte alebo v iných krajinách Európy, spáchali podstatne viac zverstiev, ako sa mu bohužiaľ podarilo.
0: Už o pár minút sa dostaneme k tomuto najslavnejšiemu atentátu v priebehu druhej svetovej vojny. Martin Pož je našim hosťom, slovenský historik, autor skvelej knihy Jozef Gabčík, Človek, vojak, legenda, ktorý si bohužiaľ vybral Sabaton a ja mám dnes dobrú náladu a pustíme si Sabaton. Máš rád Sabaton z akého dôvodu?
2: Víš, ja som sa k nemu tak dostal práve, ja som rozmýšľal, že keď sme sa rozprávali o výbere, že čo ti poslať.
0: Ako ho nahnevať? Pustíme Sabaton.
2: Ale mne kamarát raz takto pustil ešte na výške Primo Victoria, keďže mňa proste tie dejiny druhej vojny strašne bavia.
0: Ty si počúval niekedy také kapely, že Manowar, Halloween, Gamma?
2: Áno.
0: Ako sa ti môže páčiť Sabaton?
2: Nejak to trafilo strunu, neviem si to vysvetliť, ale teda keď sme spomínali vydavateľa, tak si myslím, že keď to počúva, tak sa tiež na tomto rozhovore pomerne slušne baví. Ale minimálne to pripomína v niektorých pesničkách aj od bojárov, takže s tým sa potom
0: dobre, v pohode. Dobre. Inak, čo mi napadlo, že ešte Marduk spievajú o Heydrichovi.
2: Áno.
0: Pesničku The Blonde Beast. Okay. Celé o ňom.
2: Vidíš, tak musím si zle... Máme v knižke Black kapitolu Meta. O filmoch, tak na budúce dáme kapitolu aj o hudbe.
0: Aby
2: o
0: sme
2: hudbe.
0: To všetko takto vyplnili. No, kvóty na Sabaton máme tento rok teda splnené. Hráme si ich raz vďaka vzácnemu hostovi Sabaton v Rádiu FM. Through the gates of hell, as we make our way to hell.

0: The Trooper, Iron Maiden naživo, Rio de Janeiro, Rock in Rio na začiatku 0. rokov. The Trooper vybral náš dnešný host Martin Poš, historik Slovenskej akadémie vied, autor, spisovateľ, autor knihy Jozef Gabčík, človek, vojak, legenda. Dnes v noci sa rozprávame o fanušíkovi hardcore punku, ako sme si to tak vysnili, Jozef Gabčík by bol. Čo ty, Iron Maiden, ako si sa k ním dostal? Ako si sa dostal k metalu vôbec, Martin?
1: No, to tak nejak prišlo. Ja mám staršieho brata a my sme radi cvičili a nejak nám to pri tom dvíjaní železo.
0: Čo je lepšie k železu ako, ako dobrá, tvrdá muzika?
1: A nejak akože Irony boli proste legenda už vtedy. Tak sme si to
0: vždy,
1: sme si to púšťali. Ale tak my sme do toho mixovali akože všetko možné, akože to, čo bolo aj vtedy populárne v našej generácii, či to bol Linkin Park, Limp Bizkit, takže nejak sme to miešali v pivnici u našich a brácho išiel skôr tým rapovým smerom, čo mu to teraz zazlievam, a mne zase prischol ten metal, takže asi takto, že nejak akože spolu s tým dvíhaním železa.
0: Rýchla odbočka, ja som bol v sobotu na hiphopovom koncerte v MMCčku. Vynikajúci rapper z Oravy, Lo-Fi, teraz taký, že vydal debutový album veľmi dobrý, ale trošku precenil tú svoju aktuálnu situáciu na scéne. Myslím, že veľa ľudí tam nebolo, že 1000 ľudí sa zmestí do MMCčka a bolo nás tam tak 200 možno. No ale o tom som nechcel, že ten hip-hop, čo mňa ako metalistu sklamalo, a to som nečakal, že tam bol DJ, ktorý vlastne púšťal ani nie, že ako to oni volajú, že hudby, že vieš, že proste také tie sample a spotky a do nich vlastne rapuje, ale on púšťal celé tie pesničky.
1: OK.
0: Z albumu. Čiže on vlastne rapoval už do svojho hlasu. Čiže sme ho vlastne počuli dvakrát, on si mohol oddychnúť a stále išiel jeho hlas. A ja, že počujte, hiphopery, toto je strašne lenivé. Toto je ako bežná vec. A bol tam na koncerte znalec hiphopu Marek Vagovič, ktorý mi povedal, že to teraz robia tí hiphopery a že je to proste sklamanie. Že čo to má byť, že to si ani nespravíte vlastné podmazy, že DJ hrá len tie a on do toho rapuje a nejak vlastne improvizuje. Že my sa chodíme pozerať na muzikantov, že na živú hudbu a nie, že ty pustíš jak na diskotéke tú pesničku a do toho rozprávaš. Toto sme ale nechceli dnes v noci riešiť, nadávať na hiphop.
1: Tu ti veľmi nepomôžem. Ne,
0: nechytáš sa, možno, že tvoj brat. Pozdravuj brata, že nevydal sa dobrou cestou. Poďme k atentátu. K jednej z najsilnejších chvíľ modernej histórie československej. Existuje viacero filmov, samozrejme, o tom. Pozeral som teraz, ako som čakal na teba v rámci prípravy, ten ukážku z toho hollywoodského a tam to bolo s električkou. A v Československom zo 60. rokov ten čierno-bielý krásny film, tam žiadna električka nie je. Ako to bolo, pán historik?
1: No, električka tam potom vlastne prichádza a tam boli vlastne rôzne scenáre vlastne o tom, či Gabčík nestrel kvôli tej električke, alebo tak. Ono vlastne už, my už vieme dnes, že on tu spúšť stlačil.
0: Zaseklo sa,
1: našlo sa v archíve bezpečnostných zložiek. Kolega Vojtech Šustek našiel dokument, kde je priamo rozbor protektorátnej polície tej zbrane, ktorá zostala na mieste atentátu. Takže my naozaj vieme, že Jozef Gabčík sa rozdol ten Heidrichom Mercedes pokropiť.

0: teda pokúsiť sa zlikvidovať Heidricha spoločne s jeho šoférom.
1: Tak ako si to naplánovali.
0: Tak ako si to naplánovali. Je tam vlastne, ja napríklad aj v knihe zastávam teóriu, že ten atentát, on je tam taká väčšina súťaživosť, kto bol jednotka, kto bol dvojka. Reálne podľa mňa oni to mali dohodnuté spoločne. Vlastne Gabčík bude strieľať, a Kubiš hodí tú výbušninu, tú bombu. Lebo...
1: To nebol granát.
0: Nie, práve my to skôr označujeme ako bombu, pretože ona naozaj má ten charakter skôr bomby, ktorá má aj takú tú poisku, ktorú treba odšrobovať a vlastne ona sa uvoľňuje počas toho hodu, tá poistka, aby vlastne aj ten hádzajúci bol aspoň ako takom bezpečným. Kubiš sa zranil pri tom výbuchu, poranila pravdepodobne črepina. Takže zase tak, až taká bezpečnosť tam nebola napriek poistke, ale je naozaj zase tam teóriu, že ono by to nemalo totiž logiku, že by tam bol druhý atentátnik len ako rezerva a hlavne celý ten proces v tom adrenalíne, strese, ktorý on nepochybne mali, neviem si úplne predstaviť, ako by to dokázali tak rýchlo pripraviť. Takže ja skôr zastávam teóriu, že vlastne išlo o spoločný útok a tým pádom máme vyriešenú tú väčšinu dilemu, kto bol jednotka, dvojka, proste boli to obidvaja jednotkári, takže spoločne utočili na Heidricha.
1: Heidrich teraz umrel na zranenia spôsobené tými črepinami.
0: Buď črepinami, alebo tou výstužou zo sedatiel, lebo je tam, vlastne on mal vnútorné poranenia a črepiny z karosery auta, respektíve tie konské žne a tie veci, ktoré boli v tom polstrovaní sedadiel sa mu dostali do tela a to spôsobilo sepsu.
1: Okay.
0: A tým, že vlastne v tom období síce už boli známe antibiotika, ale hlavne v tom západnom svete, tak oni nie, že by neboli, alebo že by si ich aj dých nevedel získať, ale skôr neboli tak často používané, neboli až tak uznávané. Pravdepodobne, keby boli použité antibiotika, tak Reinhard ich ten atentát prežije, ale chvála Bohu, použili, myslím, sulfamidy, takže Heidrich.
1: A vlastne ošetrovali ho špičkoví nemeckí lekári? Alebo áno,
0: on odmítal vlastne českých lekárov, pretože sa obával nejaké ďalšie sabotáže, takže aj tam vlastne, dokým tam prišlo k nejakej výmene, čakalo sa, takže tam aj to napomohlo. To je vlastne ten paradox, že antropoid je síce najznámejší, alebo jedna z najznámejších odbojových akcií v Európe počas druhej svetovej vojny, ale on má obrovskú dávku šťastia.
1: No vlastne.
0: Lebo oni už majú obrovské problémy pri zoskoku, kedy vinou navigačné chyby sú vyhodené nie pri Plzni, ale pri Prahe. Podarí sa im neprezradeným presunúť sa k Plzni, na kontakt sa na domáci odboj spraviať v priebehu pár dní takú veľký kruh, vracajú sa do Prahy, ale už sa vracajú do Prahy napojiť na Sokolské odbojové hnutie a tie štruktúry, ktoré potom...
1: To sa bavíme, ako si hovoril, predtým o konci roku 41.
0: Áno, to je ten prvom roku 41-42.
1: Celé mesiace sa na to pripravujú.
0: Celé mesiace pripravujú, spolupracuje s nimi domáci odboj, alebo istá časť domáceho odboja. Takže oni majú naozaj obrovské šťastie, že vlastne jednak sa takto napojil, lebo máme iné operácie, ktoré vinou navigačnej chyby a tým, že vlastne sa nepodarí na kontakt na domáci odboj, vlastne zlyhajú hneď v začiatkoch. A tam naozaj sú veľmi vysoké straty tých agentov, máme sa o 10% ľudí, ktorí boli agentami a boli popravení, väznení a tak ďalej.
1: Mal ten odboj nejakú poistku? Bol František Moravec taký, ako keď sme pozerali film Mníchov, tak tam vlastne vysvetlil, že takých jednotiek, ktoré likvidovali tých arabských teroristov, bolo vlastne veľmi veľa, že oni jednoducho neboli sami.
0: Nie.
1: Že nemohli sme to nechať iba na vás.
0: Nie.
1: Neboli žiadne
0: máme
1: ďalší,
0: máme dve teroristické operácie, ako sa takto označuje bežne, Antropoid a druhá je operácia TIN. Ale operácia TIN má iniciátor, je Emanuel Moravec.
1: To bol ten zradca.
0: Ten hlavný symbol kolaborácie, keď sme rozprávali o tom Mníchove, tak...
1: V českém století ho hral Daniel Landa.
0: Áno. To bol pomerne zaujímavý výber vzhľadom na Landovú minulosť, ale čo som chcel povedať, že keď sme sa bavili o tom Mníchove na začiatku, tak Emanuel Moravec je krásna ukážka toho, prečo som ja kritický k tomu, že koľko to nadšenie môže reálne vydržať.
1: On bol veľmi nadšený.
0: On bol jeden z tých jastrabov, ktorý proste...
1: Pane prezident.
0: Ale on naozaj v tom medzivnom období on bol človek Masaryka. Z môjho pohľadu Emanuel Moravec bol ukážkový oportunista, ktorý bol človek Masaryka, lebo to sa mu vtedy vyplácalo. A potom proste jednoducho sa stal kolaborantom s Nemcami, lebo sa mu to vyplácalo. ale práve preto som kritický k tomu, že koľko to nadšenie môže vydržať v reálnej vojnovej situácii a niekedy sa proste iba demonstruje na uliciach, ale vráťme sa späť k tomu, vlastne máme dve operácie, tá Anthropoid a TIN, obidve sú de facto teroristické a majú za cieľ vlastne zlikvidovať odlišné persony. Ešte pri Anthropoide sa pôvodne rozprávalo aj o ešte druhom možnom cieli, ktorým bol Karl Hermann Frank, jeden z predstaviteľov sudetských Nemcov, jeden z najvyššie postavených Nemcov v protektoráte, ale postupne sa vlastne rozhodlo, že teda tým cieľom bude Reinhard Heydrich.
1: Že to bude najväčšia frajerina. A on keď zomrel, tak to vlastne Hitlera dosť vzalo.
0: Áno, tam sa vlastne prepája zase ten príbeh Karla Hermana Franka, lebo Hitler naozaj bol veľmi nahnevaný, lebo on samotný Heydrich dosť uľahčil tú vlastnú likvidáciu. On jazdil v otvorenom kabriolete, ktorý nebol pancierovaný, bez doprovodu, iba so svojím šoférom. Tým, že vlastne na jar 42 sa presúva z Prahy do zámku alebo kaštieľa v Panenských Břežanoch, takže vlastne dochádza do Prahy, že viacero tých krokov uľahčil na konci dňa atentátnikom, s tým, že samozrejme on nevedel, že tam tie atentátnici sú. Oni ako samozrejme mali informácie, že skupiny agentov sa nachádzajú v protektoráte, pretože inak napríklad medzičasom sa prihlásil William Gehrig, podarilo sa im zachytiť rôzne zásobníky, materiály, bol zabitý Arnošt Mikš, ako je tam viacero vlastne signál, oni vysledovali lietadla, ktoré vlastne prichádzajú na územie protektorátu. Takže to, že sa hýbu na protektorátnom území, napríklad poznajú fotku Josefa Valčíka pred atentátom, takže to, že sa hýbu ľudia, ktorí sú vyslaní z Veľkej Británie, to vedeli. Nevedeli
1: čo
0: však,
1: urobiť,
0: čo je, lebo my máme rôzne tie operácie. Sú tie teroristické, ktoré som spomínal, máme potom klasickú sabotáž, ale máme aj spravodajské, lebo to bol veľký problém pre československý exil a to vytvorenie trváceho priamého spojenia s materským územím, ak to mám tak povedať. Lebo samozrejme, tu nafungovali nejaké kuriéry, informácie sa presúvali cez Dunaj, cez neutrálne štáty, ako bolo Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, ale ten posun informácií bol stále pomerne pomalý na to, že treba sa rýchlo reagovať. Takže oprvé to je spravodajské operácie, napríklad Silver A, Silver B. A v tomto období vlastne jazdiť bez tej ochranky, bez toho opancerovania.
1: Si koledoval, blond beast.
0: Ale na druhú stranu, to je presne to, čo som ti spomínal, že on bol veľmi schopný a to bola súčasť tej propagandy. On nebude ukazovať, že on sa bojí.
1: Jasné, ego, presne.
0: Takže tam, no a vlastne Hitlera to rozhodlo tak, že požadoval popravu 10 000 Čechov. S tým, že práve Karl Hermann Frank, ktorý teda rozhodne nie je postava, ktorú by sme mohli čo len na sekundu podozrievať z toho, že by mal nejaký pozitívny vzťah k českému obyvateľstvu, tak sa mu to rozhodol vyhovoriť. A z veľmi pragmatického dôvodu, on si totiž znamená, že taký vysoký teror bude viesť k masovejšej podpore odboja. Oni potrebovali mať tú reakciu vyváženú, zároveň dostatočne známu, aby vlastne zastrašili domáce obyvateľstvo, ale neprehnali to masovosťou tak, že vlastne vženú tých ľudí do odboja. A preto sa vlastne rozhodli zničiť Lidice.
1: Ešte sa vráťme k tomu, že teda so šťastím to chálenie uskutočnili, sa to podarilo, aj keď asi nevedeli hneď, že sa to podarilo. Ja som stále nad tým premýšľal, že čo môže byť také náročné, že zdrhnúť v Prahe, však ona je obrovská, že niekde sa schovať. Ako to tam vtedy bolo?
0: No, Gabčíka prenasledoval ten Heydrichov šofér, takže to bol jeden problém. Druhý problém je úplne klasická vec, jednoducho zrazu sa niečo stane, ľudia sú zvedaví, zrazu sa tam začali trusiť ľudia. Takže aj ten čas ľudí začal, aj Kubiš bol prenasledovaný, mu sa podarilo tiež ujsť. Takže ono je to náročné, pretože aj tí ľudia, ono je to možno taká prirodzená ľudská reakcia, že niečo sa stane, tak ľudia sú zvedaví, snažia sa nejakú situáciu zachrániť a pomôcť. Možno niekto chcel si spraviť očko aj u okupantov, ale časť ľudí naozaj mohla sa snažiť úplne pomôcť legitímne, že jednoducho niečo sa stalo a nevedia, čo sa stalo. A zároveň Kubiš bol zranený. Kubiš bol zranený, takže to je ďalší poznávací znak. Potom vlastne aj gestapo, keď sa snaží získať informácie, tak spomína práve dokonca aj vyhláška pre lekárov, ktorí musia nahlásiť to, že ak niekoho ošetrovali. Ale im sa to podarí pomerne rýchlo, Gabčíkovi ultra rýchlo. ako sa prestrela. A preto si myslím, že ten punk by mu fakt sedel. Ale oni boli strašne frustrovaní. Máme záznam od Svatošovcov, kde proste naozaj Gabčík príde a je úplne frustrovaný, hodí svoju pištol. Že proste je úplne vytočený, že nám máme naozaj, že ťahne sa s tým krámom cez, že toľko sa s ním ťahá, aj tak to potom zlyhá.
1: Wow.
0: Takže oni naozaj tie prvé dni nevedia, či sa im podarila tá operácia. A zároveň tu strebujeme, že áno, oni boli skúsení vojaci, mali skúsenosť frontovej linie vo Francúzsku, mali svoje skúsenosti z predvojnovej Československej armády, ale to nie sú vycvičení agenti, ktorí likvidujú živé ciele.
1: Mm-hmm.
0: Tam naozaj nie sú to amatéri, ako sa ich snažili niektorí zobraziť v priebehu tých desiatok rokov od atentátu.
1: Ale ani nejakí chladnokrvní agenti Mosadu.
0: Áno,
1: no.
0: Proste jednoducho to sú vojaci, ktorí boli nasadení na špeciálnu operáciu, spravili to najlepšie, ako vedeli, ale ako ten výcvik, ako som spomínal, je de facto v plienkach tých špeciálnych síl v danom období a na to treba tak aj pozerať. A už dnes je to samozrejme, ako si ten výcvik prebieha úplne iným spôsobom, ale stále často stavia aj na tých skúsenostiach z druhej svetovej vojny a aj na antropoide.
1: Ty to tam, Martin, tak nádherne v tej tvojej knihe Jozef Gabčík, Človek, vojak, legenda, opisuješ do detailu ten atentát, že človek má chuť ísť do Prahy aj tam po tých miestach. Dá sa to, nie?
0: No, plus, úplne minus. Všetky tie miesta, nie, lebo vlastne sa stavala diaľnica.
1: Už tu, že to vlastne na križovatke.
0: Tá zátačka už neexistuje, no. Je tam vlastne taký veľký pomník.
1: Je tam pomník, hej.
0: A takže, ale dá sa ísť na mnohé ďalšie miesta. Dokonca existujú sprievodcovia po stopách antropoidu. Máme naozaj, to si vždy robím srandu, že to vydala to Česká akadémia, že prúvodce protektorátní Prahou, to je niekoľko stostranová bichla, ktorú, no. Akože, neviem, či by som to zobral ako na sprievodcovanie, ale ako na seba obranu, keby ma niekto napadol kedykoľvek. Ale po mnohých miestach sa dá ísť. Dá sa ísť napríklad na Biskupcovú ulicu, kde žil Jan Zelenka Hajský a Marie Moravcová. Jan Zelenka Hajský to je človek, aj Marie Moravcová, to sú ľudia, ktorí sú symbolom toho domáceho odboja, bez ktorých by sa ten antropo nikdy neuskutočnil. Dokonca keď, ja tam spomínam aj príbeh Ladislava Vaňka, človeka, ktorý veľa ovplyvnil tie mýty okolo antropoidu, lebo on bol odbojár, potom ho zatkli, stal sa konfidentom, teda spolupracovníkom gestapa, neskôr bol agentom štátnej bezpečnosti za komunizmu a on vlastne mal ako kritizovať, on tak spomínal, že kritizoval vlastne ten atentát ešte predtým, ako sa stal a Jan Zelenka Hajský mu povedal, že souhlasiť nemusíš, ale v tom prípade sa klid z testy. Takže tam naozaj netreba si idealizovať, že by tie vzťahy vždy boli ideálne aj medzi domácim odbojom, ale vlastne aj za komunizmu sa často to tak delilo. Že oni vedeli, že nemôžu úplne pošpiniť ten antropoid, na toto je príliš veľká operácia a snažili sa to dostať do tej roviny, že teda to chcel zahraničný odboj a domáci odboj to nechcel. No, to je blbosť. Ako domáci odboj to chcel, pretože až dokým nezlyhal Karol Čurda, tak tá ochrana sa napriek tomu teróru, ktorý rozpútal nacisti v protektoráte, tak nikto nič neprezradil. No. Časť odboja, ktorú predstavoval v tom období pravdepodobne aj Ladislav Vaňek, mohla mať pochybnosti, mohla byť kritická voči tomu, je to úplne ich legitímne právo, ale to není celý odboj.
1: A to sľubovali za dolapenie 10 miliónov korún.
0: Áno, to je to presne ten cukorobič.
1: No.
0: A zároveň sa vyhrážali tým, že v prípade, že niekto má informáciu o atentáte, tak bude popravený nielen on, ale aj jeho najbližšia rodina.
1: Mm.
0: To ti dá úplne tu iné vnímanie toho, že čím si tí odbojári z rado domáce odboja prešli a aj tak vydržali. Čo je pre mňa úplne fascinujúci príbeh.
1: Ako sa dostali do kopky toho chrámu pravoslávneho v Breslave?
0: Oni vlastne tam cez Jana Zonevenda, Vladimíra Pečka vlastne spolupracovali s cirkvou a poskytli im priestor. Vladimír Peček je naozaj symbolom, on bol kňazom v kostole na Reslovej ulici, teda v chráme svätého Cyrila Metoda. A to jeho odhodlanie bolo tak veľké, že vlastne on nielen, že im poskytoval stravu, ale teda tá fyziognomia človeka je jasná, že keď niečo ide, no ide aj von, tak
1: pomáhal
0: aj s tým, ako vlastne dostať z plášky z priestoru krypty.
1: Wow.
0: Sa spomína aj v tých dokumentoch gestapa v snahe akože ho pošpiniť. Ja si myslím, že práve to ukazuje tú mieru odhodlania, že naozaj to bol človek, ktorý sa im snažil pomôcť. A dokonca je tam jedna hypotéza, že on bol potom súdený spoločne aj s ďalšími predstaviteľmi cirkvi, bol odsúdený na trest smrti napriek tomu, že bol podrobený mučeniu, tak pravdepodobne svojim mlčaním dokázal zachrániť časť ľudí, ktorí mu pomáhali pre antropoid. To znamená, tí, ktorí vlastne sú zabití v tom Mauthausene, ktorý som spomínal, predstavujú istú časť pomocníkov.
1: Tých 294
0: ľudí. Ale to neznamená, že Nemci prišli na všetkých. Hmm. A to je vlastne aj vďaka tomu, že mnohí z nich odolali a nevyzradili všetky, respektíve aj keď, lebo naozaj tie výsluchy na gestape boli veľmi brutálne, či už z psychologického alebo fyzického mučenia. A časť tých ľudí sa snažila prezrieť to, čo si už mysleli, že Nemci vedia. Že do posledného momentu s nimi hrali hru. Aj preto napríklad ja vždy zdôrazňujem, že keď sa rozprávame o tom, že vlastne tí agenti v krypte alebo na chore hore spáchali samovraždu, väčšina z nich spáchala samovraždu, tak to je taký ten posledný moment odporu proti Nemcom. To je vlastne tá ukážka, že, lebo aj ten boj, vieš, že on trvá cez 7 hodín. A to sa často spomínal, že áno, 7 sa bránili toľko. Realita je taká, že sa bránili kvôli tomu, lebo Nemci chceli chytiť živých. Pre nich by to bolo obrovské propagandistické víťazstvo chytiť atentátnikov na Heydricha spoločne s ďalšími agentami živých, vyťažiť ich spravodajsky, získať informácie o výcviku, získať informácie o tom, aká je situácia.
1: Teoreticky tam mohli nahádzať granáty a mať ich.
0: Áno, že akože keby chceli vyslovene zlikvidovať, tak by to bol pomerne krátky, bo oni chceli chytiť živých. A ja si myslím, že toto si uvedomili aj samotní agenti. A preto je vlastne ten posledný náboj si nechali pre seba.
1: Aby
0: vlastne,
1: off,
0: áno, aby im ukázali, že proste, že nie. Že nás živých nedostanete.
1: Nikdy sa nevzdáme. Sme Češi, pekne. Ale to, že sa ukryli, kde sa ukryli, ten ukryt bol v podstate dokonalý. Čiže ak by ten Karel Čurda, ktorého si zahral v tom skvelom českom filme, vynikajúci Jozef Vinklár, akože tiež taká úloha, že ty budeš hrať Čurdu, tak? Díky, pán režisér. Fakt by som chcel byť pri tom, keď sa to dozvedel ten pán Vinklár, že ono bude hrať. Čiže on keby nezlyhal, nezradil, tak by ich tam nenašli nikdy.
0: To je ako...
1: Či?
0: Ja sa nevieme? Ti pýtam, že pri tej miere teroru ja som stále vždy v obrovskom šoku, aj obdive, voči tým štruktúram domáceho odboja, ktorý im pomáhal. Mm. Netrúfnem si povedať, či by ich nikdy našli. Ten ukryt bol dobrý, ale nebol dokonalý. On nemal totiž unikové trasy.
1: Mm-hmm.
0: Že oni vlastne v tom momente ako boli obklúčení, ale zase na druhú stranu, aký objekt má všetky tie parametre. Vieš, že oni proste potrebovali...
1: Ideš do hôr podzemným tunelom nejakým.
0: Takže tam, lebo tam sú rôzne mýty, ono je to aj v tom sekvencovom filme, ak vlastne sa hýbe to auto smerom ku kostolu, už tam vidia tých vlastne obse, ten kostol okolo, že už je obsadený a tam je taký ten mýtus, že mali ich v rakvách zobrať a vyviezť mimo Prahu a tam ich malo pomaly prijať britské lietadlo. No, to sú naozaj báje, ako krécké báje a legendy, by som tak povedal. Ono, tento spôsob, on naozaj má nejaký historický základ, ale skôr medzi Francúzskom a Veľkou Britániou, čo sa týka SOI, teda toho partnera Československej spravodajských služieb, kedy naozaj prebiehalo v priebehu druhej svetovej vojny takéto výmeny agentov, ale to je preto, lebo tam je nejaká geografická blízkosť. Ten priestor tej slovensko-protektorátnej hranice v tomto období je už naozaj na tom takom také technickej hranici možnosti britského letectva. A rozhodne to nebol priestor na to, aby si tu nejaký Halifax alebo Wellington proste pristáli, nasadli a zlietli. To naozaj, to nebolo technicky možné.
1: Historik Martin Poš dnes v metalovej show at Banger FM vybral si kapelu Trivium. Z akého dôvodu? A práve tento skvelý song
0: ja som
1: In Waves.
0: Počul tento rok na Nova roku naživo a bolo to fakt dobré.
1: Ktorý deň hrali?
0: Počkaj, teraz rozmýšľam.
1: Som tam nebol. Ja som bol len v piatok, čiže v piatok nehrali Trivium.
0: Ja mám pocit, že vo štvrtok.
1: Štvrtok. A hrali večer?
0: Hrali večer a dobre to bolo.
1: Čiže boli ohne všetko, hej?
0: Boli ohne a ja už som bol taký unavený. Áno, štvrtok, lebo to sme tam prišli s kamarátom a už som bol taký mierne unavený z roboty.
1: Si jeden z mála ľudí, čo poznám, čo stanovali na Nová roku.
0: Áno,
1: prežili.
0: Ja to odporúčam. Akože je to zaujímavý zážitok.
1: Čo ti to napadlo? Že človek z Bratislavy je tam 45 minút autom hore, dole by som chodil. Tebe sa nechcel.
0: Víš čo? Ja som chcel ten zážitok.
1: Akí boli mládežníci rakúsky vítajúci leto? Bolo to
0: to bolo riadna stoka. Ale
1: presne, tak to je.
0: Akože, pre mňa to patrí k tomu festivalu.
1: Je to naozaj, keď sa zoznamuješ s hociktorým Rakušákom, je jedno, čo robí, môže to byť top manažer nejakej firmy, hocičo. Všetci zažili Nová rok za mladí. A všetci tam proste sa opíjali, fetovali, všetko. Prvé sexuálne zážitky rôzneho charakteru. Totálna divočina.
0: Áno, akože myslím, že to také zhrnulo.
1: Takže Trivium ťa tam chytili za srdce a odtedy ich máš rád.
0: Hej, hej, dobrý boli, takže to má to tak nabúslo energiu.
1: Dajme si tvoju pesničku a dajme nový single hneď teraz v Rádiu FM.

0: Machli z Floridy, ktorí si hovoria Trivium v dvoch piesniach za sebou v metalovej show Headbanger FM s poradovým číslom 1091. Toto bola pieseň Crown in the Grave a predtým hitovica stará In Waves, ktorú vybral náš dnešný host, historik Martin Poš, s ktorým sme sa rozprávali celý čas o Jozefovi Gabčíkovi a najmä o skvelej knihe, ktorú Martin napísal. Jozef Gabčík, človek, vojak, legenda. Čo povedať v záverečnom vstupe, možno nejaký, že odkaz Jozefa Gabčíka na Slovensku. Počas tých 40 rokov ty si to už naznačil, že aký tomu mali vlastne vzťah komunisti a vlastne historici socialistickí, že to tak nejako aj uznávali, aj zaznávali a možno takto aj dopadlo s Gabčíkom, že je po ňom síce pomenovaná obec, ale že to ako keby bolo, že na schvále robili maďarské menšiny. Tak, neviem, aspoň ja to tak vnímam.
1: Áno, to premenovanie obci na juh Slovenska.
0: Že juz, Hviezdoslavovo, všelijak.
1: Štúrovo a tak ďalej.
0: Kolárovo a všetko možno. No.
1: Toto mňa fascinuje, že vlastne ono k tomu premenovaniu už príde po víťaznom februári. Ten proces samozrejme prebieha skôr, ale to, že sa obec pomenuje po Jozefovi Gabčíkovi po víťaznom februári.
0: Ktorý je tam od tepli.
1: Ako, áno, on je vlastne rodák spolucia odrajec, takže tam naozaj on z juhom Slovenska, on ani nešiel tou južnou trasou do exilu, on išiel severnou, takže on naozaj...
0: Čiže je dosť možné, že na tých miestach, kde je teraz Gabčíkovo, že on tam nikdy nebol?
1: Vieš, no pri historikovi povedať nikdy, akože, ale je to viac ako nepravdepodobné, že by tam bol.
0: Čo by tam robil?
1: Ale... Ja vždy rozmýšľam, aj keď proste diskutujeme o knižke, ale aj predtým, že aký odkaz, ale nie len Jozefa Gabčíka, ale aj tých našich ďalších odbojárov, tak aj pri písaní tej knižky, ja som to vlastne dal aj do záveru, že odkaz antropoidu a Gabčíka, ale aj Kubiša a tých naozaj našich odbojárov, či už to boli Česi, Moraváci, Nemci, Židia, je veľmi silný. A keď sa rozprávame o Slovensku súčasnom, tak... Ten odkaz môže byť aj v tom, že ten príbeh druhej svetovej vojny je príbehom ľudáckých kolaborantov, ktorí ochotne spolupracujú s nacistickým Nemeckom, pomáhajú vraždiť židovské obyvateľstvo, ktoré žilo na našom území, a zároveň je príbehom aj ľudí, ktorí pochádzali zo Slovenska a rozhodli sa proti týmto kolaborantom a proti nacistickému Nemecku postaviť so zbraňou v ruke. Či už to urobili v roku 39, keď časť z nich bojovala v Polsku, alebo v roku 40, keď bojovali vo Francúzsku, alebo potom počas SMP, kedy si naša armáda splní povinnosť a bráni územie proti okupantovi. To už samozrejme na tých jednotlivých príbehoch, ale my si ako spoločnosť môžeme vybrať a myslím si, že napriek všetkému, ako sme tribalizovaní a rozdelení, tak Slovenské národné povstanie dodnes patrí medzi taký jeden z najuznávanejších momentov našich dejín. A
0: asi je zjednocujúcich.
1: A zjednocujúcich, tam je vždy ten môj hnidopich, ktorý sa potom pýta, že čo si tí ľudia po tým SMP predstavujú. Ale myslím, že táto knižka je vlastne tá produkcia ďalších kolegov a kolegyň, ktorí sa venujú odboju, doplňa tú mozaiku tých príbehov, ktorí môžu inšpirovať a pripomínať, že neboli tu len ľudáckí kolaboranti, ale boli to aj ľudia, ktorí proti nacistickému Nemecku bojovali v druhej svetovej vojne.
0: Čisto teoreticky ten význam Jozefa Gabčíka za úplne ideálnych okolností, ako by sme si uctievali jeho pamiatku, kde všade si vieš predstaviť sochy, ulice a podobné veci.
1: Máme spoločného kamaráta, ktorému som minulé spôsobil menší infra, keď som povedal na diskusii s Milanom Šimečkom, že ja by som v prvom rade zakázal vstup politikom na akékoľvek komemorácie a za tým si stojím. Ale to hlavne kvôli tomu, že ja si myslím, že musíme začať budovať tú úctu k tým našim dejinám. Jednak prijať, že naše dejiny nezačnú rokom 18 alebo 93, ale sú dlhodobejšie a potom možno trošku ináč budeme vnímať aj ten náš priestor, v ktorom žijeme. A samozrejme, môžeme pomenovať ulice, ale to bude stále iba nejaký prázdny názov, prázdny priestor, ale takéto pripomínanie si, diskutovanie, branie ľudí na tie miesta, ale nie povinne, ako sa to zvykne u nás robiť, teda, že buď sa to ignorujú absolútne, alebo sa to prikáže, že to je povinné, taký ten štýl od zdi ke zdi. Ale Veronika Omolová toto na krste knižke, ktoré sme sa my dvaja zoznámili pred už naozaj pár rokmi.
0: Pekne, ja
1: som s ňou rozprával.
0: Pozdravujeme srdečne.
1: Áno, a Veronika mala krásny návrh a to, že koľký z nás si zapália 29. augusta sviečku a spomenú si na to, že vlastne čo ľudia obetovali v boji proti nacizmu a aj ľudáckým kolaborantom. A ja som historik, ja si nemôžem dovoliť mať emócie vo svojom výskume, ale ako tento veľký nápad som akože i osakra pohol, poviem.
0: To je pekné, to je dobrý nápad.
1: Takže možno, neviem, či som ti úplne odpovedal na otázku, ale...
0: Veľmi presne, ďakujem ti za to. Inak je to naozaj tak, ja som sa o tomto rozprával s Jozefom z vydavateľstva Mamáš, že mi hovoril, že veľa ľudí na Slovensku, že vlastne už ani nevie, kto bol Gabčík, že nejaký vojak možno...
1: Čo... Áno, áno, to, mne to vlastne Jozef tiež spomínal, teda povedal, že ma to kus rozsekalo, lebo myslím si, že Gabčík je ešte jedna z tých známejších postáv, čo potom tí ďalší. A...
0: Golian Viest.
1: A to tiež, mali sme tu nešťastnú súťaž o najväčšieho Slováka, kde športovci súťažia s ľuďmi, ktorí obetovali svoje životy proti boji proti nacizmu a komunizmu. Ja naozaj nie som úplne fanúšikom takéto súťaže. A ty keď si vezmeš, že dobre, Gabčík skončil 10. aj vďaka tomu, že pani Gombitová sa vzdala, on bol pôvodne 11.
0: Keby sa Marika nevzdala, tak tam nie je.
1: Tak nie je v tej prvej desne, ale Golian a Viest nie je ani v prvej stovke.
0: To je strašné.
1: Takže...
0: To tuším bolo v nejakom rozhovore, že v prvej stovke bola dokonca, tuším ešte Adela Vinceová, nič proti nej, ale...
1: To si už nepamätám, že ja som si viac sledoval tú
0: historickú linku. Ako jedna z najväčších Slovenínku, väčšie ako Golian.
1: Samozrejme, že to je proste skôr odkaz tých ľudí, ktorí hlasovali, že to nebol nejaký štandardný prieskum.
0: Že to možno, že aj tým žijúcim slávnym ľuďom musí byť hlúpe, že...
1: Ale...
0: Prečo?
1: Áno, ja proste... Nie som ako historik úplne fanúšikom takýchto súťaží, ale minimálne to ukazuje nejaký lakmusový papierik časti spoločnosti, ktorá hlasovala. Ale teda, no, dúfajme, že to pripomínanie Goliana s Viestom sa v najbližšej dobe zlepší. Keď už máme jednu nešťastnú sochu na Dukle, tak možno aj na mieste postaviť sochu veliteľom povstania.
0: Tak, a k tomu Gabčíkovi možno ešte na úplný záver, že naozaj, že si zober, aký... Že ty vieš vlastne premýšľať, ako by si sa ty zachoval a v tom je tá sila takýchto slávnych ľudí, hrdinov, ktorí niečo veľkolepé urobili. Že ako by si sa ty zachoval? V porovnaní, ja neviem, s takým nešťastným Janošíkom, kto premýšľa, že čo by som, keby som bol ako ten Jurko, či by som aj ja rozdával chudobný, než takéto veci.
1: To ja sa zase nechcem
0: dohodnúť. Ale toto, keď pozeráš tie filmy a premýšľaš, že ty kokos, keby som tam ja stal s tým samopalom alebo s tou bombou, že čo, a ako by som to urobil, kde by som sa schoval a či by som toho vôbec bol schopný.
1: Ono zase tie dilemy určite riešili aj postavy starších dejín, ale ja sa ti priznám, že ja si to neviem ani predstaviť. Ja akože naozaj, že ja som vždy opatrný, keď mi niekto rozpráva, že akom by on bol odbojar a podobne. Ja si to absolútne neviem predstaviť, ako by som sa choval. Ja mám doma dve úžasné malé deti a neviem si predstaviť, že by som proste dokázal to, čo urobili tí odbojári a pevne verím, že nikdy pre takovou voľbou stať nebudem.
0: Boli to frajeri. Čítajte túto skvelú knihu, veľmi odporúčame z Rádia FM. Martin Poš, náš dnešný host, ju napísal Jozef Gabčík, človek, vojak, legenda. Je veľmi pekná. Hrubá, ale zase nie až taká hrubá, aby vás to odradilo, alebo aby ste to s tým niekomu oblížili. Veľmi ľahko, rýchlo, čitateľná, veľmi kvalitná. Ďakujem ti veľmi pekne, bol to vynikajúci rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Aj s Eugenom Šnírerom, toto bolo od mixu s Rudým Rusom od mikrofónu na úplný záver. Veľmi príjemné EPčko, single, neviem ako to nazvať, nový The Mars Volta, naozaj také príjemné upokojenie po náročnej, verím, že dobrej debate z Rádia FM. O týždeň prídu dievčatá z kapely Tailbringer, na to sa veľmi teším, bude to trošku ženskej energie, ženskej sily, budeme sa rozprávať o koncertoch, ktoré už absolvovali na turné a bude to určite super. Do tých čias zostaňte zdraví, nech sa vám darí, majte sa fajn.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
4: Neviem.
7: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

sám triezvu mysel, je mi zima od srdca, obsah mozgu v mise. Za dverami prúser, prepočítavam a strácam signál. Ak je tu niekto, kto sa vo mne vyzná, prosím, nech sa okamžite prizná. Nie, zas to hovorím len izbám. Cítim sa ako mŕtvy a nepochovaný, alebo ako lúzer, ten nepochopený, alebo ako Majka, tá čo spadla z oblakov, inokedy ako Majka, holovran Slovákov. Daj mi pokoj, nechcem vidieť Mike, dvakrát za minútu refresh, chcem vidieť like. Byť oklamaný, že som naj, som v tvojich rukách, tak sa so mnou hraj.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: gonna scream out loud.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historikom a archivárom Štefanom Hrivňákom budeme rozprávať o šumivom víne, ale aj o podnikaní a podnikavosti žien rodu Hubertovcov.
0: Robinzonky. Celý

wanted to have some friends.

about playing some music.

around.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.